0: 12 градусів у більшості південних та центральних областей 7-12, вдень 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про енергетику. Чудова вже практично літня погода. Тепло, комфортно, хоча і спекотно, і навіть дуже спекотно. А головне, для значної частини споживачів електроенергії є постійне світло. Заплющуєш очі і мимоволі думаєш про те, що війна закінчилася, хоча насправді це оманливе відчуття, війна триває і треба робити висновки. Висновки в такій суперважливій сфері, як енергетика. «Укренерго» закликає перенести користування побутовою технікою на денні години. Адже в цей час на тлі теплої погоди генерація від сонячних електростанцій значно збільшується. Будемо говорити про цей чинник і обговоримо загалом ситуацію в енергетиці. На зв'язку зі студією головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев. Пане професоре, вітаю вас.
3: Вітаю вас, радий чути.
2: Навзаєм. Що у нас вимальовується от на цей момент? Жорстока зима відступила, холодний цикл погоди, хоча б на кілька днів, не знаємо, що буде далі, закінчується. Ми повинні жити в полоні ілюзій, чи все-таки бути реалістами і починати готуватися вже до наступних випробувань? Ваша версія.
3: Потрібно готувати сані влітку, тому дійсно, що зараз не лише варто стежити за повідомленнями «Укренерго» чи органів виконавчої влади про підготовку до наступного опалювального сезону, варто і самим задуматися про те, що ми можемо зробити для того, щоб убезпечити себе від можливого повторення тих негараздів, якими ми зіткнулися в цьому опалювальному сезоні. Тобто, якщо у когось були проблеми з енергопостачанням, з теплопостачанням, з водопостачанням в сезоні 25-26 років, немає 100% гарантії, що в наступному сезоні буде все добре, без жодних проблем. Тому що війна триває, і Росія не відмовиться від бажання занурити Україну в темряву, і ніхто там не приховує на болотах, що вони точно так же, як і в минулому опалювальному сезоні, зосередять свою увагу не на лінії фронту, а на нас з вами. Тому, якщо є можливості зараз самим підготуватися до наступного опалювального сезону, а це і зараз нижчі ціни на відповідні об'єкти генерації, установки генеруючі, зараз менші ціни на установки збереження енергії, зараз є можливість скористатися тими програмами, які надає і уряд, і органи місцевого самоврядування для утеплення приміщень і будівель, і потрібно прислуховуватися до тих порад, які дають енергетики, які дають представники органів місцевого самоврядування і Держенергоефективності стосовно того, що можна зробити, щоб скоротити обсяги споживання як електричної, так і теплової енергії в наступний опалювальний сезон. Тобто не варто просто сидіти, ставити руки і думати, що все добре, нічого не потрібно робити, нас всім забезпечать. На жаль, ні, всіх багато, усього мало, тому всього на всіх не вистачить.
2: Я дуже дякую вам за ці абсолютно прагматичні житейські поради, тому що поки триває війна, заспокоюватися не можна ні в чому, ні в будь-якій сфері, тому що, ну, світить сонечко, так, погода, слава Богу, встановилася нормально, навіть спекотна, але все може помінятися, тому що погода дуже мінлива річ. Сонячна генерація, вона буде діяти, поки, очевидно, буде літо, а туди далі ці світлі промінчики і світлі цикли, вони будуть скорочуватися, і тоді знову-таки примара повторення того, через що ми пройшли, вона буде ставати дедалі більшою і більшою. Якщо говорити про сонячну генерацію, чи є у вас приблизно хоча б розуміння про обсяги? Справжня, справна сонячна генерація, скільки її у нас? Наскільки її вистачить?
3: Ну, якщо казати про встановлену потужність фотоелектричних панелей, то навіть за дуже приблизними розрахунками її вже 7,5 гігаватт. Тобто це фактично стільки, скільки видають усі блоки атомних електростанцій в Україні. Але варто розуміти, що існує поняття «установлена потужність», а існує поняття «споживана потужність». І з цією величиною ми можемо переконатися не так, що це і добре, тому що ті 7,5 гігаваттів потужності нам не допомогли впродовж опалювального сезону. І це зрозуміло, тому що дійсно влітку, якщо, наприклад, ми маємо 20 квадратних метрів фотоелектричних панелей у нас в Києві чи в області, ми можемо забезпечити живленням одну, дві, там, три кімнатну квартиру, там, двох, трьох, чотирьох осіб. Тобто з 20 квадратів у нас буде десь 220-240 кВт-годин електричної енергії на місяць. Але взимку ці самі панелі, навіть якщо ми будемо за ними приглядати і доглядати, вони дадуть не 220-240, а 40 чи 50 кВт-годин електричної енергії. Тому як резервне джерело живлення, як джерело живлення, яке може нас забезпечити влітку і зменшити суми в платіжках, хоча, чесно кажучи, я не знаю, скільки потрібно чекати, щоб компенсувати цю вартість цих сонячних панелей. Але, ну, хто його знає, може нам просто їх дали як гуманітарну допомогу, безоплатно. Тобто це можна робити, але як автономне джерело живлення, навіть якщо ми матимемо разом з цією фотоелектричною панеллю установку збереження енергії, все одно такий комплекс не підходить. Автономне джерело живлення має не залежати від примх погоди і працювати не 2-3 години, не 4 години, а стільки, скільки потрібно споживачу. Тому, на мій погляд, генератори, газові генератори, зокрема, або якщо йдеться про сільські регіони, то генератори на біопаливі, а вони набагато більш автономні, аніж сонячні панелі, тим більше, якщо встановлювати ці сонячні панелі на дахах, зокрема, там адміністративних будівель, чи будь-чого. Звісно, що це допомагатиме, але допомагатиме обмежено. Тому потрібно підходити до цього не з точки зору моди, а з точки зору забезпеченості електричної енергії в тих обсягах тоді, коли нам, як споживачам, вона знадобиться.
2: Пане Геннадію, хотілося б почути вашу оцінку того, що відбувається на нарадах. Президент Зеленський постійно критикує Київ, київську владу за недостатні темпи, підготовку до зими. І, ну, і нещодавно ця шокуюча інформація про 44 мільярди гривень заборгованості по Харкову, про те, що в Харкові безкоштовне все, от, але це все кошти, які виймаються з державного бюджету. І останнє, те, що я читав, різка доволі відповідь міського голови Києва Віталія Кличка нинішній владі про те, що фактично Київ залишають, ну, не хочеться говорити на призволяще такими термінами, нам оперувати, але Київ не одержує тієї допомоги, яку мав би одержувати.
3: для того, щоб реалізувати комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, Україні потрібно 278 мільярдів гривень. Цих грошей в бюджеті нема. А Київ потребує 62 мільярдів гривень. Цього в нього є 17% коштів розпорядження. Інших коштів потрібно, ці кошти потрібно шукати. Міністр енергетики, перший віце-прем'єр, казав, що для того, щоб повністю підготуватися до опалювального сезону, Україні потрібно 5,4 мільярда євро. Якщо помножити на 52, то приблизно якраз ми вийдемо на ті самі там 278 мільярдів, яких нам, як виявляється, не вистачає. Звісно, що можна розраховувати на міжнародну підтримку, але, на мій погляд, тут в чому праві представники органів місцевого самоврядування? В тому, що уряд має забезпечити щонайменше три речі. Перше – це стимулювати бізнес для того, щоб йому було вигідно цьому бізнесу встановлювати, купувати і встановлювати малі енергетичні установки. Більше того, приєднувати ці установки до об'єднаної енергосистеми, не просто ставити їх для себе. Друге, потрібно зробити так, щоб всі ці установки були об'єднані розумними мережами, щоб ідея з енергетичними сотами, про які казав той же самий міністр енергетики, спрацьовувала, а не так, щоб там, якщо щось вийде з ладу, то лягала б уся область і усе місто. Згадаємо Чернігів, наприклад. Так? Ну, один великий об'єкт, як тільки на щось прилітає, все місто без електричної та теплової енергії. Це, так не має бути. І третє, потрібно зробити так, щоб всі платили за спожите, незалежно від того, хто вони такі є, за виключенням тих, хто не може це робити. І такі є в прифронтових регіонах, такі є просто об'єктивно, тому що деякі підприємства просто не зможуть це робити, але для того, щоб нормально працював ринок, потрібно розібратися нарешті з цією борговою проблемою. Лише на балансуючому ринку там понад 40 мільярдів гривень боргів. З ними потрібно щось робити. І органи місцевого самоврядування, і водоканали, державні підприємства, і ті, хто перебуває підприємства, які перебувають критичні інфраструктури, які під управлінням там різних міністерств у нас є, вони, звісно, цих грошей у себе не знайдуть. Тому потрібні рішення на центральному рівні. Якщо цих рішень не буде, можна тільки завгодно звинувачувати кого завгодно в якихось боргах чи в нестачі коштів, але якщо не створено нормативні передумови для того, щоб ці кошти з'являлися в регіонах та в окремих містах, вони не з'являться. Тому у кожного є свої завдання, у кожного є своя домашня робота, яку потрібно виконувати і не перекладати один на одного відповідальність.
2: Багато ваших колег кажуть, що з призначенням на посаду першого віце-прем'єра міністра енергетики Дениса Шмигаля ситуація стала і покращуватися потроху, і більше контролю, і жорсткості стало в впровадженні. Так це чи ні? Як думаєте?
3: Знаєте, нещодавно група народних депутатів зареєструвала в парламенті українському проєкт постанови зі створення головного координаційного штабу, завданням якого буде координація.

0: і заробітної платні. Єдиний момент, що треба розуміти, по навіть приблизних розрахунках коштів воєнного збору на спецрахунках, на мій погляд, не вистачить для того, щоб піднімати заробітну платню військовослужбовцям, особливо певних категорій, там ви називали цифри 250-400 тисяч. Це надзвичайно великі гроші і навряд чи вони їх буде вистачати на власне коштів, буде вистачати власне з джерела 5% воєнного збору. Тому, напевно, там будуть якісь інші рішення. Подивимося. Тобто, я думаю, що в будь-якому випадку, після того, коли буде представлена нова модель фінансування, ми почуємо в тому числі джерело. Бо зараз можемо тільки здогадуватися, а остаточне рішення і остаточна інформація ми чекаємо від профільних спеціалістів.
1: Пане Олександре, я звертаюся до Олександра Коваленка. Ви чуєте нашу розмову, так?
2: Так, безумовно.
1: Коротке питання. А чи не запізно ми вдаємося чи робимо спробу вдатися з подачі Верховного Головнокомандувача до цих мотиваційних чинників? Ви казали неодноразово про те, що рашистський диктатор включив їх наприкінці 2022 року після гучних контрнаступів успішних Збройних сил України, Харків і звільнення єдиного обласного центру, який зайняли, захопили рашисти на кілька місяців, це Херсон. Чи може це повернути або почати повертати з-за кордону той контингент, за приблизними підрахунками, виїхало десь 400 тисяч молоді віком 18-22 роки. Коротка відповідь ваша. Далі Олег Пензель.
2: Навряд чи це допоможе повернути саме цю категорію за кордону. Це, в першу чергу, я думаю, мотиваційні заходи внутрішні для тієї категорії чоловіків, які залишилися в Україні. З тими, хто знаходиться за кордоном, там набагато складніший процес співпраці у цьому напрямку повинен відбуватися.
1: Пане Олегу, а ваша версія? Ну, добре, включимо ми в бюджеті 27-го року, на 27-й рік знайдемо кошти, партнери допоможуть, але чи може це докорінно почати змінювати ситуацію? Людей все одно не вистачає. Я наводив перед вашим включенням, і ми це з паном Олександром Коваленком коментували, про те, що командири скаржаться на якість того, кого хапають на вулицях представники територіальних центрів комплектації. І наркомани, і користі від них на фронті ніякої. Тобто лейтмотив такий, краще б не посилали нікого.
0: Дивіться, ви правильно кажете, хапають. Ну, тобто, проблема наступна. На сьогоднішній момент є надзвичайно важливим питанням мотивації. Вибачте, 250 тисяч гривень на місяць. Це в реальній дійсності заробітна платня надзвичайно достойна. Мені навіть важко собі уявити, хто сьогоднішній момент в Україні може собі дозволити таку заробітну платню в бізнесі, наприклад, хіба якісь там топ-менеджери на дуже високому рівні. Тобто, якщо буде реально запропоновано такі кошти для певних категорій військовослужбовців, це відкриє, я думаю, абсолютно інакші підходи достатньо великої кількості людей до теоретичних, скажімо, оцінок своєї присутності і добровільної мобілізації. Тому що, ще раз повторюю, ті кошти, що платять сьогодні, вони точно не є мотиваційними. Сума, яку ми зараз називаємо, вона, на мій погляд, однозначно буде більш приваблива. І з точки зору, скажімо, рішення якихось питань сімейних, і з точки зору фінансового утримання. Тому мені здається, що, власне, через грошове стимулювання можна, не докорінно, але принаймні залучити певну категорію громадян України, які на сьогоднішній момент не бачать сенсу в військовій службі через достатньо низький рівень грошового утримання.
1: Пане Олегу, і у нас залишається 1,5 хвилини до перерви. Ще одне питання, хотілося, щоб подали відповідь. Офіційну платну відстрочку від служби та скасувати всі довідки про інвалідність запропонував запровадити народний депутат, член Енергокомітету Ради Девід Сергій Нагородняк. Чомусь він став основним інсайдом змін в оборонно-безпековому комплексі. Видання «Телеграф». Хто хоче, платить у білу і може вільно пересуватися Україною та виїжджати за кордон. На Печерську чомусь немає ТЦК, а в інших мікрорайонах Києва вони є. Я бачу цю несправедливість, виправляти її потрібно саме таким чином. Що думаєте ви про цю офіційну платну відстрочку від служби?
0: Дивіться, обговорювали це достатньо активно і в 24-му, 25-му році, на мій погляд, відкуп від мобілізації на сьогоднішній момент – це не про соціальну справедливість, не про нормальні підходи. Тобто, з моєї точки зору, і так сьогодні умови бронювання, які є, вони передбачають.

0: передбачають виплату достатньо великої заробітної платні для працюючих, щоб це підприємство було зараховано в таке, що має право на бронювання своїх працівників. А примітивний відкуп, ні, ну, вибачте, будь ласка, це точно не для України і не на сьогоднішній момент.
1: Пане Олександре, 20 секунд у вас на відповідь, ваша версія.
2: В умовах, коли ми вже маємо якусь інвестиційну підтримку в питаннях формування фінансової привабливості, я думаю, фінансової мотивації, я думаю, що зараз це вже зайве рішення і дискусія, вона навіть сама по собі вже зайва, оскільки зарплатня, яку можуть отримувати військові в перспективі, це якраз і є та мотивація і повністю бюджетом, яка буде підтримана, ми ж знову ж таки не знаємо усіх деталей, і вона не потребуватиме ось таких, ну, досить радикальних рішень про відкуп одних від служби і перерозподіл цих коштів на те, щоб підтримувати безпосередньо військових.
1: Зрозуміло. Дякуємо економісту Олегу Пензіну за участь в ефірі Українського радіо. І з нами на зв'язку продовжує перебувати координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Тема: заходи з реорганізації, зміцнення обороноспроможності Збройних сил України, які проголошені були кілька днів тому президентом України і Верховним Головнокомандувачем Збройними силами України Володимиром Зеленським, і за одним збігом обставин збіглися в часі з озвученням скандальних, шокуючих так званих плівок Міндіча. Пане Олександре, коли ми говоримо з вами про ці заходи, я думаю, можна дуже стисло сказати, дуже добрі, і багато з них, або деякі з них, можна було б дуже класно розвинути. Єдине, що залишається пожалкувати, що це сказано не рік, не два, не три назад, а лише зараз, коли дуже важка ситуація. І я читав про те, що кажуть ті люди, яких ТЦК мобілізує на вулицях. І ще раз, якщо ви не проти, прочитаю те, що є нашими, на жаль, реаліями. Спершу ТЦК відправлятимуть на фронт чоловіків з бронями, бо всі вони на обліку, до них легше дотягнутися, ніж до 2 мільйонів ухилянтів, які ховаються вдома, ніде не світяться. Знову джерело, нардеп «Слуга народу» Сергій Нагорняк. В Україні надзвичайно багато заброньованих українців, чи треба їх стільки? А ось ЗСУ сьогодні дуже не вистачає людей. Ну і про те, що відбувається в сфері ТЦК. Про те ми вже говорили, і ця ситуація, і ця інформація, вона настрою не додає, коли бойові командири кажуть, що частина тих, кого вони одержують, це наркозалежні, алкогольнозалежні, просто непридатні, інші не хочуть воювати, СЗЧ і так далі. Кому потрібна така, з дозволу сказати, робота? Що думаєте ви з цього приводу, яким чином можна спробувати організувати порядок?
2: Порядок, якщо дійсно буде впроваджено ті реформи, про які ми зараз з вами говоримо, про які було зроблено відповідну заявою президентом України, то добровільна мобілізація буде демонструвати, ну, зростання. Я не можу сказати, що якісь це будуть рекордні феноменальні показники. Ні, тут треба бути реалістами. Але дійсно, на сьогодні 400 тисяч гривень – це якраз та зарплатня, яка є не просто гідно, більше, ніж гідно для України. Заробити ці гроші можна, якраз захищаючи свою Україну, а маючи повагу і маючи відповідний заробіток. От якраз у тому то і справа, що ось така мотивація, вона ще нам знадобиться. А пан Олег Пензін, він минулі півгодини якраз на це і звернув увагу. 250 тисяч, 400 тисяч. Навіть топ-менеджер, не кожний топ-менеджер заробляє такі гроші. Може собі дозволити такий заробіток. Не кажучи про середньостатистичного громадянина України. 400 тисяч, ну давайте я зараз не буду калькулювати, я як економіст, я просто скажу, це майже 10 тисяч доларів. Майже. По сьогоднішньому курсу. Не кожен заробляє такі гроші на місяць. Тому це дійсно мотиваційно. Реальність вона ще у тому, що в принципі на сьогодні ми на полі бою не бачимо таких фундаментальних зрушень, які б можна було б сказати, ви знаєте, війна закінчиться в цьому році. Вона закінчиться там наприкінці 26-го, або вона закінчиться наприкінці 27-го. Я дивлюсь на ситуацію з позиції того, що війна буде продовжуватися у 27-му році, і ось такі реформи, вони якраз і потрібні, щоб вирішувати проблему з мобілізацією. Щоб ТЦК своїми діями, тут з одного боку і треба розуміти дії ТЦК, які пов'язані з нестачею особового складу в зоні бойових дій, нестачею особового складу в Сил оборони України, але такі дії, вони надають силам оборони не якісний особовий склад, а якраз навпаки. Тому, якщо людина йде добровольцем саме до Збройних сил України і має намір заробляти такі гроші, то тут до добровольців також повинен бути відповідний відбір, щоб це не було будь-кого. Бо, знаєте, такі гроші можуть мотивувати навіть і тих самих наркоманів і алкоголіків також йти підписувати контракти, отримувати ці гроші. І потім у командирів буде проблеми від такого особового складу, а не від тих, хто з якраз погодив і ВЛК для таких новобранців і, відповідно, підписання контракту. Тому це жорсткий контроль, він пов'язан бути. Ми повинні ще розуміти той факт, що підвищення таких до такого рівня зарплат ще може викликати ряд корупційних схем, які виникнуть і серед військових. Про це також треба розуміти, про це таке ж треба заздалегідь говорити, щоб не було спокуси, саме розповсюдження сірих схем, як можна ці гроші заробляти і проводити ось такі корупційні маніпуляції. Тому роботи насправді ще багато, але сама тенденція, вона дійсно позитивна. Війна, знову ж таки, повторюсь, завтра не закінчиться. І ми повинні вже думати про те, як забезпечувати армію якісним мобілізаційним ресурсом і, головне, хоча б фінансово мотивованим. Далі мотивація вже іншого порядку, вона прийде в підрозділі, в військовій частині, особливо, коли це професійний командир. Паралельно з цим, відповідно, юридичні повинні бути ще підсилення юридичних позицій кожного військового. Я маю на увазі, щоб зменшити рівень СЗЧ, якщо буде бажання змінити військову частину, буде незадоволений командирами. Тобто є ось такі ще моменти юридичного характеру. Але початок непогано, як на мене. Хоча і з запізненням, але хоча б так.
1: Ми говоримо з вами про реформу Збройних сил України, чудово розуміючи, що демобілізація – термін, який активно використовують і військові, і народні депутати, але фактично демобілізація не проводиться, тому що хтось із «Слуг народу» кілька років тому на сесійному засіданні сказав: про що ви говорите, яка демобілізація під час війни? В тих кроках, які озвучив президент України, і він же Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський, говориться про чітко встановлені терміни демобілізації. Але знову-таки військові, кадрові військові, як кажуть, піддають це дуже серйозній критиці. Кажуть, ну, 2 місяці на передній лінії витримати це фізично неможливо. І складається враження, що цей напрям, він не зовсім продуманий. Знову таки, для того, щоб не бути голослівним, процитую декілька заяв, які з'явилися в інформаційному просторі після того, як з цими ініціативами щодо реорганізації ЗСУ виступив Володимир Зеленський. Найбільша шкода в Україні – це коли чоловіки ховаються від війни, вигадують собі, що вона їх омине. Командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади Лопачак. Люди придумали собі ілюзії, що війна десь далеко, що вона їх омине, що вони мають важливіші справи. І люди живуть ці ілюзії вже 5 років. Офіційну платну відстрочку від служби, ми про це вже говорили, та скасувати всі довідки про інвалідність запровадити народний депутат від «Слуг народу» Сергій Нагорняк. Хто хоче, платить у білу і може вільно пересуватися Україною та виїжджати навіть за кордон. Так, іще. Нагорняк вимагає нулювати всі довідки про інвалідність. Повний перегляд довідок про інвалідність, він називає більшість із них підробленими або купленими. Паралельно планується переглянути бронювання майже всіх чоловіків призовного віку. Далі. Адвокат Сергій Старенький. Зниження мобілізаційного віку до 23 років, заборону виїзду хлопцям до 22 років вже обговорюють народні депутати на тлі сильного дефіциту людей в армії. Марія Берлінська. Всі чоловіки мають бути мобілізовані, служити повинен кожен громадянин призовного віку. Треба по 2-3 роки життя віддати державі. І ще одна заява, знову ж таки, Сергія Нагорняка. Про те, що... Ні, це не Нагорняк, це генерал-майор запасу Віктор Чумак. 80% українців мріють повернутися в Україну, але якщо вони хочуть приїхати назад, тоді нехай 10 років платять податки у подвійному розмірі. От таке розмаїття заяв, пане Олександре. Це говорить про те, що ініціатива президента України зустріла дуже широкий суспільний, мала широкий суспільний резонанс, знову-таки. Але нас цікавить, що ми одержимо на виході, наскільки будуть впорядкованими діями влади. Чи знову-таки будуть вони системними? Чи це не робиться піар заради піару? Як ви думаєте?
2: А одразу зараз сказати неможливо. Це потрібно, щоб були ці реформи впроваджені. Але я можу сказати, що ті заяви, які ось ви якраз зачитали, які я прослухав, вони зазвичай мають популістську складову та надмірно емоційну. Ці заяви, ну я навіть не знаю, як їх коментувати, більшість з них, вони дійсно виключно таке враження, що вони були зроблені заради підвищення впізнаності тієї чи іншої персоналії, або не підвищення впізнаності медійної, а то підвищення якоїсь електоральної підтримки. На мій погляд, на сьогодні якраз питаннями мобілізації в загальному такому розумінні потрібно бути максимально обережним, коли ми говоримо, що хтось говорить, що 80% українців бажають повернутися до України, але якщо вони повернуться, то їх треба обмежувати більшими податками. А це вже неправильний підхід. Тоді ці українці не повернуться ніколи в Україну. Вони залишаться в тих країнах, де вони зараз вже мають собі житло, хоча і зйомне, або ну добре, не орендують, а мабуть, хтось собі навіть і купив за цей час, коли там працював. Далі мають якусь більш-менш стабільну роботу. Відбувається процес асиміляції, інтеграції, так чи інакше. Це 5-й рік війни. Через 2 роки, через 3 роки це буде ще складніше цих людей сюди повернути. Навіть якщо у них тут є нерухомість, близькі, якісь знайомі, друзі, але це роки, які впливають на ось цей рівень контактів. І одна тільки ностальгія або сум за батьківщиною, вони не будуть якимось рішучим таким елементом стимуляції повернення наших співвітчизників, якщо тут їх буде очікувати подвійні або потрійні виплати, тому що вони прожили декілька років за кордоном. Оце все це якраз маніпуляції, яких ми повинні уникати. Популізм, якого ми повинні уникати. Повинен бути конструктивний підхід до такої досить, ну як ми бачимо, для нас, для багатьох, навіть я скажу так, для багатьох політиків, дуже неприємної теми, пов'язаної як з оплатою для мобілізації, підвищення зарплати, так далі, для військових, при цьому самим народним депутатам чомусь зарплату підвищити – це не проблема. Хоча це також дуже окрема тема, яка може стати темою для маніпуляцій і популізму, але тим не менш. Коли ми говоримо про ці реформи, повний контроль, абсолютний контроль, щоб не було корупційних схем, щоб виконувалися усі ті задачі, які поставлені перед органами, які повинні це виконувати. Я вважаю, це буде складна робота, але ми не можемо заздалегідь сказати, наскільки вона дасть високий рівень ККД, коефіцієнту корисної дії. Воно вже буде, можна сказати, що воно буде давати цей ефект на якихось базових початкових моментах. Але загально, чи це вибухне зростанням добровільної мобілізації, Особисто я сумніваюсь. Чи буде приріст добровільної мобілізації? Так, я думаю, буде, безумовно. Контроль потрібен бути, щоб при цьому зберігався на достатньо високому рівні.
1: У нас залишається 8 хвилин, ще низка важливих питань про затримання Служби безпеки України і про рейди стосовно перевірки діяльності багатьох територіальних центрів комплектації. Дуже багато скандалів, не хочеться говорити, як кажуть, і замітати всіх під одну грибінку, але дуже багато скандалів. Знову-таки, ось переді мною публікація «Економічної правди» за 6 квітня. Довічне знання з обліку ТЦК. Вартість $9 000. Вихід з будівлі $5 000. Бронювання $20 000. І так далі, і так далі. Я не знаю. Звісно, ці розцінки треба перевіряти. Я думаю, слідчі Служби безпеки України цим займаються. От сама поява такого під час широкомасштабної війни, вона справляє враження, я не знаю, чи сильного антибіотика, чи удару цим самим шокером. Не знаю. Тому що враження дуже сумне. Ініціатива керівника Офісу президента генерал-лейтенанта Кирила Буданова, який ініціює створення центру рекрутингу іноземців. Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який охопить усі етапи від пошуку до повного забезпечення. Як повідомляється, до кінця травня передбачено опрацювати створення окремого підрозділу Міноборони. Пане Олександре Стисло, ваш погляд.
2: Кирило Буданов, як екс-голова ГУРМО України, він знається, що таке рекрутинг іноземців, тому що ГУРМО України – це одна з перших силових структур, яка під час повномасштабного вторгнення в Україну почала використовувати елемент рекрутингу іноземців, особливо з тих країн, ну, з яких ми взагалі собі не могли уявити, що можуть приїжджати до нас такі бажаючи воювати за Україну. А в цілому за цей час ми побачили багато рекрутерів з інших країн, особливо з Колумбії, наприклад. Це одна була з найбільш і продовжує залишатися одна з найбільших угруповань іноземних в складі Сил оборони України. Багато країн зацікавлені отримувати досвід для своїх військових в реальних бойових умовах і навчитися нашому досвіду, щоб потім передавати і імплементувати, інтегрувати його в свої збройні сили. Тому я вважаю, що це дійсно досить перспективний напрям розвитку для підвищення обороноздатності країни.
1: Знову таки, коли ми говоримо про сучасний момент, як ви оцінюєте зрив рашистами перемир'я, запропонованого президентом України Володимиром Зеленським? Воно перебувало рашистську ініціативу, воно дуже вигідно вплеталося в цю канву. Продовження цього, хоча б на пару днів, припинення вогню з надією на те, що це може набути характер якогось такого стійкого, я сказав би, стійкого моменту. Перемир'я, припинення вогню, але ми бачимо, чим воно обернулося на практиці. Варварські обстріли українських міст, нищівні, просто не бачені за жорстокістю, за підлістю, за цинізмом.
2: Було в якомусь сенсі все ж таки передбачено, що Росія не піде на це перемир'я. Ми дійсно таким чином продемонстрували, чого хоче Путін. Путін хоче й далі воювати, але на своє фетиш-свято на Червоній площі, щоб побути на параді, він хоче, щоб нічого не сталося в Москві, щоб було тихо, спокійно, і все відбувалось так, як нібито все йде за планом. Тому, на мій погляд, вже тут питання не те, що Росія як країна-терорист, вона зірвала перемир'я, запропоноване Києвом. А як Київ на це відповість? Які будуть наші дії? Чи ми все ж таки погодимось 9 травня на саме режим тиші і не будемо проводити жодних операцій, наприклад, по території Російської Федерації? Я маю на увазі удари далекобійними дронами або ракетні обстріли. А ще все ж таки ми будемо діяти системно, не зважаючи на те, що говорить Кремль. От для мене найцікавіше – це яке буде прийняте рішення щодо російського так званого перемир'я.
1: Рашисти вимагають вдарити ядерною зброєю по Україні та ракетами по Верховній Раді, Офісу Президента і Генштабу. Один орішник тут не допоможе, тут потрібно їх декілька. Плюс близько 50 крилатих і балістичних ракет усіх типів, а також близько 500 дронів. Ми публікували, читали, я думаю, слухачі ознайомилися із, я сказав би, переліком того ракетного арсеналу, який Росія накопичила. Цілий арсенал різних типів ракет, навіть частіші ракетні атаки не спустошують, виявляється, їхніх запасів, повідомляє «Нове время» з посиланням на Головне управління розвідки. Кремль, навпаки, тільки розширює темпи виробництва нового озброєння. Балістичних ракет «Іскандер-М» 200 одиниць, «Іскандерівка» 110, «Оніксів» 690 і так далі, і так далі. Орішніков до 10 одиниць в останній момент з'явилося, цирконів 3 одиниці. Що думаєте ви? Ми їх регулярно і дуже вправно останнім часом, просто ефективності можна позаздрити, винищуємо, але. Пане Олександре.
2: Неможливо позбутися того, що чи закінчитися не може те, що постійно виробляється. У Росії є стале виробництво кожного типу з ракет. От саме ті, от цей список, який зараз ви озвучили від ГУРМО України, наданий розвідкою нашою військовою, треба запам'ятати саме, наприклад, це початок травня, і з цього рахувати, що може бути у Росії, що вона використовує, як вона це робить. Вони на сьогодні є можливість виробляти кожної доби одну-дві, навіть більше, ніж дві одиниці крилатих ракет Х-101 на добу, більше, ніж дві ракети готової продукції. 3М14 калібр приблизно в такому самій пропорції, до двох ракет на добу. Щодо «Іскандерів», це взагалі дійсно в них був стрибок по виробництву. 2-3 ракети на добу протягом 25-го року вони збільшили кількість виробництва. І саме з цього ми повинні відштовхуватись, коли рахуємо, як і скільки вони використовують. «Онікси», до речі, П-800 «Онікс», вони майже не використовували вже, ну, вони декілька разів всього їх використовували протягом минулого року. Один чи два рази всього-навсього, одну чи дві ракети. А зазвичай вони їх не використовують. У них накопичення вже декілька років відбувається цих ракет. І так далі по кожній категорії. Вони їх виробляють, вони їх роблять, вони їх витрачають, виробляють. Ми намагаємося їх знищити, ми б'ємо по їх заводам. Воткінський завод, Кремнієл. Але тим не менш, це виробництво абсолютно повністю поки що зупинити неможливо, допоки ми не будемо мати більш вагомого інструментарію нанесення ударів по цим підприємствам ВПК. Який інструментарій? Потужна далекобійна ракета, і чим більше, тим краще.
1: Пане Олександре, і у нас хвилина залишається все-таки, якщо фіналізувати. Є інформація, є дані західних розвідок, Збройні сили України перехоплюють, потроху, але перехоплюють стратегічну ініціативу. Але є дуже серйозні ризики в частині постачання балістичних ракет та інших видів озброєння.
2: Ну, тут я не зовсім можу сказати про перехоплення стратегічної ініціативи. Оперативно-тактично – так. Стратегічно поки що зарано говорити, це зовсім інший вимір. Скоріше за все, західні ЗМІ в цих доповідях щось наплутали, не так інтерпретували. Але це правда. На сьогодні Сили оборони України мають ініціативу на полі бою, на тактичному та навіть інколи оперативно-тактичному рівні. А Росія, навпаки, значно зменшила ефективність своїх дій у порівнянні з 2025 роком. Якщо говорити в цифрах, в середньому зменшення по кожній з категорій ефективності дій російських пацієнтів військ в 4 рази.
1: Координатор групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує

0: Шоста година.
1: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. Після перемоги над нацизмом держави-переможниці створили Організацію Об'єднаних Націй, щоб більше не допустити подібного. Україна стала її співзасновницею. Здавалося, світ засвоїв урок, але історія повторюється. Сьогодні Україна знову в епіцентрі війни. І знову не лише за себе. Досвід минулого століття дає нам підстави вірити. Агресори програють. Програють завжди. Пам'ятаємо. Перемагаємо. Спільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Міністр МЗС Андрій Сабіга подякував країнам Євросоюзу, Польщі, Німеччині і іншим партнерам за їхню реакцію на спроби Росії залякати іноземні дипмісії в Києві. Цієї ночі безпілотники атакували одразу кілька російських міст. В одному з дошкільних закладів Львова стався спалах гострої кишкової інфекції. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога в Донецькій, Запорізькій областях, на всій території і частково на Сумщині і Дніпропетровщині. Будьте обережні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність країнам Євросоюзу, Польщі, Німеччині і іншим партнерам за їхню реакцію на спроби Росії залякати іноземні дипмісії у Києві. Про це йдеться у повідомленні глави МЗС на платформі X. Раніше Росія закликала іноземні держави евакуювати своїх дипломатів з української столиці. Міністр підкреслив, що міжнародна спільнота має діяти єдино і чітко і відкидати спроби шантажу. Сибіга наголосив, Росія вкотре демонструє ігнорування міжнародного права. Він повідомив, що офіційні ноти Росії з погрозами іноземним посольствам будуть використані як доказ її злочинних намірів у міжнародних і національних правових процесах. Раніше речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні заявив, що ЄС не планує скорочувати чи евакуювати дипломатів з Києва, попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.
3: Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики. Що стосується нас, ЄС, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві.
2: У Росії урочистості 9 травня проведуть у скороченому форматі. На парадах в Москві та Санкт-Петербурзі не буде військової техніки. При цьому в обох містах вимкнуть мобільний зв'язок та інтернет. Про це попередили місцеві оператори. У 15 російських регіонах паради взагалі скасували, так само, як і на окупованих українських територіях. Зокрема, в Криму, пишуть російські телеграм-канали. А Міноборони Росії стверджує, що з 0 годин 8 травня до 10 травня їхні війська припинять усі удари на фронті та вглиб України. Під час вечірнього відеозвернення президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна пропонувала Росії з опівночі 6 травня запровадити режим тиші. Втім, Кремль це проігнорував.
4: У відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії. Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно, на годину, раз на рік, а потім далі знов вбивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна і точно неадекватна логіка російського керівництва. Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники з збираюся бути в Москві. Дивне бажання. В ці дні ми не рекомендуємо.
2: Цієї ночі безпілотники атакували одразу кілька російських міст. У Ярославлі спалахнула пожежа на НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез». У Ростові-на-Дону на підприємстві мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття дронів над столицею. Аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти. Про це інформує телеграм-канал «Астра». Зокрема, у Ростові після нічних вибухів виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють про удар по підприємству «Ростов-Агропромзапчасть». щастя, офіційної інформації про наслідки атаки від російської влади не надходило. Як пише канал «Екселенова Плюс», в Ростові тривають пожежі після нічних ракетно-дронових атак.
1: Новини на Українському радіо.
2: В одному з дошкільних закладів Львова стався спалах гострої кишкової інфекції. Станом на вечір зареєстровано 8 випадків захворювання, інформує Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб у Фейсбуці. Упродовж 4-5 травня діти, які відвідували та харчувалися в одному дитячому садку Львова, почали звертатися до інфекційного відділення. Всі хворі госпіталізовані до стаціонару. У пацієнтів спостерігаються характерні симптоми гострої кишкової інфекції, нудота, блювання, діарея, загальна слабкість, біль животі, підвищення температури тіла, йдеться повідомлення. Стан хворих середньої тяжкості. У двох випадках лабораторно підтверджено сальмонельоз. Фахівці проводять дослідження харчових продуктів, питної води, змів з об'єктів, де відмічено спалах, джерело інфекції та фактори передачі наразі встановлюються. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях пройде короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 20-25 градусів, на сході до 28, в західних областях 15-20. На Київщині сьогодні вдень у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 22-25 градусів. Зараз у Києві температура 13 градусів, атмосферний тиск 747 міліметрів, вологість повітря 64%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тридцятого квітня в агенції «Укрінформ» відбулась прес-конференція з нагоди виходу друком першого тому повного зібрання творів Василя Стуса. Організаторами виступили благодійний фонд МХП «Громаді», видавництво «Смолоскип» та «Стус-центр». До першого тому увійшли ранні поезії Стуса, написані ним в 50-60-х роках. Цей том охоплює поетичні тексти періоду з 1955 по 65 рік. Це час його піднесення із повного небуття, з буденної сірої донецької реальності до Києва, знайомства із найвідомішими людьми і не лише з українцями, а також час опанування себе як особистості, яка здатна говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі. І відтак представляти Україну у світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава. Так охарактеризував загальний настрій творів син поета, президент Стус-центру Дмитро Стус.
2: В далекі 90-ті, коли здавалося, що йде повний розвал і нічого зробити неможливо, перше наукове видання Василя Стуса, яке ми робили з Михайлиною Кочубинською, це був перший такий науковий проект книжковий в незалежній Україні. Нас тоді ніхто не розумів, але ми вирішили, що для того, щоб було видно явище з Михасією, треба видати те, що ми можемо. Ми запланували 6 томів, вийшло 6 томів в 9 книгах, по суті 9-томник, але це сформувало базу, яка сьогодні працює, бо коли щось осмислюєш, треба розуміти, з чим маєш справу. Зараз теж ситуація, скажімо, для гуманітаристики, можна сказати, катастрофічна, але коли видавництво «Смолоскип» кинуло цю рукавичку разом з МХП «Громадою» і запропонувало зробити новий такий великий проект, ми погодились. За ті 20 років, що минули, 25 навіть, чверть століття, які минуло після виходу в світ першого наукового видання, було накопичено дуже багато інформації. За допомогою переважно або винятково іноземних інвесторів ми, по суті, все оцифрували. І побачили, що сьогодні можна робити дуже серйозний крок вперед і на рівні приміток, і на рівні розуміння, і на рівні усвідомлення. І головне, що війна показала, що і Шевченко, і Стус для нашого простору дуже важливі. Але я думаю, тут я скажу, як директор музею і як керівник Стус-центру, людина має і мусить зреалізуватися в тих обставинах, які їй пропонує Бог, світ, це вже як ви хочете назвати. Ісус таких умов, таких викликів, таких переходів подолав дуже багато, і головне, що всі його твори, оцей том охоплює період з 55 по 4 вересня 65 року, поетичні тексти. Це, по суті, період підняття із повного небуття, буденної, сірої донецької реальності в Київ, знайомства з найвідомішими київськими людьми, не тільки українцями, і опанування себе як особистості, яка може говорити про загальнолюдські теми на українському матеріалі і відтак представляти Україну в світі на тому рівні, на якому вона може бути цікава.
1: За словами сина поета, в цьому томі представлено десь 30% віршів, які друкують вперше. Він також зазначив, що перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Далі буде представлено літературознавчість Стуса, публіцистику, переклади, листування і дуже багато його конспектів та роздумів. Тих текстів, які з різних причин записувались або на берегах, або в якихось зошитах, і які не було опрацьовано в 90-х, каже Дмитро Стус. За його словами, другий том планують видати до кінця цього року.
2: Про перший том. В цьому томі ви побачите десь приблизно половину віршів, які друкуються вперше. Менше половини, 30-35, але те, що друкувалось в періодиці, друкувалось в тих виданнях, які мало доступні. Навіть у нас на сайті Стус-центру цих віршів є дуже мало. Це досить велика пошукова робота, але вона дозволяє побачити дві дуже важливі речі. Поступове вивільнення з лищат ідеологічних різноманітних тисків, які тоді були, знаходження себе і, зрештою, знаходження своєї поетичної мови, яка потім дуже яскраво проявиться. Тут дуже багато цікавих фраз, але все пов'язано з реаліями і обставинами військової служби, життя на Донбасі, усвідомлення трагедії українського середовища чи українського культурного інтелігенту в умовах, коли вся життєва перспектива пов'язана з російською мовою, і відстоювання себе і правди своїх батьків. батьків і історії, пошуки корінь. Для нас було викликом зробити цей том в силу різних причин. А не так багато інформації про той час залишилось системно. 30 років, 35 в Україні це ніхто не збирав. Ну, ми цією от командою спробували ці лакуни заповнити. Не все нам вдалось. Як ви розумієте, і з Донбасом зараз зв'язки не найкращі. Їх майже нема. Але є люди, які щось пам'ятають, які виїхали, вони допомагали нам в цій роботі. Перші 6 томів цього видання будуть абсолютно поетичними. Це буде, думаю, 95-97%, а може й 98% всього спадку в ці книги увійде. Чому кажу не 100? Бо існує така ілюзорна можливість, що колись, можливо, коли перемелиться сьогоднішня ситуація, знову коли з'явиться можливість попрацювати в московських архівах, в архівах ФСБ, де все ще є надія, що зберігається птах душі, який не вдалося повернути в 90-х, бо серед влади нікого не було зацікавленого в цьому, не змогли довести пошукову роботу до кінця. Далі буде представлена літературознавчість Стуса, так як прийнято, публіцистика, переклади, листування. Дуже багато конспектів, роздумів, дуже багато тих текстів, які з різних причин записувались або на берегах, або в якихось зошитах, які не були опрацьовані в 90-х. Зараз вони опрацьовані, зараз 90% стусової спадщини вже оцифровано. І додаткові контекстні знання дозволяють зробити великий крок саме в коментуванні текстів, бо у стуса взагалі, можна сказати, майже нема ні віршів, ні текстів, написаних, як то кажуть, з літератури. З бібліотеки. Це все переосмислення якихось життєвих ситуацій. І я думаю, що вже з другого тому, якби самі ці примітки і ці ситуації для фахівців дадуть дуже велику поживу для роботи, для осмислення. Тримав вперше в руках цю книжку, яка вийшла в Швейцарії. Книжка «Палімсест», її переклав Жорж Ніва. Там, крім палімсестів, є і листи, і статті. Він написав коментарі. Це найвідоміший світовий славіст, який 87 років вивчив українську мову, може 85, тільки для того, щоб перекласти Стуса. Але дивина не тільки в цьому. Дивина в тому, що Жорж Ніва відмовився видавати книжку у Франції, бо видавництво мало зв'язки з Росією і видав в Швейцарії. Ще одна дивовижа, що перший наклад розійшовся десь за півтора місяці, і зараз видавництво готує другий. Це якісь феноменальні речі, які я для себе навіть вагаюся, як пояснювати. Але принаймні це свідчить про те, що ми цікаві світові, і тепер від нас залежить просто який культурний продукт і на якому рівні ми цьому світові запропонуємо. Плануємо, що до кінця року, якщо все складеться і всі виконують свої зобов'язання, вийде другий том. І далі ми будемо намагатися видавати 2 томи в рік.
1: Член Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді Павло Мороз підкреслив, що творчість Василя Стуса сьогодні переосмислюється, адже поет перебував в складних життєвих обставинах, як і його родина. Тим не менше, він творив та виборював українську незалежність. Події, які відбуваються нині, спонукають нас до переосмислення та глибшого розуміння подій і стосунків, відображених у творчості видатних українських постатей, зокрема Василя Стуса, наголошує Мороз.
3: Це надзвичайно важливий і важкий крок для того, аби ми підтримували і утверджували українську ідентичність сьогодні в цих важких умовах, про які вже сказав Дмитро Васильович. Також він сказав про те, що на сьогодні відбувається переосмислення і відбувається історія, коли тексти, написані Василем Семеновичем, вони переосмислюються зараз, тому що вони написані із життєвих обставин, важких життєвих обставин його життя, родини, держави, який він творив, писав, який він виборював і боровся за українство, за українську незалежність. Для нас прізвище Стус, Шевченко, Василь Симоненко, Григорій Сковорода, вони є знаковими, тому всі проекти, які МХП спільно з благодійним фондом МХП громаді підтримували з 2022 року, є для нас надзвичайно цінними, ті, які дозволяють демонструвати українському суспільству нову чи насправді справжню ту українську історію, яку, можливо, нам не викладали в школах. Як мінімум мені, хоча я вчився в кінці 90-х, початок нульових, я Стуса дуже поверхнево знайомився з його творчістю. І я думаю, мої однолітки також. Зараз події, які відбуваються, вони нас спонукають, власне, до переосмислення, до розуміння того, про що ж насправді, які переживання, які події, які відносини описувалися чи демонструвалися в творчості видатних українських постатей, такими, якими є Василь Стус. Ми нашою командою і надалі будемо підтримувати цей проект, подібні проекти, які дозволяють в цих важких умовах, попри виклики сьогодення, попри війну, а це дійсно пріоритет на сьогодні, українська державність, і наступним таким пріоритетом залишається українська культура, це той все-таки фундамент, який дозволяє зберігати українську державність і незалежність.
1: Нагадаю, перший том уклали голова правління СТУС-центру Дмитро СТУС, а також дослідниці Маргарита Єгорченко та Галина Почворук. До книги увійшли вірші зі збірок «Діло» і «Круговерть», а також тексти, які раніше не публікували. Для літературознавців та дослідників творчості СТУСа, втім, як і просто для шанувальників його поезії, цей том має стати справжнім відкриттям, впевнена Маргарита Єгорченка. Вона, зокрема, поділилась і власним відкриттям, яке зробила під час роботи над першим томом повного зібрання ранньої поезії СТУСа.
4: Наша праця і доробок не був би можливим без роботи попередніх дослідників, до яких і Дмитро СТУС належить. Дмитро вже сказав про роботу в 90-х роках над творами Василя СТУСа. І, звичайно, якби тоді, на початку 90-х, не був би опрацьований, хоча й не повною мірою, архів Василя СТУСа, якби в Інституті літератури Національної академії наук не оцифрували цей архів, то наша праця була би значно складнішою і, напевно, значно тривалішою. Ми працювали на основі тієї роботи, яка вже була зроблена до нас, але у нас була і можливість поглиблювати ці дослідження, знаходити щось нове, як значна частина текстів тут публікуються вперше. Для дослідників СТУСа, для тих людей, які глибше знають його творчість, цей том, безумовно, має стати відкриттям, як і для просто людей, які люблять поезію СТУСа. Дмитро вже сказав про те, що перший том, який ми назвали «Рання поезія», охоплює період другої половини 50-х, тобто перші поетичні спроби СТУСа, і завершується 4 вересня 65-го року. Деякі тексти нам все-таки складно датувати, тому що ми вирішили за класичним хронологічним, біографічним, якщо хочете, принципом рухатися в цьому повному зібранні творів. Відомо, що 4 вересня 65-го року – це подія, яку, думаю, точно вчать в школі всі. Це знаменитий виступ в кінотеатрі «Україна», до якого СТУС долучився. Ми досі не знаємо точно, в який спосіб. Так чи інакше, ця подія стала таким зламом біографії СТУСа, та його виключають з аспірантури невдовзі після цих подій. І це вже відносно новий період його і житті, і творчості. Крім поезії поза збірками, ми поділили, до речі, ці вірші на періоди. Донецький період, і армійський період, і період викладання в школі в Горлівці. До речі, до таких відкриттів я би, напевно, ще додала одне відкриття. З власних слів Василя СТУСа, з його листування, сам поет стверджував про те, що для нього армійський період не був періодом поезії, що він практично не писав в той час. Тим не менше, наша робота виявила, що доволі насправді багато текстів і дуже цікавих текстів є в час служби в армії, тому це теж таке невелике відкриття. А щодо збірок, справді, мені здається, що все-таки всі починають від зимових дерев, зазвичай, не від круговерті. Але цей том внесли дві збірки, які поет укладав, які, звісно, ніколи не були опубліковані. Перша з них, звичайно, від круговерті. Але цей том внесли дві збірки, які поет укладав, які, звісно, ніколи не були опубліковані. Перша з них, справді, називається «Діло».

0: Ні, родина Маргарити Бориса Довганів – це родина Світлани Кириченка і Юрія Бадзя. І, безперечно, родина Світличних. Іван Світличний, Леоніда та Надія Світличні. Коли ти занурюєшся, власне, в їхні ці папері, листи, різні нотатки, коли ти можеш побачити якісь, не знаю, записки Василя Стуса, які він залишав оцей том, і ви зможете почитати, і, власне, коментарі до нього, ми розуміємо, що в 60-ті були ключові події, крім 4 вересня, теж важливі, на які теж реагував Стус, зокрема, святкування 150-річчя Шевченка і це відоме розбиття вітража Шевченко-мати. Ми розуміємо, що Василь Стус за ці всі події теж створював різні іронічні тексти. Оце офіційне святкування і святкування шістдесятників цього дня. Оце таке нецензуроване видання. Воно так само показує, що Василь Стус, він також був людиною свого часу, який був продуктом радянського шкіл. Теж у нього були вірші, які багатьом з нас буде неприємно читати, але вони є правдивими свідченнями шістдесятників. Потрібно осмислювати не з позиції вже нас сучасних, а з позиції їхнього контексту, їхнього часу. І особливо важливим в цьому сенсі є те, що оце усвідомлення, що звичайного хлопця з такого простого бекграунду Василь Стус виростає в одного з найбільших поетів другої половини ХХ століття світового.
1: Для того, щоб повніше розуміти настрій та контекст, в якому Стус писав свої ранні вірші, треба пам'ятати, що до 1963 року, майже половину всього життя, він мешкав на Донеччині. Шістдесятницький рух там теж відчувався, каже син поета Дмитро Стус. Він підкреслив, що ніхто з тодішніх колег по цеху не писав на його батька доносів і не давав свідчень проти.
2: В кожному середовищі дуже важливу роль виконує географія. До 63-го року Василь Стус перебував в іншому просторі. Це була така донецька літературна студія «Обрій», яку створили російськомовні поет, зараз не пригадаю його прізвище, там було багато українських поетів. І от те, що переживали тут, це середовище шістдесятників, яких у всіх на слуху, у них це все було в Донецьку. І це була дуже достойна тусовка, хоча більшість прізвищ, ну зараз вам мало що вони скажуть, але цікавий той факт, що з тих людей, хто був у цій студії в Обрії, жодна та людина, ну крім університетських там деяких керівників, не написала на Василя Стуса жодного доносу, не дала жодного свідчення. Дехто взагалі казав, що Василь Стус настільки вищий за нього, що він не вважає можливість його осмислювати, яке справді є в архівах КГБ. Дещо з цього теж війде в цей багатотомник, принаймні на рівні приміток, бо майже всі свідчення по справах, які давав Василь Стус, ми збираємося друкувати, але, можливо, ті томи займуть більше часу, той том. Там досить складне коментування, а оця книжка «Справи Василя Стуса», яка вийшла, там просто не відкоментовані дуже багато речей, які роблять дуже некоректними характеристики для багатьох людей. Колись писав дуже гарно Євген Свистюк, будь-яка судова справа, судове засідання – це робота, де проти тебе працюють слідчі, і дуже важливо, що і коли ти сказав. Бо якщо ти сказав першим, це донос, а якщо ти сказав через 2 тижні, це просто загальне місце, про яке всі говорять. Ці нюанси це ніби наша моральна відповідальність перед людьми, які в дуже складних умовах намагались залишатися людьми і вести себе достойно. Тому я, коли говорив, багато говорив, що Стуса не вважаю шістдесятником, то це в тому сенсі, що на початку цього руху, де були об'єднані всі, ті, що потім писали комсомольські вірші, і ті, що вирішили робити кар'єру, і одночасно був Іван Світличний, був Євген Сверстюк, які зайняли непримириму позицію моральну. Стус уже приєднується саме до цієї групи Сверстюка Світличного Дзюби, коли відбувається ніби розподіл цього руху на дві такі частини. Частина умовно конформістів і нонконформістів. От Донецьку було якраз більш нонконформістське середовище. Більшості цих людей, хто в Луганськ потім переїхав, по-різному вони їздили. Є невелике дослідження на Стус-центрі на сайті, бо я сам для себе це відкрив зовсім недавно, а коли відкрив, побачив, що це майже суцільні білі плями. Ми дуже мало про те все знаємо.
1: Рання творчість Василя Стуса – це, безумовно, період становлення його як поета. Він шукав власний стиль, експериментував із формою, розмірковував думував над сенсом життя та складністю людських

0: стосунків. Але головне те, як вже тоді проступала самобутність поета, що швидко відійшов від ліричних штампів і почав формувати глибоку філософську поезію. Зрештою, про це і є перша книга. А загалом планують видати 15 томів, куди зберуть всі твори письменника, включно із незавершеними текстами. Ольга Молоцька, Українське радіо.
1: Слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
3: Ранок, який розставляє акценти.
4: Актуальні теми, очікування від нового дня.
5: Оперативні включення з подій.
6: Та історії, що заряджають.
7: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
8: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
9: Ілон, все гаразд, заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп. З 8 вечора до 7 ранку.
8: Заспокойся? Отже, ми місяць не спатимемо?
9: Угу.
8: І вам не дамо.
10: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
8: Із 4 травня о 7.30, 12.30, 17.30 і о 20.30.
11: Що? Щодня на Радіо Промінь.
1: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Гуманітарний паспорт держави. Так називають фонди Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Сьогодні виповнюється 60 років від дня заснування цієї надважливої для нашої держави установи. У студії пані Олена Чижова, директор Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Пані Олено, вітаю вас у студії.
13: Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
12: І дякую, що ви найперше мені про це нагадали, про цей ювілей, тому що не завжди встигаєш за всім стежити, але ті короткі відвідини архіву музею, які мені пощастило зробити, а це були і передачі певних родинних архівів митців, і зустрічі з митцями, які про свої архіви, про свої досягнення розповідали, свідчать про справді важливу таку складову нашої гуманітарної аури, гуманітарного надбання, як оцей ваш центральний музей-архів. Крім того, нагадаю, що в стінах Софії Київської він знаходиться, і там є навіть цілі меморіальні кабінети митців наших, що вочевидь, абсолютно є таким маркером часу життя кожного митця. Ну і найважливіше те, що навіть в час повномасштабної війни архів-музей не перестає приймати архіви видатних людей, видатних митців. І це є поповненням оцього нашого гуманітарного паспорту держави. Вітаю вас з ювілеєм установи і прошу розказати максимально все, що можете за це, що розказати про роботу архів-музею в час війни. І не тільки.
13: Щиро вдячна за запрошення, за вітання, за можливість сьогодні розповісти про нашу роботу, яку ми проводимо під час повномасштабного вторгнення. Але важливо зазначити на початку своєї розповіді про те, що ще 60 років тому цей голос наших митців, живий голос, рукописи поетів, ескізи художників, партитури композиторів, міг бути розпорошеним і зовсім втраченим. Довгий час в нашій державі не існувало єдиного центру, який би цілеспрямовано опікувався б інтелектуальною спадщиною творчої еліти. І ніхто по-справжньому не займався цим питанням. Але усвідомлення цієї критичної порожнечі стало, в принципі, поштовхом до створення нашої інституції, яка сьогодні є унікальним оберегом українського духу. І за ініціативи архівного управління та творчих спілок, тому що підключився активно і безпосередньо Олесь Гончар, і Павло Загребельний, вони зверталися до керівництва республіки в той час і просили створити в центрі столиці і безпосередньо звертали увагу на те, що цей архів повинен бути саме в стінах Національного заповідника Софія Київська, в приміщенні Бурси, де ми зараз знаходимося. Це унікальне рукописне сховище. І от в 66-му році був заснований Центральний державний архів музею літератури і мистецтва. Надзвичайно цікаві перші кроки, тому що розпочати архів, не маючи жодного фонду, ну, було ще тим викликом. І цей виклик на себе прийняла перша директорка архіву музею Людмила Проценко, яка була відомим істориком, вона працювала на той час в історичному архіві, опікувалася фондами історичного такого спрямування, але вона взяла на себе таку місію і почала збирати фонди. І от за перший рік існування архіву музею вже встановлено контакти було з діячами літератури і мистецтва, от як мені не зраджує пам'ять, їх було 380. Це велика кількість, так, тому що з кожним треба було поспілкуватися, переконати. В архіві зберігаються листи, які підписувала Людмила Проценко, де вона зверталась до кожного особисто і просила, інформувала, що заснувався такий архів, і прошу, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваші фонди, ваші рукописи зберігалися в цьому фонді, будь ласка, передайте архіви. І це дійсно було дуже таким дієвим кроком, але ще на себе певну функцію взяло архівне управління, вони звернулися до таких осередків культури, відділів культури обласних, адміністрації для того, щоб були виявлені або установи, або діячі, які, ну, були б цікаві для передачі до такого архіву. Їх було надзвичайно велика кількість. Ну, мабуть, на щастя, відмовились від цієї ідеї забрати все з регіонів, тому що тоді б наші області втратили такий потужний документальний потенціал і зупинилися. І сьогодні в положенні про наш архів зазначено, що це документи діячів літератури і мистецтва загальнонаціонального значення. Це не лише рукописи або особові фонди, які, ну, сьогодні є окрасою архіву, але це і установи організації загальнонаціонального значення. Ну, наприклад, це наші всі національні театри, це кіностудія Довженко, це головна мистецька премія держави, Національний комітет імені Тараса Григоровича Шевченка. Так, це величезний фонд, який зберігається теж в нашому архіві.
12: Насправді, це безцінний фонд, тому що, знаєте, от кожна нація, вона, ну, рано чи пізно, ну, історія так йде по спіралі, треба доводити, що це твоя земля, от як ми зараз, ми тут живемо, ми тут укорінені, а покажи паспорт, а от він у нас є з давніх давен, і ось у нас є докази того, що ми тут були, є і будемо. І я знаю, що навіть в час цієї страшної війни, яку зараз ми знову ж таки за нашу ідентичність скажемо, ви приймаєте до себе фонди наших менців, їхню спадщину. От ви казали, що активно працюєте зараз з родиною Сумських. Пані Ганна Сумська, пан В'ячеслав Сумський, вони відійшли, їхню справу продовжують їхні діти, Наталка і Ольга, і навіть уже онуки, як ми знаємо. Що передають у фонди зараз?
13: Наталя В'ячеславівна була, знаєте, настільки відкрита до співпраці, що, ну, ми завжди радіємо, але тут ми просто були щасливі, тому що вона перші передавання здійснила в вигляді афіш, фотографій родинних. І коли ми розглядали їх, ми просто були, знаєте, поринули в ті часи, коли її батьки працювали в інших різних театрах, тому що ця спадщина Запоріжжя, Львів, так. І ці фотографії, це дійсно, знаєте, такі ретроспектива в ці часи, і дійсно могли б залишитися в родині, а так, на сьогоднішній день цей архівний фонд вже в науково-технічному опрацюванні, і ми сподіваємося, що найближчим часом всі дослідники в нашому читальному залі можуть користуватися. Бо це найголовніша наша мета – не просто зібрати ці фонди, а дати їм, ну, друге життя. Угу. Тому що науковець або письменник, або мистецтвознавець, працюючи з архівними фондами, він дає їм, ну, ту своє трактування, і ми дізнаємось про історії наших відомих людей через вже наукові дослідження.
12: Меморіальні кабінети. Я недаремно про це згадала, бо мені здається, це взагалі щось таке унікальне унікальне, чого в інших музеях нема. Тобто цілу кімнату передавалася з меблями, з письмовим столом, з усім. Чи розкажіть про це?
13: Так, перший кабінет відкрився в 76-му році. Це був кабінет Юрія Яновського. Це теж ціла історія. Відповідно до наших архівних фондів можемо відтворити якусь певну дію, які відбувалися. Незважаючи на те, що родина продовжувала існувати і цими речами вона могла користуватися, то люди знаходили, да, і мали таку велику позицію для того, щоб передати державі. У нас сьогодні 11 кабінетів, угу. І це дійсно така дуже-дуже потужна музейна колекція.
12: Вони повністю відтворені, як колишні
13: абсолютно,
12: кабінети митців.
13: Так, так. Тому що працювали з родинами, з дружинами. Якщо вже митця не було, то тоді вже працювали безпосередньо з родинами, відтворювали по фотографіям. І є архівні фонди. Це не лише меморіальний кабінет Юрія Яновського. У нас зберігається великий фонд. І, до речі, в минулому році сплинув час авторського права, і ми архівний фонд Юрія Яновського повністю оцифрували і виклали його в теж доступний такий формат, де всі можуть ознайомитися, тому що серед цих документів є теж свідчення і про такі події, як Нюрнберзький процес, тому що він був журналістом в цей період і безпосередньо долучався до цих подій. І тому дуже-дуже цінно. І цікава історія кабінету Олександра Петровича Довженка. Тому що, як знаємо, Олександр Петрович не жив тривалий період в Києві.
12: Так,
13: і
12: так.
13: Приїздив тільки до своєї сестри Поліни Дудко, яка мешкала в Києві. І після того, як її сини виїхали за межі України, то квартиру продавши, меблі почали виносити в підвальні приміщення нові мешканці. І тоді начальник ЖЕКу зателефонував директору архіву музею і запропонував забрати ці речі. І ці речі тепер складають цей меморіальний кабінет. І серед цих речей був унікальний автопортрет Олександра Петровича Довженка 27-го року. Він сам себе намалював. Уявіть собі, яка це цінність сьогодні для нашої держави, тому що Олександр Петрович, проживаючи в Москві, теж під час життя не передавав свої документи, і Юлія Сонцева, його дружина, теж не була дуже прихильна до України. І тому все, що нам вдалося зберегти, сьогодні є дійсно таким золотим фондом і скарбом нашої держави.
12: Я скористаюся вашим чудовим прес-релізом, нагадаю нашим слухачам, що серед безцінних документів, які зберігаються в установі, оригінальні рукописи Тараса Шевченка, автографи віршів Думка, бандуристи Орли Сизий, Миколі Івановичу Костомарову, Сон, а ще оригінали рукописів таких відомих поезій, як «Ви знаєте, як липа шелестить Павла Тичини», «Рідна мати моя Андрія Малишка», нотні рукописи опери «Золотий обруч» Бориса Лятовшинського, образотворчі твори художників Івана Єжакевича, Фотія Красицького, Миколи Глущенка, Алли Горської. Ну і тут можна весь ваш прес-реліз перечитати, але на так мало часу, у нас залишилося 4 хвилини. Які на сьогодні у вас пріоритети в роботі і які плани щодо подальшого 60-річчя, нового вже?
13: Ми активно проводимо таку діяльність, яка пов'язана з оцифруванням. Ми вважаємо, що цифрові архіви, вони рятують в певній мірі оригінали. Ми активно співпрацюємо з міжнародними партнерами, починаючи з 22-го року. Це Family Search International, і нам вдалося отримати в партнери таку американську компанію, як Digital Transition, яка працює з NASA, з бібліотекою Конгресу Сполучених Штатів Америки. Півроку ми з ними активно співпрацювали. І, знову ж таки, разом з тим ми опановуємо нові технології та і штучного інтелекту щодо оцифрування. Тобто це така, власне, знаєте, самоосвіта, яку ми набуваємо під час співпраці з цими міжнародними партнерами. Але і ми маємо власне досвід світу, тому що безпосередньо самі архівісти, маючи техніку, ми скануємо активно ці документи і зберігаємо їх в різних місцях. Тому що про збереження теж варто говорити, тому що цифра зберігається як за межами країни, так і у нас на резервних серверах. І в 2021 році архів отримав грант Українського культурного фонду. І ми створили такий довідник онлайн. Він називається «Комплексна система інформатизації», де ми викладаємо описи і цифрові зображення. Сьогодні ця робота, вона щоденна. Щоденна така вже, знаєте, рутина архівістка. І ми можемо, похвалитися, що одні з перших ми мали таку систему. Сьогодні вже архіви підключаються, і вже на сайті Державної архівної служби є міжархівний пошуковий портал. Це єдине вікно в таку, знаєте, замріяну архівну магію, mm-hmm. де кожен архівіст може і дослідник, і користувач, і іноземний наш партнер побачити, які ж унікальні документи зберігаються в українських архівах.
12: Дві хвилини залишилося. Чи екскурсії зараз можливі? Адже я так думаю, що нашу розмову зараз люди слухають і думають, о, а чому я не знав? Чи можливі екскурсії, ну, особливо в час війни?
13: Так, ми проводимо екскурсії, вони не носять масового характеру, але на нашому сайті є контакти, де ми можемо зустріти групу людей. Особливу увагу ми приділяємо школярам, студентській молоді, співпрацюємо з вищими навчальними закладами для того, щоб з тими, хто опановує професію архівіста, історика, мистецтвознавця, уже з перших курсів познайомити з тим, з чим вони будуть працювати, закохати їх в нашу професію і, мабуть, очікувати, що вони колись прийдуть до нас працювати.
12: Скільки я пам'ятаю, у вас є рояль також, він іменний, здається, так? Чи це рояль?
13: Так, так, це рояль Василя Василька.
12: З Одеси.
13: Так, австрійської фірми Бейзендорфер, які йому подарували в свій час. І вже, знову ж таки, з архівним фондом і з деякими музейними предметами він переїхав до нас.
12: Uh-huh.
13: От. І коли ми до повномасштабного вторгнення активно проводили творчі вечори наших
12: так,
13: музикантів, то він звучав. Тому він в прекрасному стані, і ми очікуємо, що це все буде обов'язково.
12: Ваше тепер особисте питання до вас. Як ви відчуваєте себе на цьому місці? Наскільки ви приросли, як то кажуть, душею вже до цього архіву музею? Бо це справді гуманітарний паспорт нашої держави.
13: Я вже 15-й рік очолюю і маю честь, і маю щастя очолювати цю унікальну установу. І при тому я відчуваю величезну відповідальність. Тому що все, що сьогодні буде зібрано, залишено, так, воно сформує наше майбутнє покоління. І це величезна відповідальність не лише на мені, а на моїх колегах. Тому я завжди про це нагадую кожному працівникові, що ми дуже важливі, ви унікальні, ви сьогодні робите дуже глобальні речі. Угу. Тому сьогодні дякую за можливість привітати свій улюблений колектив з цим днем. Не на часі святкування, але угу. ось такими зустрічами з
12: нагадати
13: з вами, так,
12: нагадати,
13: так, ми можемо.
12: Ну, і я вам теж висловлюю свою вдячність величезну за цю працю, бо воістину це безцінно все, що ви робите, і нехай наступні роки Центрального державного архіву музею літератури і мистецтв будуть урожайними на поповнення гарні і успішними на оцифрування і подальшу роботу. Олена Чижова, директорка Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України, була в нашій студії. Нагадую, 60 років тому установа була заснована, про це ми сказали у своїй програмі. Ну і нагадую також, що це надзвичайно важливо для усіх нас усвідомлювати. Є такий музей, є така збірка.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
14: Чим українці дихають після обстрілів Росією мирних міст ракетами та дронами? І як захистити свої легені? Мікрочастинки сажі, щадний газ, пари вибухівки та пил – усі ці токсичні речовини мають здатність проникати у легені, мозок і кров, особливо якщо одразу вийти на вулицю або відчинити вікна. Після масованих атак у повітрі залишаються мікрочастинки сажі, можуть проникати у найглибші ділянки легені. Чадний газ та оксид азоту – вони токсичні для мозку та серця. А ще пари пального, залишки вибухівки, які можуть мати канцерогенну дію, пил від металів, пластику та бетонних уламків. Наприклад, одна випущена ракета Х-101 важить понад 3 тонни. Вона містить рідке пальне, яке під час спалювання виділяє оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Усе це – отрута для людини. Оксид вуглецю – безбарвний газ без запаху, спричиняє запаморочення, слабкість і навіть смерть. Однак ступінь забруднення багато в чому залежить від погоди. У тепліші дні забруднення більше, бо переважно немає сильного вітру, а підвищення температури провокує різні хімічні реакції. І саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. Тож, як захиститися від забрудненого повітря? По-перше, не виходити одразу після збиття чи прильоту. Дайте повітрю осісти хоча б кілька годин. Намагайтеся тримати вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були не на близькій відстані. Гарним рішенням може стати очищувач повітря з нерефільтром вдома або респіратор FFP2, FFP3, якщо потрібно бути на вулиці. Однак, повернувшись до приміщення, вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло. Варто пити більше води. Вона допомагає виводити токсини. Провітрювати приміщення лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару. І, звісно, не зволікати з візитом до лікаря, якщо є, бодай, якісь симптоми отруєння брудним повітрям. Подразнення дихальних шляхів, очей та шкіри, а також загальні симптоми, такі як головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.
1: Знати більше з українським радіо.
15: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей, від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою, 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970 року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями – У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенцу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
16: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Вийшов свіжий номер газети на пенсії. Читайте. Чи заберуть квартиру за борги за новим законом? Що робити, коли не згоден з індексацією пенсії? Встигніть предплатити газету на пенсії на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Україна запустила перший підземний стабілізаційний пункт для військових. Як повідомили у Міністерстві оборони, у підземному шпиталі, розташованому поблизу лінії фронту, можуть надавати медичну допомогу понад 100 пораненим, а також одночасно проводити до 4 операцій. Всередині розміщені 2 операційні та 2 реанімаційні блоки, а також робоче приміщення і модуль відпочинку для медиків. Підземний шпиталь оснащений медичним обладнанням. Зокрема, там є кисневі концентратори, апарати ШВЛ, кардіомонітори та дефібрилятори. Побудували його на базі 6 збільшених сталевих бункерів, кожен з яких має довжину понад 7,5 метрів і діаметр 2,5 метри. Також там встановили системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення. Для додаткового захисту пункт має системи радіоелектронної боротьби. У Міноборони повідомляють про плани на будівництво ще понад 20 таких підземних стабілізаційних пунктів.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску про таке. Сьогодні Україна вшановує пам'ять мільйонів загиблих у Другій світовій війні. У тимчасово окупованому Криму уражено велику електропідстанцію, а в Ростові через атаку горить завод, який виготовляє системи наведення високоточної зброї. На Харківщині боєць бригади ГАРД без зброї знешкодив російський дрон. Далі більше новин. Зараз діє тривога в Шосткинському районі на Сумщині, а також на Харківщині в Ізюмському районі, на Дніпропетровщині в Синельниківському районі і на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте обережні. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, вшановуючи пам'ять мільйонів загиблих. 8 травня 45-го року в Європі було оголошено про капітуляцію нацистської Німеччини, що знаменувало завершення бойових дій на континенті. Саме цей день у європейській традиції став символом перемоги над нацизмом і вшанування пам'яті загиблих. Сучасна Україна осмислює події Другої світової війни крізь призму європейських цінностей, пам'яті без ідеологізації та міфів. Це переосмислення означає відхід від радянської моделі святкування перемоги до гідного вшанування. Пам'ятаємо, а не святкуємо. Символ пам'яті – червоний мак, знак скорботи за загиблими та надії на мирне майбутнє. Красноперекопську в тимчасово окупованому Криму уражено велику електропідстанцію. Там пожежа. Про це інформує моніторингова група каналу «Кримський вітер» із посиланням на дані супутникової зйомки. Також вогонь фіксується на території хімзаводу «Бром». Про прольоти дронів, вибух, стрілянину і уражені підстанції повідомили місцеві жителі, пише видання. Одна з пожеж, що фіксується у Ростові в Росії після нічних ракетно-дронових атак. Філія науково-виробничого підприємства «Радар ММС». Підприємство оборони промисловості Росії. Про це інформує телеграм-канал «Екселеново Плюс». Це підприємство займається системами наведення високоточної зброї, військовою та цивільною авіонікою, системами моніторингу, навігації, надвисокочастотними цифровим обладнанням, точним приладобудуванням і розробкою комплексного програмного забезпечення. Нагадаю, цієї ночі безпілотники атакували одразу кілька російських міст, також у Ярославлі спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив збиття дронів над столицею. Аеропорти Внуково і Домодєдово запровадили обмеження на польоти, інформує телеграм-канал «Астра». Президент Володимир Зеленський запровадив режим припинення вогню від 0 годин 6 травня, але Росія його не дотрималася. Окупанти атакували Дніпро, Запоріжжя, Харків і Кривий Ріг. 6 травня два дрони влучили в дитсадок у Сумах, сталася пожежа. Загинуло 2 людини, 7 поранено. Вчора росіяни атакували Україну понад сотнею дронів, були влучання. На Харківщині боєць бригади ГАРД знешкодив російський безпілотник без застосування стрілецької зброї. Для цього він використав антидронову рушницю. Пристрій створив радіоперешкоди і заблокував зв'язок між оператором і БПЛА. Унаслідок цього дрон втратив керування, почав падати і після падіння вибухнув. Про це повідомили в телеграм-каналі МВС України. Момент вибуху російського дрона потрапив на відео, яке оприлюднили прикордонники.
2: Новини на Українському радіо.
3: На ринках та у павільйонах сезонної торгівлі вже продають українську полуницю. Завозять її із західних регіонів. Поряд з українськими ягодами нині пропонують і імпортні з Греції, Туреччини, Іспанії. Що купляються, цікавилися у покупців і продавців наша полтавська колега Оксана Іванова.
4: Сьогодні в нас є в продажі полуниця, це Закарпаття, сьогоднішня полуниця, ціна на неї 280 кілограм.
5: Марина Колотій на полтавському ринку продає овочі та фрукти. Зокрема, вже за два тижні пропонує й полуницю. Поки каже, це українська ягода з західних регіонів та імпортна.
4: Маємо також Грецію і Туреччину. На неї ціна 250 кілограм. Це вчорашній завоз. І 280 – це свіжа, гарна. За останній тиждень ми продаємо багатенько полуниці. Перевагу віддають українські, бо вона по смакових якостях набагато смачніша. Як кажуть мої гості, мої покупці.
5: На собівартість ранніх сортів полуниці впливає логістика та зберігання.
0: У нас були заморозки і ранні сорти полуниці, на жаль, зазнали складних погодних умов, тому її дуже мало. Вони повинні вже були би плодоносити, але, на жаль, температурні умови погодні не дали цього зробити. Дорожче, тому що ж і паливо здорожчало, і електроенергія здорожчала.
5: Деякі місцеві все ж поки не поспішають купувати ягоду.
1: Я думаю, що треба ще трошки почекати, щоб вона вже була така, більш зараз вона ж ще рання. Не пробую, я куштую тільки тоді, коли вже починають продавати. Селяни привозять, от з пригорода.
0: Та ми дивимося, щоб вона не була дуже м'якою, щоб не текла, щоб не було якихось ознак пліснявіння, білих там якісь п'ятин, щоб не було кисловатого запаху. По нітратам ні, це тільки перевіряти. Дорослі промили там і все, а дітям бажано хоча б хвилин 20 її замочити. Імпортна полуниця, коли до нас завозиться, вона обов'язково ж проходить фітосанітарний контроль. Її перевіряють при перетині кордону.
5: За словами Зої Рачинської, масово полуницю з Полтавщини продаватимуть у середині травня, на початку червня. Тоді ціна на ягоду, ймовірно, впаде до 80-120 гривень за кілограм. Оксана Іванова, Суспільне новини, Полтава.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, температура 20-25 градусів, на сході до 28, на заході 15-20. На Київщині в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, температура 22-25 градусів, зараз у столиці 14 градусів.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо о цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми починаємо програму «Сьогодні зранку». Ми починаємо цю програму в особливий день, а точніше, напевне, буде сказати, в особливі дні. Дні, які для когось стали приводом для побєдобєсія, для когось є приводом згадати жах Другої світової війни, на тлі війни, вже можна з певністю казати не менш страшної, яку ми проживаємо зараз. Принаймні, те, що переживає Україна, для нас дуже гаряче, і хтось намагається ходити з дідами на палки, а ми, на превеликий жаль, ховаємо сьогодні своїх найкращих. І це нам додає, ну, не те, що мотивації, а такої запеклості в нашій боротьбі, сказав би я. Отож, сьогодні, 8 травня, ми темі Другої світової війни, звісно, приділимо багато уваги, а почнемо з колегою спілкування з нашими, даруйте вже за тавтологію, колегами, найкращими друзями, які розповідають нам про життя в регіонах.
2: Доброго ранку всім. Сьогодні День пам'яті та примирення. І в цей день ми ще багато інформації і розмов, і спілкування, і навіть, можливо, десь дискусії присвятимо цій темі. А зараз до нас приєднується журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо Наталя Кулініч. Колего, доброго ранку.
3: Доброго ранку, Олено. Доброго ранку, Романе. Вітаю, Україну.
1: Почнімо з... Не будемо приховувати від наших слухачів, що, звісно, у нас є план, про що ми будемо з вами говорити. Почнімо з безбар'єрності. Свій досвід громада вже навіть, наскільки я розумію, поширює на інші міста. Ділиться, на якій стадії розвитку з безбар'єрністю ви сьогодні?
3: Так, дякую за питання. Дійсно, говорити сьогодні планувала одразу про це. Тим більше, що цього тижня відзначили День боротьби за права людей з інвалідністю, і через війну, з якою ви, власне, прочули свій вступ, сьогодні людей з інвалідністю, на жаль, в нашій країні стає все більше. Дослідити те, чи змінюється ситуація з доступністю і впровадженням безбар'єрності саме в нашому місті, в громадах нашої області, нас спонукала історія з нашого етеру. Це історія 73-літнього чоловіка, його звати Ігор Зеленко, він житель міста Малина на Житомирщині. Він, живучи на першому поверсі багатоквартирного будинку, уже майже півроку не може потрапити у двір свого будиночку. Тобто він не може просто потрапити на вулицю через те, що в будинку високий пандус, і він не має тих людей, які допомогли йому пересісти на візок. Ну, власне, ось що сам Ігор Зеленко каже.
4: На вулицю побуватися. Після Нового року раз я був. Я не можу виїхати за того, що в мене є вуличний електровізок, на який я не можу сам пересісти. Пантус дуже високий. Це вже другий пантус. Вони трошки його вдосконалили, але висота залишилась та сама. Сам не можу. Як би зробити так, щоб я міг сам виїжджати і сам заїжджати.
3: Ось це питання, як би так зробити, він з ним звертався в багато інстанцій, в тому числі і в місцеву владу, до якої був запит від Суспільного в Житомирі. На жаль, відповідь така, що нічого зробити неможливо. Коротко скажу, цей чоловік, він колишній директор школи, вчитель фізики, розповідає, що років 20 тому під час змагань з волейболу отримав травму, і вже понад 12 років він пересувається завдяки, власне, крісло колісному. Але пересуватись може в межах лише власної квартири, і то дуже-дуже обмежено. І таких людей в громадах і нашої області, та й по всій Україні, за словами людини, з якою ми обговорювали цю тему, а це Неля Ковалюк, вона є представницею урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю саме в нашій області. Тобто таких людей дуже багато. Пані Неля сама пересувається на кріслі колісному і каже, що для багатьох із них, у тих, у кого порушен опорно-руховий апарат, не те, щоб на вулицю вийти, але навіть просто по мешканням пересуватися, як вона сказала, це практично подвиг. Тому що безбар'єрним ні є ніщо, ні туалетні кімнати, ні ванни, ні кухня. Це вихід на балкон, вихід з квартири на майданчик, на сходинки. І, власне, ця бар'єрність житлових просторів, вона перешкода не лише, скажімо, для людей у кріслах колісних, загалом для всіх маломобільних груп, тому що, нагадаю, це і мами з дитячими візочками, і люди старшого віку. Сьогодні це ветерани війни з травмами. І, власне, ця проблема, каже пані Неля, це не лише проблема тих будинків, які зводили раніше, тобто кілька десятиліть тому. Саме найнеприємніше, що це проблема новобудов, ну, зокрема тих, які наразі зводять в громадах нашої Житомирської області. Прошу почути пряму мову пані Нелі.
5: Простіше все сказати, о, то наслідки радянщини, добре, то наслідки радянщини. Сьогодні що ми будуємо? А нічого не змінилось. Більше ми прикриваємося гаслами гарними, а за цими гаслами що? Стоїть та ж сама бар'єрність, яка й була. Проєктант, як хоче собі, так і ліпить. Якщо проєктант відповів за те, що не передбачає в своїх проєктах елемент доступності, і якщо проєктна інституція забрала ліцензію, оце діалог би був би інший. Наприклад, якщо це замовник міська рада, то ще на міську раду ми можемо надавити, чому нема, ми можемо до відповідальності. Але багато в місті приватний бізнес, а тут відповідальності нема.
3: Власне, який вихід з цієї ситуації? Про це ми говорили з нею. Пані Неля каже, що вихід можуть і мають знаходити, власне, самі громади. І це зробив Житомир. Про що йдеться? Наша громада в своїх міських галузевих програмах, зокрема в програмах управління житлово-комунального господарства, в своєму бюджеті передбачає кошти на створення безперешкодного доступу для помешкань таких людей, які пересуваються, власне, на кріслах колісних. Наприклад, за словами Нелі Ковалюк, на ось цей 2026 рік у відповідному розділі на це передбачили 2 мільйони 700 тисяч гривень. І ця програма діє в Житомирі вже не перший рік, а з 2019-го. Було дуже непросто її запровадити, каже пані Неля. Складно було передусім довести, за її словами, депутатам і чиновникам, що проблему доступності треба вирішувати власними силами громади. Але зараз, коли все більше людей потребують безбар'єрності, у Житомирі, каже вона, вже є свій досвід. Навіть у місцевих підрядників є вже свій певний досвід. І вона сказала, що так, ми в громаді вже підготовлені. Завдяки ось цим грошам, які закладають у бюджет, в місті збудували і реконструювали наразі 10 квартир містян. Перші такі об'єкти, до речі, ввели в експлуатацію за день до початку повномасштабного вторгнення. І, звісно, якщо так подумати, що 10 об'єктів з одного боку – це не дуже багато, але, як пояснила нам пані Неля, головне, що вже налагоджена в Житомирі така системна робота, щоб допомагати таким людям. Який механізм? Людина, якщо має таку потребу, пише заяву до міськради. Заява потрапляє до профільного управління, і після цього відбувається обстеження житла. Ну, це зрозуміло. Для цього у Житомирі створили так званий комітет доступності. Це фахівці тих управлінь і департаментів, які виходять на обстеження і приймають відповідне рішення. Базовим рішенням, за словами пані Нелі, для того, щоб людина на кріслі колісному могла самостійно потрапляти з помешкання на вулицю, є або будувати всередині будинку підйомний пристрій, або робити прибудову. Але є тут, звичайно, чимало нюансів. Наприклад, якщо це п'ятиповерховий, скажімо, будинок, і людина мешкає там на третьому, четвертому поверсі, підйомник, звісно, не допоможе. Це економічно складно зробити і технічно складно. Тобто це має бути виключно перший поверх, тобто людині потрібно шукати обмін на перший поверх. Також є, звісно, там 9 і більше поверхові будинки, там, де є ліфт. І тут, в таких будинках, стоїть питання доступності до ліфта. Тобто можливості подолати перші 7 сходинок для людини. Ну, а далі вона вже може користуватися ліфтом. Тобто кожен випадок дуже індивідуальний, і, скажімо так, в кожному з випадків на сьогодні в Житомирі вже розроблений певний і алгоритм, і якісь шляхи вирішення, і загалом пройдений весь шлях, що потрібно зробити. Зараз в команді Нелі Ковалюк, регіональної представниці урядового уповноваженого справ людей з інвалідністю в нашій області. Людей небагато, це лише 4 людини. Але, каже вона, завдяки цьому напрацьованому за минулі вже понад 7 років досвіду, вони ініціюють і потроху змінюють ситуацію як в самому Житомирі, так і в інших громадах поки що нашої області. Можемо почути пряму мову.
5: Нас мало. Це команда, яка була створена ще до того, як стала я представницею урядового уповноваженого. Воно так хоп, нараз не буває. Це такі речі, які створюються десятиліттями. І ця команда, ми працюємо. Романів, Пулини, Звягіль підключився, Бердищів, Житомир, Коростень. Ну, тобто такі, знаєте, ребята, які хочуть щось міняти. Інші, я не знаю, що, наприклад, так працював хтось, як Житомир. Я не чула такого. Можливо, поодинокі десь випадки є. У нас це стало вже системно, я підкреслюю, системно. Я так думаю, наше профільне управління готове ділитися досвідом, розповісти, як йшли до цього, які були виклики, як долали їх. Це дуже цікавий досвід, з яким можна ділитися, це правда.
6: Ну, ось така історія наразі на сьогодні. Досвід є, ділитися готові, і роблять це потроху в межах, зокрема, нашої Житомирщини.
2: Ну так, розлого нам подали всі аспекти і проблематики, і розв'язання тих питань, які лягають в концепцію всієї проблеми. Але я хочу сказати, що часто єднання навіть не тільки людей, але найголовніше ось цих ініціатив або державних якихось програм, які дозволяють допомагати людям, які потребують допомоги. Це дуже важливий момент, і щоб ця допомога була вчасно, і щоб вона, головне, передбачала ось ці всі аспекти. Бо іноді вирішення питання ухваленням постанови чи закону насправді може не вирішувати всіх нюансів, які виникають. Елементарно, як ви говорили про підняття на 4-5 поверх, коли без ліфта, коли складно, і далі з цим тягнуться інші проблеми. Ну і також у нас дуже багато є людей, які повертаються з війни, які активні, які хочуть продовжувати своє життя, зокрема, розвиваючи бізнес. І тут знову про ветеранський бізнес хотілося б поговорити, тому що на Житомирщині, як і у всіх громадах, є різні програми, є різні учасники, які приєднуються до цих програм. Тож, як у вас це відбувається, Наталю?
6: Дякую, Олена, за питання. Я, до речі, хочу сказати, що саме вчора, 7 травня, на урядовому порталі повідомили, що з 1 вересня цього року оця програма «Власна справа», про яку ви згадали, вона підтримує, нагадаю, і стимулює розвиток ветеранського саме бізнесу, вона працювати вже за новою моделлю, тобто підприємці зможуть отримати більшу суму грантів вже до 500 тисяч на старт бізнесу і до 2,5 мільйонів гривень на його масштабування, тому що наразі мінімальний грант – це 250 тисяч, а максимальний – мільйон гривень. Ну і плюс там ще деякі зміни і бонуси ввели. А власне цією підтримкою держави, щоб вести бізнес, ветерани Житомирщини і їх родини дійсно доволі активно користуються, як сказали нам в обласному центрі зайнятості. Вони розповідають, що саме зараз у нас на Житомирщині завершується 8-ма хвиля розгляду заяв на отримання грантів. І власне в цій хвилі їх понад 60. А от загалом відтоді, як програма почала діяти в нашій області з квітня 2023-го, власні бізнес-ідеї в області реалізували понад 180 учасників бойових дій, членів їх сімей. Загалом загальна сума того грантування склала вже 86 мільйонів гривень. Хочу сказати, що в нашій області 70% отримувачів грантів, як кажуть в обласному центрі зайнятості, це члени родин ветеранів війни. І 30% – це, власне, самі учасники бойових дій. Якщо говорити про ті бізнеси, які вони обирають, то учасники бойових дій найчастіше обирають практичні і технічні напрями. Тобто вони створюють і розвивають автосервіси, СТО, шиномонтаж, якісь вантажні перевезення, звалювальні, будівельні послуги. Є такі також аграрні проєкти, виробничі проєкти. Це, наприклад, там тепличні господарства, вирощування ягід, зернових, виробництво меблів, обробка каменю, металу. А ось дружини ветеранів реалізують себе найчастіше в нашій області, зокрема, у сферах, які орієнтовані на, скажімо так, добробут і комфорт. Це всілякого роду б'юті-студії, салони краси, оздоровчі центри, дитячі простори, кав'ярні, пекарні, магазини одягу, зоотоварів. Також частина проєктів пов'язана з виробництвом здебільшого харчової продукції. Якщо говорити про цей рік, то від початку року Центр зайнятості ухвалив наразі 15 рішень. І це інвестиції у розширення виробництв з граніту, яким славиться Житомирщина на всю Україну, і деревообробка. Також розвивають будівельно-ремонтні послуги. Ну і популярними в цьому році залишаються, власне, згадані мною перукарні, б'юті-студії і все, що пов'язано з харчуванням. В Житомирі і інших громадах дуже активно відкриваються кав'ярні, кав'ярні-пекарні.

0: якраз в той період потрібні були кадри, особливо які з англійською, з французькою, з німецькою мовою дуже багато у нас дипломатів, але тоді потрібні були кадри, які знають румунську, угорську там і так далі. І я вирішив спробувати свою долю, і от так сталося, що я пройшов певні курси в рамках дипломатичної академії, тоді ще курси були. Потім на мене звернули увагу в міністерстві. Я спочатку стажувався в Міністерстві закордонних справ, а в 2000 році був призначений на посаду в рамках міністерства. І вже в березні 2000 року був направлений до термінового закордонного відрядження до Румунії на посаді другого секретаря. Тобто я почав свою діяльність практично з першої щаблини дипломатичної ієрархії, скажімо так. І пройшов всі щаблини.
1: Там
0: і починаючи від другого секретаря до посла.
1: Якщо я правильно пам'ятаю, ми якраз в попередній розмові з паном послом Володимиром Боєчком згадували той період, то ви так само починали свою роботу з паном Антоном Бутейком.
0: Абсолютно вірно. Ви згадали Володимира Боєчка. Це не просто колега для мене, це друг, це прекрасна людина. Ми навіть працювали разом і за кордоном, і в міністерстві, тому нас пов'язує і професійна діяльність, але і факт того, що ми знаємо один одного, і ми навіть друзі з ним. Да, згадували про Бутейко. Бутейко, ви розумієте, дипломатія – це така сфера, де людина має більше можливостей для пізнання і людей, і чогось нового. А саме важливе – це те, що скільки ти працюєш на дипломатичних посадах, ти маєш і можливість вчитися і навчатися чомусь. Завдяки тим людям, які або є твоїми керівниками на певному етапі, або ти співпрацюєш як з колегами. Для мене Антон Денисович Бутейка – це, ну, скажімо так, я не вірю в везіння, тобто все закономірно, але от так трапилося, що я мав можливість працювати під його керівництвом. Це людина кладість, скажімо, в тому, що стосується дипломатичної діяльності. На жаль, його немає серед нас, але я з гордістю завжди підкреслюю, що він є одним з моїх вчителів.
1: Я завжди з таким, знаєте, затамованим подихом слухаю цю частину розмови, будучи тверезим того, наскільки для дипломата, взагалі будь-якого, я думаю, для українського і поготів, важливий оцей чинник родинності і наставництва. Тому я дякую вам за такий теплий спогад про тих людей, під крилом фактично, яких ви починали свій шлях.
0: Якщо дозволити, я хотів би, бо крім Антона Денисовича, мені повезло, значить, працювати з Мальком Юрій Федоровичем. Це теж дуже досвідчений дипломат. Він зараз на пенсії. Харченко Ігор Юрійович. Дуже багато людей, які, в принципі, ну, заклали по цеглиночки в моїх знаннях і в моєму професійному досвіді.
1: Дякую за цей спогад. З Ігорем Харченком мав щасливу можливість поспілкуватися в програмі «Амбасадори» ще до його виходу на пенсію. Якраз про українсько-румунські двосторонні взаємини немало поговорили, зокрема про успішне розв'язання свого часу дуже проблемного вузла, пов'язаного з островом Зміїний.
0: І зараз делімітація континентального шельфу і виключних економічних зон.
1: Так, була така сторінка. І з вашого дозволу ми зараз зробимо зовсім невелику паузу, до якої нас спонукає студійний годинник. І буквально за кілька хвилин після випуску новини і рекламної паузи ми продовжимо наше спілкування. Я нагадаю, що у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо сьогодні бере участь надзвичайний та повноважний посол України Повноврилович Роговий. Не перемикайте.
2: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Важливо знати. Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї

проблеми, у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю вас коротким випуском у студії Ірина Антонович. На Київщині у зоні відчуження на більшості дільниць рятувальники локалізували пожежу. Секретар РНБО та очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів. Про це і не тільки далі детально. Зараз діє тривога лише на Чернігівщині, а і в одному з районів Харківщини, а також в Донецькій і Запорізькій областях. Будьте обережні. На Київщині у зоні відчуження на більшості дільниць рятувальники локалізували пожежу, що вирує від учора. Ситуація ускладнюється сухою погодою та мінною небезпекою на окремих ділянках території, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. За її словами, сьогодні загрози, що вогонь наблизиться до Чорнобильської АЕС, немає.
2: Ну, загрози вчора були, але на сьогодні загрози вже немає, тому що, по-перше, всі ті дільниці, куди рухався вогонь, вони локалізовані. І на даний момент рятувальники займаються проливанням осередків тих, де є тління пеньків, сухостою і валежнику. Працює важка інженерна техніка, яка розчищує сухості дерева, яка прокладає дороги. Працює важка інженерна техніка для того, щоб обирати всі ті дільниці, для того, щоб запобігти розповсюдженню і перекиданню вогню на нові дільниці. Тут задіяні практично техніка з усієї України. Рятувальники на даний момент працюють.
1: Нагадаю, зайнялося напередодні. Орієнтовна площа пожежі становить понад 1100 гектарів. Чорнобильська зона відчуження заборонена для вільного доступу територія. Вона зазнала інтенсивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Зона встановлена у 1986 році після евакуації населення із 30-кілометрової зони навколо станції.
0: Новини на Українському радіо.
1: Секретар РНБО та очільник української делегації на переговорах Рустем Умєров прибув до Сполучених Штатів, де у Майамі зустрінеться з переговорниками від США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Цю інформацію Суспільному підтвердили в офісі президента. Від початку військової операції в Ірані увага США до мирного врегулювання в Україні зменшилася, і візит Рустема Умєрова має її повернути, розповіла Суспільному докторка політичних наук, професорка і завідувачка кафедри Сумського державного університету Андріана Костенко.
3: Ми пам'ятаємо, що на попередніх етапах було укладено декілька угод економічного, безпекового характеру. І ці угоди мали би насправді бути основою для майбутньої мирної угоди, основою для того, щоб Україна була спроможною після підписання угоди відновлюватися. Ну, натомість, на жаль, все це стало на паузу. Будемо сподіватися, що ця зустріч Умєрова поверне фокус уваги Сполучених Штатів Америки до переговорного процесу України.
1: Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня, щоб ратифікувати торговельну угоду зі США. В іншому випадку погрожує підвищити тарифи, повідомило видання Bloomberg. Очільник Білого Дому заявив, що встановив новий термін підвищення мит після телефонної розмови із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Водночас фон дер Ляєн заявила, що обидві сторони залишаються повністю відданими виконанню угоди, а також додала, що досягнуто значного прогресу у зниженні тарифів до початку липня. Торговельна угода, укладена влітку 2025-го між ЄС та США, передбачала 15% мито США на більшість товарів ЄС в обмін на зобов'язання Євросоюзу скасувати мита на промислові товари США. Хоч сторони досягли згоди ще торік, та законодавці ЄС ще не ратифікували угоду повністю. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в західних Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, температура 20-25 градусів, на сході до 28, в західних областях 15-20. На Київщині сьогодні у другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза, температура 22-25 градусів, зараз у столиці температура 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
11: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначених аптеках не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі, наведена на сайті висновку ДУПІСНАМ.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Отож, це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо, і ми продовжуємо наше спілкування. Нагадаю, що сьогодні на зв'язку Кишинев, і ми спілкуємося з надзвичайним та повноважним послом України, який несе свою службу там, у столиці Молдови. Це Паун Роговей. І ми вже немало згадали і про одеський трикутник, і про двосторонню співпрацю з Молдовою. І зараз, з вашого дозволу, я хотів би трохи продовжити цю розмову в енергетичному аспекті, тому що є цікаві зв'язки суто фізичні, які проявляються, на превеликий жаль, у тому, що коли на Одещині блекаут і в Молдові, чи принаймні в її частині, тому що там так через кордони йдуть високовольтні лінії. Ну і плюс, наскільки я розумію, найбільша теплова електростанція, вона взагалі знаходиться на території невизнаного Придністров'я. Які у нас в цьому сенсі перспективи двосторонніх взаємин і, можливо, от суто енергетичної співпраці? Був би вам вдячний за ці нюанси, якщо можна.
2: Да, дійсно, ви праві, ми взаємопов'язані з Молдовою досить тісно в цій сфері, але те, що ми обрали євроінтеграційний шлях, перед нами відкрив цей шлях і нові можливості для співпраці і для, скажімо, стійкості в плані, ну, перед викликами, які зараз притаманні у зв'язку з російською агресією проти нашої держави. Чому я про це кажу? Тому що ми практично з Республікою Молдови вже інтегрувалися в єдині європейську енергосистему в сфері електричної енергії. І ми тісно співпрацюємо. І саме цей аспект нам надає можливість дуже швидко і оперативно вирішувати проблеми, коли вони з'являються. Ви прекрасно знаєте, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України мають прямий транскордонний ефект. І Молдова відчула себе це на практиці. Я б не сказав, що коли в Одесі блекаут, то блекаут в Молдові. В Молдові був тільки один випадок, коли це в лютому, якщо я не помиляюся, коли десь протягом півдня Молдова практично була заблокована. Але завдяки співпраці, завдяки нашій інтегрованості до європейських систем, ці питання були вирішені досить оперативно, за декілька годин. Взагалі зараз Україна демонструє всьому світу оперативність, швидкість реагування там і так далі. Якщо ми раніше вирішували деякі питання декілька днів, тижні там і так далі, ми зараз можемо це зробити за декілька годин. І у нас є чому навчитися. І в цьому плані ми дуже тісно співпрацюємо і з молдовською стороною. Буквально недавно, ви знаєте, що були російські атаки на електроенергетичну інфраструктуру, і була виведена з ладу лінія електропередачі Сакша-Вулканешт, через яку Молдова отримує від 40 до 60% імпортованої електроенергії з європейського напрямку. І ця ситуація навіть змусила молдовську сторону запровадити надзвичайний стан в енергетиці. Але завдяки нашій співпраці і взаємодії ми практично вирішили це питання за 3,5 дня, ну майже 4 дня. За регламентом це мало б відбутися протягом тижня, але нам вдалося це вирішити дуже швидко. Це і взаємодія, і співпраця, і постійні зустрічі, і постійні контакти на рівні міністрів енергетики. До речі, скажу, що всі візити високопосадовців Молдови до України, їхні делегації або наші в Молдову делегації завжди включаються або представники, або навіть міністри енергетики. Тобто для нас це є дуже важливим напрямком взаємодії і співпраці.
1: Дякую за таку детальну відповідь щодо цього нюансу. І я зараз, слухаючи вас, подумав про ще одну річ. Можливо, неочевидно, допоки не дивишся уважно на географічну мапу. А я страшенно люблю їх розглядати. Мені здається, коли ми говоримо про взаємини з Молдовою та і з Румунією, взагалі, от знову ж таки, в форматі Одеського трикутника, дуже важливо ще думати про співпрацю. Я не знаю, як її правильно назвати. Можливо, ви мені допоможете, пане Павуне. Співпрацю в галузі річок. Тому що у нас дві круті дуже водні артерії спільні. Це Дністер і Дунай. А що ми робимо на рівні двосторонніх чи трьохсторонніх взаємодій на цю тему? Чи існує щось окреме?
2: Є міжнародні інструменти, в рамках членами яких ми є. Є Дунайська комісія, є комісія спеціальна міжнародна по Дністру, але ми співпрацюємо як на двосторонньому рівні з Молдовою і окремо з Румунією, так і в трьохсторонньому плані. І я вам хочу сказати, приклад такої співпраці, знову ж таки, оперативно діяли. Це те, що от сталося нещодавно із забрудненням річки Дністер внаслідок ракетно-дронової атаки на Дністровську ГРЕС, Новодністровську, Чернівецькій області. Стався виток токсичних матеріалів, мастильних матеріалів, палива в річку Дністер. Спочатку на двосторонньому рівні з молдовською стороною, а потім завдяки наявним каналам комунікації з Румунією доєдналася до цього і Румунія, незважаючи на те, що Румунія не має відношення до цієї річки, але вони досить оперативно надали нам високоякісні абсорбенти і інше обладнання для ліквідації наслідків цього забруднення. Це важливо, тому що річка Дністер, значить, є джерелом води для низки великих міст Республіки Молдова. Тобто, і знову ж таки, повертаючись до Одеського трикутнику, до важливості цього формату, знову ж таки, саме комунікація в цьому форматі, наявність національних координаторів, які дуже оперативно зв'язуються, коли з'являються такі ситуації, нам вдалося діяти досить ефективно. І сьогодні практично наслідки ліквідовані цієї техногенної ситуації.
1: Отож, можемо говорити про ще один успішний кейс співпраці і, так би мовити, на цю річкову тематику. Знаєте, я коли готувався до нашої з вами розмови, я проглядав серед іншого, є такий двотомник, достатньо грубий, величезний, це «Путівник Дністром», наша авторка Олена Крушинська його написала, ногами пройшовши фактично на човнах цю річку, і я дивувався, який величезний рекреаційний ресурс у наших двох держав є, зокрема, у України і Молдови. Але його використання і споглядання упирається, знову ж таки, в політичну проблему, у невизнане Придністров'я. Які сьогодні, уже виходячи з нашого досвіду боротьби і війни із Російською Федерацією, у нас є, я маю на увазі зараз обидві країни, перспективи розв'язання цієї Придністровської проблеми?
2: До речі, це для мене дуже цікава тема і важлива, тому що після повернення з останнього відрядження з Румунії, я 2 роки працював в Міністерстві закордонних справ, був послом особливих доручень і виконував функції спеціального представника України з Придністровського врегулювання. Ви знаєте, що де юре існує переговорний формат щодо врегулювання цього конфлікту 5+2.
1: Ну, він був 5+2 колись, поки можна було з Росією говорити. Так,
2: да, він де юре існує, цей формат, але де-факто він практично не працює, і це пов'язано із нашою принциповою позицією і підтримки нашої позиції іншими учасниками цього, що ми не можемо сідати за стіл переговорів з країною-агресором. Тим більше ця країна дуже прямо говорила, коли почалася гаряча фаза війни проти України. Чому кажу, що гаряча в 22-му році – це гаряча фаза, але війна почалася ще в 14-му році проти України. Росія не приховувала своїх апетитів і прямо заявляла про те, що так звана їхня Новоросія має дійти до Придністров'я. Тоді як країна-агресор і країна, яка планувала анексувати або окупувати ще територію третьої країни, може сідати за стіл переговорів і вести перемовини про врегулювання, а врегулювання має закінчитися реінтеграцією Республіки Молдова, тобто повернення під юрисдикцію Кишинева цього лівого берега Дністра. Наша позиція українська принципово в цьому плані, і ми неодноразово заявляли про це. Є підтримка в цьому плані і з боку офіційного Кишинева, і з боку наших європейських і американських партнерів, і з боку ОБСЄ. перспектива, що стосується перспективи. Українська позиція послідовна і дуже чітка. Ми виступаємо за мирне врегулювання цього замороженого конфлікту із суворим дотриманням суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в межах тих кордонів, які визнані на міжнародному рівні. Ви знаєте, от, ну, цей же ж конфлікт з'явився в 90-х роках, і я так детально аналізував. Він практично був спровокований Російською Федерацією. Тобто Російська Федерація нічого нового не придумала. Вона от в Придністрові, Грузія, все дуже схоже. Нагірний Карабах. Тобто Росія спровокувала такі конфлікти саме для того, щоб десь колись створити для себе вигідні позиції, плацдарми для контролю певного регіону. Тобто створення криз і утримання таким чином відповідного регіону у себе під контролем. І коли ми дивимося, більше ніж 30 років пройшло, і ніякого позитивного кроку вперед або ніякого позитивного результату не було досягнуто, і ми шукаємо причини, чому, то от якщо проаналізувати детально всі ці нюанси, то причина саме в позиції Росії. Вона нібито і не виступала не проти територіальної цілісності Республіки Молдова, але робила все для того, щоб вирішення конфлікту не відбулося. Тому ми про це відкрито заявляли, що, не дивлячись на існування цього формату, і, до речі, на відновлення переговорів в його рамках наполягає і Російська Федерація, і так звані керівники, тобто лідери де-факто Придністровського регіону, тому що Тирасполь є стороною переговорів з Кишиневим. Ми думаємо, що треба реально працювати над тим, щоб створити новий формат переговорний для вирішення цього конфлікту. Стільки часу, скільки там буде Росія, цього не відбудеться, більш ніж певно. Виходячи з того, що і Україна, і Республіка Молдова стали на шлях європейської інтеграції, то, на нашу думку, Європейський Союз в перспективі міг би відігравати ключову роль в цьому процесі. Ми маємо зрозуміти одне, що цей переговорний процес, його мета має бути реінтеграція Республіки Молдова, тобто повернення лівого берега або районів з лівого берега Дністра під юрисдикцію Республіки Молдова.
1: Це має статися раніше, ніж станеться європейська інтеграція Молдови? Це взаємозалежні процеси, я правильно розумію?
2: Я б не пов'язував ці два процеси. По-перше, європейська інтеграція – це зовнішньополітичний пріоритет, а реінтеграція країни – це внутрішній процес. Тобто вони одночасно рухаються вперед, але взаємопов'язувати я не бачу необхідності.
1: Хоча... Тобто може бути як з Кіпром?
2: Ні, навряд чи. Ну, Кіпр – це одне. Тут вони синхронно будуть йти вперед. І я так думаю, що на кінцевому етапі цілісна Молдова з'явиться в рамках Європейського Союзу.
1: І тоді ще одне запитання, і це, напевно, буде останнє, що ми в сьогоднішній розмові встигнемо проговорити. Румунія та Молдова. Близькість мовна, я не знаю, чи маю право говорити про етнічну близькість, але принаймні лінгвістична. Чи дає підстави говорити для ближчої інтеграції якоїсь, я не знаю, в якому форматі, Румунії та Молдови, можливо, ще навіть до молдовської європейської інтеграції?
2: Ну, ви сказали про близькість мов. Це не близькість мов, це одна мова. То, ну, я говорю це як людина, яка говорю цією мовою. То різниці раніше ж була так звана молдовська мова. Ви знаєте, що навіть Україна вже прийняла рішення щодо назви цієї мови. Це румунська мова. Молдовська мова була придумана ще Сталіним, коли від'єднали там частину. Тобто Молдова стала радянською. Ви розумієте, Молдова – суверенна держава, Румунія – суверенна держава, Україна – теж суверенна держава. Ці інтеграційні процеси між державами, хочемо ми чи не хочемо, вони відбуваються, тому що ми рухаємося до великої європейської сім'ї. Починаючи від економіки і закінчуючи політичним виміром. Ці процеси відбуваються. Я наводив приклад про електроенергію, де ми вже пов'язані з Румунією і з іншими європейськими країнами. Також можна говорити і про транспорт, і про економіку, про взаємні інвестиції там і так далі. Хочемо, ми не хочемо, ці процеси відбуваються, тому що це є частиною наших пріоритетів в рамках руху до європейської інтеграції. Я б не став тут щось виділяти для Молдови, щось для України. Безумовно, ми розвиваємо співпрацю з Румунією і Молдовою, і Україною як суверенні держави. А рухаючись в напрямку європейської інтеграції, то в цьому задіюється дуже багато, скажімо, галузей і економічних, і політичних, і культурних, де відбувається такі взаємоінтеграційні процеси.
1: До речі, говорячи про реінтеграцію Придністров'я, я хотів згадати, і зараз спробую ще встигнути це зробити, гагаузьку автономію. Це схожі феномени, чи вони відмінні?
2: Вони відмінні. Гагаузія є автономним територіальним утворенням на території Республіки Молдова, але Російська Федерація намагалася і там використати прецедент придністровський для того, щоб спровокувати конфліктну ситуацію і дуже стимулювала оцей сепаратистський рух. І ми це бачили і під час виборів, підкуп виборців, створення відповідних і контрольованих Москвою організацій. Але, на щастя, маючи відповідний досвід, я роблю комплімент молдовським і правоохоронній системі, і взагалі політичній системі, що вони всі проявили стійкість і не дали росіянам можливість реалізувати свої задуми.
1: Будемо сподіватися, що наша спільна протидія російській агресії і воєнній, і інформаційній буде не менш успішною, ніж в минулому, а більш успішною. І на цій ноті маю поставити три крапки у нашій розмові. Все, що я встигаю, це нагадати нашим слухачам, що ми сьогодні спілкувалися з надзвичайним та повноважним послом України в Республіці Молдова. На зв'язку зі студією був Паун Аурелевич Роговий. Пане Пауне, я щиро дякую вам за цю бесіду, що знайшли для нас час. І скромно сподіваюся, що колись ми зможемо наше спілкування продовжити.
2: Це обов'язково відбудеться. Я вдячний вам, я вдячний вашим слухачам. І слава Україні!
1: Героям слава! І до наступних зустрічей в етері програму «Амбасадори», як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда. Не перемикайте.
0: Амбасадори. Українське радіо. Реклама.
3: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
4: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
3: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
4: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
3: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
4: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
3: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Як працює ініціатива асоціації «Дивись українське» зі створення кінопросторів у медичних закладах та реабілітаційних центрах для військових? І як триває національний тур «Кіно заради перемоги»? Про це у п'ятницю, 8 травня, об 11:07, одразу після новин, ведучі Роман Коляда та Олена Зелінченко говоритимуть із продюсером, головою правління асоціації «Дивись українське» Андрієм Різолем.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: У Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця говоримо про головні програми, які зараз реалізує Товариство Червоного Хреста України. Про роботу волонтерів у зоні бойових дій, а також у прифронтових регіонах. Поцікавимось, чи відбувається координація з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним комітетом Червоного Хреста. А ще не оминемо тему випадків шахрайства, коли використовують ім'я українського Червоного Хреста для викрадення грошей та особистих даних. На ці запитання Галини Бабій відповідатиме менеджер з координації діяльності оперативних штабів українського Червоного Хреста Андрій Познякевич. 8 травня о 13:07.
5: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
6: Українське радіо.
7: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
8: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Через російські обстріли споживачі в 4 областях тимчасово залишаються без електрики. 13 аеропортів на півдні Росії призупинили роботу через удар дронів по будівлі аеронавігації, повідомили у російському Мінтрансі. Про це та інше далі розлогіше, а зараз діє тривога в Донецькій та Запорізькій областях і в окремих районах на Дніпропетровщині та Чернігівщині. Будьте обережні. Унаслідок російських обстрілів частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово без електропостачання. Через негоду без електрики споживачі на Івано-Франківщині. Про це інформує Міненерго в соцмережах. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, йдеться в інформації. На Одещині оператор системи розподілу тимчасово застосував мережеві обмеження. Їх скасують одразу після стабілізації ситуації в мережі обленерго. Водночас в інших регіонах застосування обмежень сьогодні не прогнозується, додали у відомстві. Про будь-які зміни з енергопостачання можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів систем розподілу. Майже місяць із діркою в даху живуть мешканці будинку по проспекту Тараса Шевченка в Сумах. У будинок 10 квітня цьогоріч влучив російський дрон і частково зруйнував п'ятиповерхівку, розповіла Суспільному старша по будинку Тетяна Неліна. За її словами, якщо не зробити накриття від дощу, плити на п'ятому поверсі попадають. Каже, мешканці зверталися у відповідні інстанції, але нічого не робиться. В яких умовах живуть люди, розповість Борис Майоров.
9: Дзвонила якась жінка з волонтерської організації і каже, ви на момент прильоту, хто був? Я кажу, слава Богу, нікого не було, бо ми б з вами вже не балакали. Мама там всіда сидить, все це вибила балкон. А вона каже, ну тоді, раз вас не було, то вам допомоги не буде. Ми допомагаємо тільки тим, хто був вдома. Я кажу, аби були вдома, ми б всі померли.
10: Власницею квартири є її 90-річна мати, говорить Алла Астафєва. Але жити тут вона не може. Її квартира межує з місцем влучання.
9: Маму я забрала до себе, донька у мене, онука у мене. І з прихожу, як-то перший дождя не було, а другий дощ, вода л'ється, от всі угли. Лилась вода, попідставляли відра. І така аж чорна, запах такий.
10: Відновлення даху не єдина проблема, говорить Тетяна Неліна.
0: Люди сидять без газопостачання, треба голівки побудувати. Обіцянки, надіємося, але люди вже в розпачі. Нас то підключили перший, другий, а третій, четвертий, у них перспективи ніякої.
10: Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з директором департаменту інфраструктури міста Євгеном Бровенком, але відповіді не отримали. Наразі до департаменту надіслали офіційний запит із питанням, коли планується ремонт будинку. Відповідь чекаємо. Борис Майоров, Суспільне, новини, Суми.
8: Російські безпілотники розкидали по Сумах фальшиві купюри по 200 та 100 гривень, на яких є QR-коди, що ведуть на пропагандистські ресурси, повідомили Суспільному в Головному управлінні Національної поліції Сумщини. Там підкреслюють, що переходити за посиланням не можна, виявлені предмети краще взагалі не чіпати. У разі виявлення такої листівки закликають дзвонити 101 або 102. Також над Сумами розкидали листівки, що розповідають про нібито спільну перемогу в Другій світовій, закликають до святкування 9 травня. Скинули пропагандистські листівки і в Охтирці, повідомив кореспондент Суспільного. Як інформує Суспільному в управлінні СБУ Сумської області, російські військовики останнім часом, не маючи значних успіхів на полі бою, намагаються дестабілізувати ситуацію при фронтових містах і використовують інформаційно-психологічні спецоперації.
2: Новини на Українському радіо.
8: США та Іран обмінялися масованими ударами, проте президент США Дональд Трамп заявляє про збереження режиму припинення вогню. Як стверджують в Тегерані, загострення почалося після того, як американські вояки обстріляли іранський нафтовий танкер. Тому Тегеран відповів і атакував балістичними ракетами і дронами три есмінці США в Ормузькій протоці. Такі заяви пролунали на місцевому держтелебаченні з посиланням на вояків, говорить ведучий іранського ДБ.
7: З'явилися повідомлення про те, що біля острова Кешем було чути звуки вибухів. Після цього поінформований військовий чиновник заявив, що після того, як агресивні американські військові атакували іранський нафтовий танкер, ворожі підрозділи в районі Ормузької протоки потрапили під ракетний обстріл з боку Ірану і, зазнавши пошкоджень, були змушені тікати.
8: Натомість у Вашингтоні заяви категорично відкидають. Центральне командування Збройних сил США підтверджує, що вони завдали ударів по іранських військових об'єктах у портах Кешм та Бендер-Аббас. Саме у відповідь на атаку американські кораблі, за словами президента Трампа, не зазнали жодних ушкоджень.
7: Вони сьогодні вирішили з нами погратися, і ми їх просто знесли. Три наші першокласні есмінці пройшли через протоку. По них випустили ракети, дрони, на них пішли ці човни, але ми розбили їх десь за 2 хвилини. Кожну їхню ракету та кожен дрон було збито.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
8: Сьогодні в західних Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 20-25 градусів, на сході країни до 28, на заході 15-20. На Київщині сьогодні у другій половині дня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Температура 22-25 градусів, зараз у столиці 19 градусів, відносна вологість 50%. Наразі це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Більше оперативних новин очікуйте вже об 11:30. Залишайтеся на хвилі Українського радіо. Нехай щастить!
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Найщиріші вітання всім, хто слухає українське радіо у цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії програми «Сьогодні зранку». Ми сьогодні впродовж дня багато говоримо про дати 8-9 травня, про переосмислення Другої світової війни, про відхід від російської пропаганди. Ми от в 9-й годині говорили з істориком, що одним із інструментів такого переосмислення має бути візуальна продукція, ігри, кінематограф, анімація. І, зрештою, до кінематографу ми зараз торкнемося знову, причому будемо говорити про нього не тільки, ну, я навіть сказав би, не стільки в контексті Дня пам'яті і перемоги над нацизмом, скільки взагалі в контексті терапії через кіно, терапії, підтримки, способу повернення до життя. Будемо говорити, зокрема, про ініціативу Асоціації «Дивись українське» зі створення кінопросторів у медичних закладах і реабілітаційних центрах. Ну, і про тур кіно заради перемоги, який зараз проводить Асоціація «Дивись українське», звісно ж, теж будемо говорити. Наш співрозмовник, продюсер, голова правління Асоціації «Дивись українське» і чудовий співрозмовник, добре знайомий слухачам українського радіо Андрій Різоль. Андрію, щиро вітаємо на хвилі.
12: Доброго ранку.
13: Добрий ранок. Дуже радий чути, пане Романе.
12: Передусім, варто зауважити, що в Києві вже відкритий 11-й кінопростір у медичному закладі, де лікуються і проходять реабілітацію поранені військові. Напевне, варто почати з самої ідеї виникнення таких кінопросторів і в такому форматі в медичних закладах. Чи були інші варіанти, як дійшли, і зрештою, чи це поки єдиний формат, чи, можливо, розширюватиметься надалі?
13: Ну, тут треба почати спочатку. Ми влітку 22-го року запустили такий проєкт, як «Національний тур кіно заради перемоги». Це кінопокази, в першу чергу, для військовослужбовців. Тоді було ще ВПО, внутрішньо переміщені особи. І запустили цей тур влітку 22-го року. І він триває вже близько 4 років. Статусом на зараз це 3249 подій, це 120 українських повнометражних фільмів в портфелі тура і 540 військових частин і населених пунктів у 23 областях України. Тобто це досить масштабний проєкт з морально-психологічної підтримки Сил оборони. Задіяно більше 100 кінематографістів, котрі з нами постійно їздять до воїнів, спілкуються, мотивують, дякують в першу чергу. І ми просто відслідковуємо всі етапи, всі фази, мабуть, цієї жахливої війни через спілкування з військовослужбовцями. Ситуація там змінюється, звісно, настрій змінюється і потреби змінюються. І, по суті, в 24-му році ми відчули таку гостру потребу більш активно взаємодіяти з медичними центрами, госпіталями, реабілітаційними центрами, де на лікуванні і на реабілітації знаходяться наші воїни. І в вересні 24-го року ми заснували спільно з фондом МХП «Громаді» окремий проєкт щодо створення кінопросторів в медичних центрах. І статусом на сьогодні, ви правильно сказали, вже 11 таких кінопросторів. І що таке кінопростір, ми маємо додати? Це приміщення, здебільшого, зали цих медичних закладів, які надає сам медичний центр. Ми за рахунок меценатів, жодної державної копійки тут немає, робимо технічне завдання, купуємо обладнання, все необхідне від якісного проєктора, звука, мікшерського пульта, мікрофонів, ліцензійного програмного забезпечення. І все це передаємо безкоштовно в користування медичного закладу. І, відповідно, там показуємо кіно, проводимо зустрічі. От так от коротко про ідею.
11: Знаєте, от це дуже важливий, насправді, хоча нібито технічний нюанс з приводу технічного забезпечення, тому що, ну, я ж пам'ятаю відеосалони в 90-х. Це телевізор, електроніка на сцені клуба і відеомагнітофон не першої свіжості. Тобто, я так розумію, що це точно не такі кінопростори.
13: Ну так, пане Роман, ви ж нас хорошо знаєте.
11: Ну,
13: там єдине, що DCP немає, а решта вимоги для максимально комфортного занурення, да, в кіномистецтво. Звісно, екран підбирається під параметри зала, проєктор, відповідно, під той простір і кількість тисяч люмінів підбирається, щоб була максимально якісна картинка з останнього ряду. Ну, по звуку ми взагалі маньяки, 20 компаній ми перебрали, щоб вибрати найоптимальніший варіант. Ну, тобто для нас кіно в першу чергу магія, тому, звісно, ми в кожній своїй дії так і ставимося до нашої роботи.
12: Але в цій магії є ще вибір, який можуть робити ті, хто лікується, проходить реабілітацію, і, можливо, такі запити вам вони називають. Чи формуєте ви, скажімо, перелік тих кінопродуктів, які подаються в таких от кінопросторах, за запитом військових? Що вони обирають? Як реагують загалом?
13: Дивіться, велике питання, буду старатися коротенько. В портфелі тура, як я вже зазначив, більше 120 українських національних фільмів. Звісно, ми працюємо як асоціація «Дивись українське» виключно з українським кіноконтентом, кінопродуктом. Які у нас правила? Це ж специфічні заклади, все-таки медичні заклади. Частина з них, вони спрямовані на різні функції оздоровлення, в тому числі психологічні. Тому ми надаємо лонг-ліст нашого портфеля туру «Кіно заради перемоги», тобто абсолютно легального, погодженого правовласниками контенту для показів в межах цього туру. І головні психологи – і відповідальні лікарі самі обирають, що і вони, здається, доцільно показати в межах там нашої спільної діяльності. І коли вони вже обирають, то ми дивимося, який фільм обрано. Ми вже стараємося привести їм акторів цього фільму, режисерів для спілкування. Тобто йде така постійна системна робота.
14: І тут я дозволю собі трошечки розвинути оцю тему. Ви вже випередили моє запитання, що психологи переглядають програму. Я просто стикався з схожою трохи проблемою, коли йшлося про терапевтичну музику. І коли дивишся на це, ну так, поверхово, то здається, та господи, вся музика прекрасна, вся музика терапевтична, став собі добірку найкращих творів Баха, Шуберта, Моцарта, Бетховена, там кого завгодно, і терапевтуйся по саме скільки схочеш. Доходить діло до практики, там різкий акорд тригернуло, там якась тема взагалі інфернальна, хтось злякався. Ну, злякався це, я, звісно, перебільшую зараз, але дійсно, психічні процеси, вони складні. І виявляється, що слухання красивої музики – це одна історія, а терапія – це зовсім інша історія. Я підозрюю, що з кіно так само. Ну, і в цьому контексті про психологів вже сказали, а от як таку терапію сприймають, власне, її реципієнти? Чи маєте ви вже, та ви ж, напевне, маєте відгуки? Чи для всіх працює?
13: Ну, постійно маємо відгуки, тільки в квітні ми зробили 63 події. Ми в дуже активній фазі, в активних комунікаціях. Дивіться, дуже, все дуже просто. Якщо б щось було системний збої, чи програма мала б якісь там недосконалості, вона б миттєво закрилася. Ніхто не хоче ризикувати здоров'ям наших воїнів. Навпаки, запити тільки збільшуються. Да? Це для мене певний маяк. Щодо терапії, ви абсолютно праві, пане Романе, це дуже специфічна методологія. Не можна все, що завгодно, назвати арт-терапією з сумним обличчям. Якщо ти не нюхав практики, то краще там повчися перед тим, як. Тому ми кожен свій крок погоджуємо з головним лікарем медичного закладу, з головним психологом, і вже підлаштовуємося під їх бачення, бо вони найбільш тонко, найбільш фахово розуміють процеси, які відбуваються з воїнами на лікуванні, на реабілітації.
12: І жодних суперечок ніколи не виникає, ну, принаймні, узгоджень, що ось є такий перелік, а вони кажуть, ні, ось конкретно там цю стрічку або якусь зустріч організувати, от зараз можна, завтра ні.
13: Дивіться, це постійна робота. Ви би знали, скільки у нас заходів відмінилося від тривог, від якихось специфічних нюансів, які генерує ця клята війна. Але ми ж знаємо, де ми працюємо. Ну, від того, що ми плануємо, по факту втілюється там відсотків 70, решта або переноситься, або уточнюється. Ну, знаєте, ну, як його сказати, ідеалу не існує в цій моделі, та і взагалі в світі його важко знайти. Але на то і є, знаєте, сумління, працьовитість і бажання допомогти. Це постійний діалог, він виснажує, не знаю, нескінченно. Це по 500 контактів в день командатура робить для того, щоб зорганізувати ці покази, погодити участь амбасадорів, щоб все вчасно все включалося і таке інше.
14: А знаєте, пане Андрію, я от зараз думаю, чи про ці кінопростори, які ви відкриваєте при лікарнях. Взагалі, перша моя асоціація була така, що, знаєте, раніше при кожній лікарні можна було побачити маленьку цибулинку якоїсь церкви, бо скрізь ці каплички, де можна помолитися за здоров'я, а тепер от ще й кінопростор, як така світська альтернатива свого роду. Але питання, власне, не про це. Ми, коли говоримо про українське кіно, частенько можна почути репліку від творців чи від продюсерів, що мало екранів. Їх, в принципі, мало, навіть для блокбастерів. Мережа могла б бути більша, тому що люди нам часто от Viber пишуть, що а у нас немає кінотеатру, ми не можемо те, про що ви розповідаєте, подивитися. Для українського кіна тим більше. І щось мені підказує, що ви, в принципі, можете ж це, напевне, законектити з загальною кінопрокатною мережею і просто додати українських екранів для українського кіна, раз уже у вас там такі якісні кіносистеми стоять.
13: Пане Роман, ідея абсолютно правильна, але це соціальний проєкт, жодної копійки. Ми за все, за всю війну, звісно, з цього не брали у військових, тим більше. Да? Це терапевтичний соціальний проєкт. Врахуйте, що він класифікується як морально-психологічна підтримка. Да, екрани ми збільшуємо, але вони не для заробляння грошей, вони для реабілітації через культуру. І тут важливо додати, що ці простори, вони ж не тільки там сфокусовані виключно на кіно. По факту це готовий майданчик для будь-яких, не знаю, презентацій, концертів, спілкування, імпрес, театральних виступів, чого завгодно. Ми по факту створюємо майданчики для такого творчого дотику. А оскільки наша асоціація «Дивись українське» профільно займається кіно, звісно, ми це розвиваємо все через кіно.
12: Наскільки ви особисто залучені, якщо йдеться про спілкування з тими, хто на реабілітації, захисники, захисниці, звільнені з полону військові, дуже багато людей з різними травмами, з різними особистими історіями, і ви, ну, скажімо так, маєте команду, яка і спілкування проводить, і організацію, і, до речі, а скільки міст охоплюють такі простори?
13: Це 7 областей України з статусом на зараз 11 кінопросторів.
12: 11. Так ви особисто залучені? На якому етапі? В якому процесі?
13: Звісно, залучений. Дивіться, всі перші контакти, стратегічні домовленості, долучення меценатів – все це не мені. Команда працює над технічним втіленням і наповненням тура, подальшим функціонуванням тура, тобто кінопоказів, приїзд амбасадорів.
12: Ну, я маю на увазі, знаєте, такі особисті якісь контакти, знайомства, зустрічі, які можуть далі...
14: Що без Різоля не працює?
13: Дивіться, ну я в Києві максимум 10 днів на місяць, решта я у відрядженнях. Але у нас же є невміняємий досвід. Наша функція організаційна, наша функція зробити, втілити це в життя, знайти меценатів. Тут нас, як завжди, допомагає наша репутація, да, що меценати знаходяться, підтримують все це. Ось. Але спілкуватися, я тільки коротко на початку заходів, коротко розповідаю про тур, про місію тура і тихенько йду в бік. Спілкуються наші амбасадори. Ада Роговцева, Єма Вітовська, Богдан Бінюк, Ахтепсій Тиблаєв, Олесь Санін, Михайло Єлєнка, там Олеся Брагулець, Ісаєнка, Наталія Половинка, В'ячеслав Долженко, Сергій Фоменко, Тарас Компаніченко, Ольга Сумська, Володимир Тихий, Павло Остріков, Володимир Ян Яценко. Більше 100 кінематографістів постійно з нами їздять в тур, постійно ходять на ці зустрічі, за що я надзвичайно вдячний цим видатним і шляхетним людям.
14: Що зараз з кіновиробництвом для кіна, яке от можна показувати і треба показувати в таких центрах? Наскільки воно інтенсивне, чи, можливо, наскільки воно просіло, якщо ми говоримо про там падіння економіки через повномасштабну війну?
13: Пане Роман, ми це невілюємо. Ми невілюємо, по-перше, в портфелі тура 120 плюс українських фільмів в різні роки створених, від класики українського поетичного кіно до «Ти космос». І мало того, довіра до нашої асоціації дозволяє нам показувати прем'єрні навіть фільми, чи допрем'єрні, ну, не знаю, сьогодні виходить в прокат «Втомлені», вибачте, воно цей фільм був вже показаний в межах нашого тура більше 20 разів, і група активно їздила якраз по медичним закладам, по закладам майбутніх офіцерів. Тобто ми це регулюємо через наш власний менеджмент, і ми, ну, як його, ці провали чи там якісь негаразди, ми нівелюємо через нашу фаховість.
12: Якщо говорити про стратегію, яка є в кожної людини, яка щось планує, щось втілює, то зазвичай не тільки сьогоденням, але і в майбутнє зазирають, принаймні, якщо говорити про живучість таких ініціатив після війни, наприклад, якими ви бачите, в такому ж форматі, чи змінюватимуться, чи як ляже?
13: Дивіться, на жаль, я не бачу, що попит на цей

0: асоціації. А потреби, по нашому розумінню, вони близько 140-150 просторів по всій країні. Ми зараз думаємо над масштабуванням. Ми в діалогі з Генштабом, з Міністерством оборони. Ну, тобто ми зараз думаємо про якесь системне поширення, але тут треба точно нам присутність держави, бо максимум нашої спроможності як інституції впирається в 5-6 просторів на рік.
1: Я в цьому місці завжди побоююся, коли державна присутність фінансова розмиває експертність приватної або громадської ініціативи. Що може застрахувати вас від такого?
0: Ну, як я вже сказав, поки в створенні кінопросторів жодної державної копійки немає. Дивіться, ми ж передаємо методологію. Нам, до речі, навіть в цьому проєкті ми не торкаємося грошей. Ми самі створили модель, де меценат напряму сплачує обладнання і передає в користування медичному закладу. Фахівці нашої асоціації зосереджені на тому, щоб якісно все змонтувати, інсталювати, запустити в експлуатацію, навчити місцевий персонал керувати цим комплексом. Ось. Саме ми пропонуємо до поширення ту модель, яку ми створили за крайні 2 роки, і перевірили її на практиці. Звісно, Роман, я знаю, про що ви кажете, я сам цього побоююсь. Не знаю, ви ж не знаю. З іншого боку, стучить, вам відкриють, під лежачий камінь вода не тече. Я маю спробувати
1: і прекрасні речі, та які нам повідомляє народна мудрість. Пане Андрію, дякуємо щиро за бесіду і за вашу невгамовну енергію, з якою ви пхаєте цього воза вперед. Продюсер, голова правління асоціації «Дивись українське» Андрій Різоль був з нами на зв'язку. А в студії Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Ой, час летить. Наче тільки що новий рік зустріла, вже знов до городного сезону готуватися треба. А от як ці коліна і спину до того городу підготовити, я не знаю.
4: Так, то вже від тебе залежить. Я от заздалегідь про суглоби подбала. Ще місяць тому замовила собі Артрофіт та приймаю курс.
3: Артрофіт?
4: Так, Артрофіт – фітокомплекс для покращення роботи суглобів і відновлення хряща.
3: Натуральний?
4: Саме так. Включає 9 біологічно активних компонентів, що поліпшують рухливість та знімають білі і запалення.
3: А де замовила?
4: За телефоном 0800 353 404. Спробуй, ще є час.
3: Який телефон, кажеш?
4: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
8: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
7: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
8: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
7: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і В12. Феміност Уро не містить гормонів.
8: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
7: Запитуйте в аптеках України.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Соціальна реклама.
10: Костю, матчі чемпіонату світу з футболу, а у котрій?
11: Ілон, все гаразд.

0: Заспокойся, там суцільний нічний нон-стоп з 8 вечора до 7 ранку.
1: Заспокойся, отже ми місяць не спатимемо і вам не дамо.
2: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.
1: Із 4 травня о 7:30, 12:30, 17:30 і о 20:30.
0: Щобудня на Радіо Промінь.
3: Спільні новини на українському радіо.
4: Вітаю у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. На Київщині наразі не фіксують підвищену концентрацію шкідливих речовин через пожежу в Чорнобильській зоні, запевняють в ДСНС. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, в окремих районах на Чернігівщині, Полтавщині, Харківщині, в Кіровоградській, Дніпропетровській областях, на всій території Запорізької і Донецької. Подбайте про безпеку. На Київщині нині не спостерігається підвищення концентрації шкідливих речовин через пожежу в зоні відчуження, розповів в ефірі Суспільного речник ДСНС Олександр Хорунжий. За його словами, відповідні служби постійно моніторять ситуацію.
5: Хочу звернутися до медіа, тому що ми бачимо і моніторимо ситуацію, що дають інформацію про те, що хмара радіоактивна може йти на Київ, там Київщину розповсюджуватись. Це абсолютно неправдива інформація. Національною гідрометеорологічною службою, а також підрозділами радіохімічного та біологічного захисту на місці проводяться постійно заміри, постійно моніторить ситуація і підвищень концентрації радіоактивних речовин немає.
4: Раніше в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан розповіла, що у зоні відчуження на більшості дільниць рятувальники локалізували пожежу, що вирує від учора. За її словами, сьогодні загрози, що вогонь наблизиться до Чорнобильської АЕС, немає. Нагадаю, пожежа сталася напередодні, орієнтовна її площа становить понад 1100 гектарів. Чорнобильська зона відчуження заборонена для вільного доступу територія, яка зазнала інтенсивного забруднення через аварію на Чорнобильський АЕС. Зона встановлена у 1986 році після евакуації населення із 30-кілометрової зони навколо станції.
3: Новини на українському радіо.
4: На Венеційській бієнале відбулося відкриття українського павільйону для прес-днів. Церемонію розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про українських військовиків та митців, які загинули через російське вторгнення. Цьогоріч Україна представить проєкт «Гарантії безпеки», центральним об'єктом якого є скульптура Жанни Кадирової «Оригамі Олень». Її було зроблено для Покровського парку, щоб поставити на постамент, на якому до цього стояв літак, що переносив ядерні боєголовки. Художниця вирішила, що цей оригамі олень буде символом переродження і легкості, розповіла редакторка сайту «Суспільна культура» Катерина Яковленко. Тепер скульптура експонуватиметься в публічному просторі на крані вантажівки на набережній Венеційської лагуни.
6: Венеція – це таке місце, де дуже багато країн намагається представити своє мистецтво. І дуже складно захопити цю увагу в цьому вирі мистецтва. Але тут дуже простий об'єкт. Він ще в такий дуже цікавий спосіб розміщений на території. Він в підвішеному стані залишився. Його не поставили до кінця на землю. Не зрозуміло, чи його збираються евакуйовувати чи ні. Це така певна тривога, яка також підвищена в просторі разом з цим оленем. Це викликає багато уваги. Люди намагаються дізнатися, що ж це таке.
4: 13 аеропортів на півдні Росії призупинили роботу через удар дронів по будівлі аеронавігації, повідомили у російському Мінтрансі. Про це інформує Міністерство транспорту РФ та мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін. Через влучання БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю філії аеронавігації півдня Росії, яка відповідає за управління повітряним рухом у південних регіонах країни. У Мінтрансі РФ зазначили, що спільно з Росавіацією, авіакомпаніями та аеропортами наразі переглядають графіки польотів. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Сьогодні в західних Вінницькій, Житомирській та місцями Київській областях пройде короткочасний дощ, гроза. Температура 20-25 градусів, на сході до 28, на заході 15-20. На Київщині в другій половині дня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура 22-25 градусів. Зараз у столиці температура 20 градусів. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Ми продовжуємо спілкування у програмі «Сьогодні зранку». Будемо далі говорити про піхоту. День піхоти ми відзначали нещодавно, але ми живемо в такій реальності, коли у нас щодня день піхоти, як і щодня день українського війська, так і день перемоги, про яку ми ще тільки мріємо. День перемоги у нас поки що в наших мріях насправді. Чи може сучасна війна виграватися лише технологіями без підготовленого піхотинця? Наскільки робота, скажімо, мінометних підрозділів змінилася через масове використання дронів? Про все на світі, що стосується піхоти, ми зараз поміркуємо вголос з молодшим сержантом на позивний ГАЙ. Це Олексій Тугай, командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади. Пане Олексію, вітаємо щиро.
8: Вітаємо.
7: Слава Україні.
8: Пане Олексію, чи є ви з нами?
9: Так. Героям слава.
8: Вітаємо вас і одразу навздогін Дню піхоти, який ми відзначали 6 травня, і водночас про ті окреслені наші можливості з технологічної точки зору щодо дронів, щодо роботизованих систем і всього іншого, що доповнює або, ну, можливо, десь колись і випередить. Але, як на мене, от піхота, вона залишається осердям, серцевиною всього того, що відбувається на фронті. Ваші особисті спостереження сучасної піхоти, української піхоти, як вона змінилася, принаймні, за час повномасштабного вторгнення?
9: Зараз робота піхоти, є важко переоцінити роботу, важливість піхоти, але все частіше стає, у нас все рідше стало якихось стрілкових боїв. Все більше на себе перетягує увагу дрони та технології інші, але без піхоти ніяк не можна. Особливо, коли ти якісь контрнаступальні дії проводиш, ти все одно, тобі потрібна піхота. У нас все має діяти в комплексі. Тобто одна піхота, вона нічого не може, так і дрони нічого не можуть окремо. Тобто технології, вони розвиваються і допомагають лише піхоті виконувати її роботу. І тому піхота, вона на острії завжди попереду. Тому все зроблено для того, щоб полегшити її долю.
8: Але разом із тим, очевидно, піхотинець стає таким універсальним солдатом, який повинен знати абсолютно, мабуть, все. Ну, або принаймні дуже багато з техніки, з тих сучасних можливостей щодо дронів, наприклад, ще там роботизовані комплекси, керувати ними. Наскільки розширюються можливості сучасного піхотинця?
9: Саме піхотинець може і немає керувати, знати, як керувати, але точно має знати принципи дії і на яких, принаймні, на яких частотах там працює ворог і як себе убезпечити від виявлення. Це все має знати, звісно. Але всього знати ніхто не може. Але звісно, хоча б розуміти, точно має все. Так.
7: Знаєте, але забігаючи трошки наперед нашої розмови, бо ми хочемо, звичайно ж, поговорити про рекрутинг, ми зараз говоримо, що піхотинець сьогодні має знати і вміти дуже багато. Знаєте, можливо, у когось раніше було б таке уявлення, не знаю, з кіно там чи з шоу-бізнесу, що ось ти отримав в руки автомат, вже готовий піхотинець, вперед побіг, там, за наказом. Ні, бувають різні ситуації. Ми в 22-му році багато хто саме так, в принципі, і вчинив у своєму житті, отримавши з кузова вантажівки автомати і пішовши в ліси. Але я про ситуацію з регулярним військом ближчу вже до сьогоднішнього дня. Скільки треба, щоб навчити піхотинця?
9: Ну, я думаю, що ти все одно, ти все життя будеш вчитися. Але зараз саме для того, щоб ти був... Дивлячись, для чого? Для того, щоб сидіти, тримати позицію, знаходитись просто на позиції, ти, в принципі, можеш взяти автомати і йти, грубо кажучи. Але оскільки зараз дуже багато дронів у ворога, тут не факт, що ти дійдеш. Тому треба підготуватися, вже виходити готовим. В принципі, зараз курс базової військової підготовки, він значно покращився і став довшим. І, в принципі, більш-менш там готують. Але все одно, навіть після того, як новобранці проходять цей курс, вони повертаються до нас. І все одно у нас, по крайній мірі, в бригаді вони проходять курс адаптування, злагодження. Тобто у нас є свої інструктори, і це дуже досвідчені люди, які пройшли там дуже серйозні підрозділи і в дуже серйозних таких були підрозділах. Тому свій досвід вони придають. І, ну, я не знаю, це ж дуже індивідуально для кожної людини. Хтось може і на дроні через тиждень вже навчитись літати, а хтось може і стріляти місяць вчитися. Розумієте? Тобто, але в принципі, то, що зараз є, воно дає базову підготовку, і далі вже людина отримує просто набуває більше досвіду і все.
8: Я б тут запитала вас про можливий стереотип. Ви або спростуєте, або навпаки підтвердите про те, що усталена думка, нібито от піхотинця може бути кожен, мовляв, бо техніку треба вивчати, а от піхотинець взяв зброю, пішов. Але з іншого боку, і далі в продовження. Чи ви окремили б ті риси, ті навички, які необхідні для піхотинця в ідеальному варіанті, скажімо, в якому він може бути в нашій уяві?
9: Ну, перш за все, це має бути дуже фізично здоровий та витривалий чоловік, який може, ну, виконувати важкі завдання зазвичай, бо коли ти йдеш перший, ти проходиш, ти не знаєш, що тебе може зустріти. Наприклад, зараз ворог, коли намагається протиснутися тут маленькими групами, ти можеш зустріти їх. І тобі треба, можеш, як це було раніше, можеш натрапити на засідку. А засідка – це завжди відкривається по тобі вогонь, коли ти знаходишся в меншості, або сили ворога просто переважаються за якимись якостями. Все. Тому тобі треба з собою багато чого нести, бо доставка на самий передній край зараз дуже важка. Тому, ну, це має бути дуже фізично витривала людина. Найменше.
7: Зараз, коли в процесі рекрутингу рекрутери зустрічаються з охочим потрапити, от, наприклад, до вас в бригаду, вони відправляють його підкачатися фізично, як раніше казали, фізуху підтягти перш ніж рекрутувати? Чи вже підтяжка, так би мовити, на БЗВП відбувається?
9: У нас не обов'язково БЗВП, тобто у нас, коли ти проходиш рекрутинг до рекрута, з тобою спілкуються, і ви разом, тобі не одразу, коли ти прийшов до рекрутингового центру, тобі не обов'язково одразу приходити з речами і все, і поїхали. Ні, ти приходиш, ти дізнаєшся, обереш посаду, і у тебе буде... Ну, принаймні місяць точно раніше було, зараз я точно не знаю, не буду там обманювати, але близько місяця точно у тебе буде для того, щоб підготуватися самому, потім вже з тобою буде, тебе забере бригада, ти прийдеш в бригаду на свою посаду, почнеться курс БЗВП, потім з тобою може ще працювати наші інструктори, інструктори підрозділів, тобто у нас своя підготовка дуже сильна зараз. Це всі бойові хлопці, причому дуже серйозні хлопці, дійсно.
8: Пане Олексію, ви командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону, нагадаю слухачам, 157-ї окремої механізованої бригади. Олексій Тугай, позивний Гай, зараз з нами на зв'язку. Якщо говорити про мінометні підрозділи, яка їхня робота сьогодні? Наскільки вони взаємопов'язані з іншими родами чи видами? Наскільки їхня робота залежить від роботи дронів? Розкажіть.
9: Ну, дивіться, у нас навіть в штаті в мінометній батареї є три три чи чотири посади людини, які займаються саме дронами. Це саме пілоти дронів. Також є РЕБ і все таке. Але зараз, оскільки там можуть не у всіх підрозділах бути свої люди, ну, повний штат заповнення у нас такого зараз це рідко де побачиш, тому ми дійсно взаємодіємо з нашими пілотами з роти БПЛА. От тому взаємодія постійна. І що сказати, що як відрізняється наша робота від того, що було раніше? В принципі, наша робота зараз може замінити дрон. Але є такі моменти, коли дрони не бачать, коли дрони ну просто погана погода, нельотна. І тоді, от ми дуже часто, от саме в цей момент, ми вступаємо в роботу, і у нас є такий термін, як вогонь на заборону дій. Тобто ми стріляємо по ймовірним місцям, де може бути скупчення противника, чи може він йти, щоб ну щоб не дати йому це зробити, заборонити йому цю дію. От тому це одна з зараз з найважливіших частин. А інша частина, то що ворога стало дуже багато дронів, і якщо раніше ми могли, грубо кажучи, поставити міномет і сидіти там у себе в бліндажику, пити чай, чекати наказу, то зараз ти вже так не посидиш. Тобі треба ну маскувати міномет так, щоб його було непомітно, або виносити, заносити, і все одно можуть побачити, і тому приходиться дуже часто міняти місця, дуже глибоко закапуватись, і ну дуже змінилося у всіх зараз. Робота змінилася на фронті.
7: Взагалі, значення міномету як такого, як засобу ураження, воно не нівелюється чи змінюється, скажімо, чи може навпаки збільшується в зв'язку з дроновою війною і тим, що гармати, у тому числі далекобійні, вони свою далекобійність не можуть використовувати на повну силу через глибоку кілзону. Що з мінометами в цьому контексті відбувається?
9: Ну, дивіться, от 120-й міномет, він максимальна дальність пострілу, прицільного пострілу буде близько 6 кілометрів. Тому, ну, будь-який дрон його зможе по дальності зробити, розумієте? Але бувають все ж такі моменти, які просто, ну, міномет не замінить. Це от коли погана погода, немає, ну, дрони не можуть літати, ти не бачиш. Зараз ми значно менше уражаємо цілей, бо наші цілі забирають. До нас не встигають доходити, бо дрони вже ці цілі зазвичай знищують. От. Але все одно у нас є робота, коли бачимо якесь скупчення, то працюємо ми так само. Стріляємо ми нерідко, але цілі наші забирають зараз.
8: Зрозуміло. А якщо перед тим, як поговорити про людей, які лише збираються йти, або саме конкретно до вашої батареї хочуть приєднатися, ваш особистий шлях, з чого для вас все почалося і коли?
9: У мене все почалося в 24-му році. Я, в принципі, готувався сам, я не був готовий прийти сам, але я готувався бути дронщиком, вчився літати, купив пульт, літав, але коли тебе мобілізують, на жаль, ти не обираєш собі посаду. От. І я потрапив до мінометної батареї, але потрапив до просто мега-класного і чудового просто людину, свого першого командира Леві, і ну, завдяки йому я, ну, багато, до нього безмежна повага досі, хоч ми вже в різних підрозділах, але це дуже класна людина. Тому, не знаю, дуже все залежить від першого командира. Який буде командир, такий у нього буде підрозділ. Бо приходять дуже різні люди, і саме командир знаходить їм місце. От, і тебе можуть поставити на посаду будь-яку, але і ти можеш займатися не тим, чим ти до чого ти схильний. Тому командиру це визначає, і завдяки командиру я от зараз знаходжусь там, де я є, отримав там декілька нагород, і в мене більш-менш все добре. От тому перейду до наступного питання. Це саме от до рекрутингу. Краще або ну краще готуватися. якщо навіть самі не хочете йти, то готуватися варто. І по-друге, це краще самому обирати собі посаду, ніж за тебе це зробить хтось або якийсь випадок.
7: Ніж сподіватися на розподіл. А оцей от контакт з командиром, спілкуючись з рекрутерами різними тут на хвилі Українського радіо, ми чуємо, що в різних бригадах трошечки по-різному, в різних рекрутингових центрах ця справа має вигляд. Хтось каже, що ну майже одразу, якщо бачимо, що рекрут загалом придатний до того, щоб його забрати собі в бригаду, то дають можливість поспілкуватися з командиром. Хтось каже, що ну ні, це от уже згодом трошечки опанує ситуацію, бо ЗВП там вже з командиром поспілкується. Наскільки на ранньому етапі ви гадаєте, що рекруту варто поспілкуватися з майбутнім командиром, і наскільки у цього самого командира взагалі є для цього ресурс? Часовий, моральний, і фізичний, який завгодно?
9: Дивлячись, насправді, від посади, яку буде обіймати, якщо це ну, від відповідальності цієї посади, бо, припустимо, це якщо якісь треба мати навички, або командир розраховує на якісь якості людини, то, звісно, варто поспілкувати. Ну, зазвичай у нас спілкуються. От. Якщо не спілкуються, можливо, просто у командира дійсно немає на це часу чи можливості поспілкуватися, бо у нас командири – це не люди, які сидять в тилу і щось роблять. Ну, сидять і дзвонять кому завгодно там. Це люди, які виходять на позиції разом з нашими підрозділами, своїми підрозділами, і нерідко вони отримують поранення і все таке, бо саме командири показують, як треба, і ведуть за собою.
8: Якщо говорити про ті можливості, які відкриваються, зокрема, у вашій батареї мінометній для новачків, які приходять, на що вони можуть розраховувати, що можуть знайти для себе саме у вас?
9: А в якому плані, в якому, ну, що знайти?
8: Починаючи від вакансій, і закінчуючи тим, що ви можете запропонувати як колектив, як згуртоване вже товариство сформоване?
9: Ну, у нас дійсно зараз дуже згуртоване там товариство таке. У нас дуже якісні інструктори зараз. Вони у нас є ну, майже на всі спеціальності. У нас є власні інструктори, які ну, мають багато досвіду і можуть навчити і дати фору там і з загоном якимось навіть, бо саме вони там звідти і до нас і прийшли. От. Я не знаю, ну просто я не знаю, що важливо просто людям, які тільки приходять.
7: Які конкретно вакансії у вас зараз найактивніше ви шукаєте туди людей? От якщо людина, приміром, зараз слухає інформацію от про 157-му окремо механізовану бригаду і думає, а мені, можливо, до них. На які вакансії варто подаватися? Хто найдефіцитніший?
9: Найдефіцитніший, саме в бойових підрозділах, це, мабуть, зараз пілоти БПЛА або пілоти НРК в наземних роботизованих комплексів. От цей підрозділ у нас, він просто найефективніший і тому намагаються залучати саме туди якомога більше людей. Але якщо ви хочете доєднатися до мінометної батареї чи радіоелектронної боротьби чи будь-якого іншого підрозділу, будь ласка.
8: А що запитують найчастіше? Раді. Що цікавить новобранців або тих, хто обирає, наприклад, зараз і телефонує вам, зв'язується з вами? Про що запитують, чим цікавляться?
9: Насправді вони цікаві. Ну, до мене особисто не дзвонили так, от, бо дзвонять до офіцерів і спілкуються саме з рекрутами, ну, з рекрутерами. Але ну, я не думаю, що люди, які не мали якогось відношення до армії, от я просто по собі знаю, що коли я прийшов до армії, я взагалі не розумів, як це і що це. І коли я сюди потрапив, я зрозумів, що це зовсім не так, як собі я уявляв. Тобто тут зовсім по-іншому, і я уявляв гірше, чесно, коли потрапив. Але зараз це, ну, та дійсно я не уявляю своє життя без тих людей, побратимів, які поруч.
7: Ви знаєте, от ми нещодавно говорили про це з Павлом Казаріним, він пост про це писав на Фейсбук, що насправді оця реклама, якої зараз достатньо багато зовнішньої, яка адресована майбутнім рекрутам, вона взагалі не про те, що їх цікавить. І що, напевне, б добре було б в цій рекламі от показати оцю реальність, яку ви побачили, і яка виявилася кращою, ніж ви очікували. Чи, на вашу думку, це допомогло б сьогодні в рекрутингу?
9: Гадаю, що так, бо ну, дійсно багато у нас були і випадки, коли люди йшли ще навіть до БЗВП. Вони ще тільки прийшли, вони просто розуміли, о, це не моє, все, я пішов. Вони навіть не бачили це, розумієте? От, багато хто просто лишався, перечікував це як перший страх. І досі воює. От чесно, у нас є одна людина, яку просто у мене в підрозділі, яка вже, я піду все за ще, все. Більше, це останній раз, коли я виходжу на позицію. Отак ось з першого дня, коли скільки я її знаю. От. І досі служить, і зараз вже досі на позиції сидить, і це найефективніше, мабуть, зараз людина в нашому підрозділі.
7: Дай Боже здоров'я.
8: Так, ось так гартується і характер, і вміння, навички, які відточуються в бою безпосередньо. Подяка вам за службу і дякуємо також за те, що приєдналися, поділилися своїми міркуваннями, розповідями. Олексій Тугай, на позивний Гай, молодший сержант, командир відділення мінометної батареї механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Реклама.
10: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
11: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
10: Невже допомагає?
11: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясна, не натирає. І захищає від запалень.
12: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
13: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі в зазначених аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про свій виробник, наведена на сайті Міністерства культури України.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Кожен клік у соціальній мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
3: Соціальна реклама.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
16: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
17: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
18: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
19: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня. Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
20: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
19: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
21: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років. За 6 років війни загинуло понад 8 мільйонів українців. Кожен п'ятий житель тодішньої України. Історія повторюється, але досвід минулого століття дає нам підстави вірити. Агресори програють. Вічна шана і пам'ять усім, хто загинув у Другій світовій війні.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони успішно уразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі. Росія скасувала акредитацію для іноземних журналістів на військовий парад 9 травня. Далі докладніше. Сили оборони успішно уразили нафтопереробний завод у російському Ярославлі, розташований за понад 700 кілометрів від державного кордону України. Про це сьогодні у Фейсбуці повідомив президент Володимир Зеленський. Підприємство входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Під удар потрапив і Ростов. Місцеві жителі повідомляють у соцмережах про вибухи та пожежу у районі заводу лакофарбових матеріалів «Емпліс» на філії науково-технічного центру «Радар». Як розповів Суспільному голова громадської організації Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, українська розвідка стежить за пересуванням російської протиповітряної оборони і скористалася посиленням захисту Москви напередодні 9 травня.
2: Ми розуміємо, що Москва стягує додаткові засоби ППО до себе. Очевидно, за даними розвідки, внаслідок чого з'явилася така можливість в цьому районі. І це свідчить про те, що ми уважно слідкуємо за тим, яка шахматка російських ППО по яким регіонам. І, як бачимо, 700 кілометрів, так, звичайно, це не 2000, але оптимальна глибина для наших дронів. І, звісно ж, ми скористалися цією можливістю.
1: Сьогодні, через 81 рік після закінчення Другої світової війни, оновлена версія нацизму має маркування «зділана в Росії». Про таке заявив Володимир Зеленський у зверненні до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Та війна перетворила нашу землю на поле жорстких битв, знущань та на окупованій території, масового знищення людей і життя. Втрати українського народу – одні з найбільших у світовій війні. І внесок українців у поразку нацистів – теж один із найбільших. Йдеться у дописі президента у Телеграмі. Він наголосив, що мільйони українців тоді боролися проти нацизму. Та через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло. Теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. І здолати таку російську агресію сьогодні може і має об'єднати вільний світ, йдеться у дописі президента у Телеграмі. Росія скасувала акредитацію для іноземних журналістів на військовий парад 9 травня у Москві. У Кремлі пояснили рішення зміною формату висвітлення заходу через поточну ситуацію, тому що на подію допустять лише російські медіа. Про це пише Шпігель. Цього року парад у Москві відбудеться в скороченому форматі. Як заявили в Міністерстві оборони Росії, через поточну оперативну обстановку на Красній площі не демонструватимуть військової техніки. Зазвичай під час святкування російська армія показує танки, ракетні комплекси та іншу техніку.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна просить Євросоюз поділитися даними про українців, які перебувають під тимчасовим захистом в країнах Євросоюзу. Про це міністр соцполітики Денис Улютін говорив із європейським комісаром з питань внутрішніх справ і міграції Магнусом Броннером, повідомляється на сайті Мінсоцполітики. Далі цитата слів Дениса Улютіна.
3: Наша позиція є чіткою. Ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших збройних сил. Тому люди повинні мати чіткі, передбачувані і законні можливості для подальшого перебування у ЄС до моменту, поки не будуть забезпечені умови для повернення.
1: Україна вже зараз відчуває нестачу робочої сили, і неповернення її громадян за кордону створить проблеми для її повоєнного відновлення. Про це, посилаючись на цифри Мінекономіки, розповів Суспільному президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування та голова громадської організації Офісу з міграційної політики Василь Воскобойник.
4: Нам потрібно буде до 2035 року близько 4,5 мільйонів робочих рук додатково до кількості робочих рук, котрі в нас було у 2021. Міжнародна організація праці говорить, що нам буде потрібно 8,6 мільйона робочих рук. 75% вітчизняного бізнесу вже зараз скаржаться, що вони не можуть закрити всі свої вакансії. І найбільш постраждалими галузями від нестачі робочих рук – будівництво, логістика, це сільське господарство. Це буде мати серйозний вплив на нашу відбудову і на наше економічне майбутнє.
1: Радіаційний фон на півночі Київської області дісталася пожежа в Чорнобильській зоні відчуження. Наразі залишається в межах норми, повідомляє прес-служба МВС на своїх інтернет-ресурсах. За даними гідрометеорологічної служби ДСНС, рівень гамма-випромінювання по всій Україні не перевищений. Ліквідація пожежі триває. Ситуація ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, що суттєво обмежує можливість проведення робіт із гасіння. Зокрема, у частині лісу роботи тимчасово не проводяться через загрозу вибухонебезпечних предметів. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
1: У наступні дві доби короткочасні дощі, подекуди грози. 10 травня в Вінницькій, Черкаській, Київській, вдень Полтавській та Сумській областях місцями значні дощі. Температура вночі 7-14 градусів, вдень завтра 20-25. У західних областях, а в неділю в Україні, крім східних областей, буде 13-18 градусів. 11 травня буде без опадів. Лише на сході та південному сході країни короткочасні дощі та грози. Температура вночі 3-11, а в день синоптики прогнозують 15-23 градуси. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 9-12, в день 22-25 градусів. На цю ж пору столиці плюс 20, тиск 747 міліметрів. Відносна вологість повітря 44%. І це було останнє повідомлення на цю мить. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: Реклама.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг «Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим «Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. «Феміност Уро. Сечовипускання під контролем».
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У випадковій розмові переходите на російську? Це вже не про вічливість, а про нестійкість. Мовна стійкість – це намір і здатність людини вживати свою мову в своїй країні незалежно від обставин. Тож, відповідайте українською в будь-якій ситуації. Сьогодні це питання нашої самоповаги, безпеки та власних кордонів. Мовна стійкість – це наша суперсила для захисту нас самих і наших дітей. Спілкуйтеся із дитиною українською. Читайте українські казки. Дивіться разом мультфільми рідною мовою. Створюйте безпечний простір. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 10 хвилин. Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі. Розпочинається денна програма у 1535-й день повномасштабної війни. Війни, яка триває з 2014 року. Сьогодні п'ятниця, 8 травня. І цей день, звісно ж, також екстраполюється і на нашу з вами дійсність. Тому що 1535-й день повномасштабної війни ми зустрічаємо у День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам'ятаємо гасло тих, хто переміг? Ніколи знову. І ось ця війна довела, що ніколи можна ставити крапку, а потім після слова «знову» ставити знак питання. Тому що знову нацизм з іншої сторони вже насунувся на нашу українську землю, і знову ми, долаючи великі перешкоди, віддаючи великі жертви, спостерігаючи руйнацію наших міст і сіл, чинимо спротив нацизму. І знову повторюється історія із нашою боротьбою за нашу державність, цілісність і за наше виживання. І я впевнена, що як і тоді, у 45-му році, так і тепер ми досягнемо нашої перемоги і зло буде покаране за агресію на нашу землю. Ну і завжди ми наголошуємо на тому, що є люди, які в наш час стали героями новітніми цієї війни. Здебільшого це люди-пасіонарі, люди-патріоти, люди, які не просто були кадровими військовими, хоча це якраз основа нашого спротиву, а люди, які стали добровольцями і одразу ж долучилися до спротиву, до оборони нашої держави. У ці дні у музеї окупації Києва відкрилася виставка пам'яті загиблого добровольця Збройних сил України Дениса Антіпова. Чому ми саме про цю виставку говоримо? Тому що ця виставка називається «Історія одного прапора». Денис Антіпов, знаючи історію українського спротиву, добре, будучи людиною світу, який багато їздив в різні країни, був знавцем корейської мови, зокрема, бував у різних куточках планети. У 2015 році разом з побратимами, він тоді був добровольцем на так званій антитерористичній операції. Так от на Донеччині він відтворив з українським прапором історичне фото часів Другої світової війни, на якому морські піхотинці з Сполучених Штатів Америки піднімають американський прапор над японським островом Іодзіма. Відома ця історична фотографія, вона зроблена була 23 лютого 1945 року Джо Розенталем. Джо Розенталь був військовим фотографом, який отримав Пуліцерську премію за свою знамениту фотографію. Він знімав військових якраз. І там було зображено 6 бійців морської піхоти Сполучених Штатів Америки, які встановлюють прапор на горі Сурібаті в ході битви за острів Іодзіма. Це фото було опубліковано в недільних випусках американських газет 25 лютого 45-го року і згодом набуло популярності і розтиражоване у тисячах публікацій. Як би там не було, а американський прапор на тому фото символізував перемогу над нацизмом, над агресором. І от Денис Антіпов з побратимами відтворив це фото, втикаючи український прапор на Донеччині, на визволеній українській землі від терористів, від окупантів новітніх, і таким чином показав спадковість поколінь, спадковість патріотів, які всі часи вміли відстоювати свою батьківщину. Ми планували зараз спілкуватися з пані Ксенією Стрільник, директоркою музею окупації Києва. Чи є у нас на зв'язку пані Ксенія? Ще немає. Гаразд, тоді я вам розкажу, що загалом відбувалося у цьому музеї, поки ми чекаємо виходу в ефір нашої гості. Отже, у музеї окупації Києва відкрили ще і виставку. Виставку, присвячену саме цьому герою Денису Антіпову. До речі, музей знаходиться на вулиці Дениса Антіпова. І виріс він саме там, у цьому районі Києва, у Дарниці. Загинув він 11 травня 2022 року в селі Довгенки на Харківщині. Ініціатором виставки стала фундація імені Дениса Антіпова, яку заснували батьки Марія та Геннадій Антіпови в пам'ять про сина. До речі, фундація також має на своїй емблемі це фото історичне, відтворене Денисом на Донеччині у 2015 році. Зрештою, ця емблема зараз навіть у мене в студії знаходиться. І Денис був учасником відтворення тієї фотографії, і його побратими йому допомагали. Також нагадаємо, що на вшануванні пам'яті про Дениса ще відбулися події в його рідному університеті, Національному університеті імені Шевченка, де він викладав на кафедрі східних мов корейську мову, був науковцем. І тепер кафедра східних мов, де Денис Антіпов, доброволець, воїн, науковець, патріот, викладав, носить його ім'я. На виставці вперше експонується оригінал державного прапора, який був зображений на історичній фотографії, яка стала символом боротьби України за незалежність проти російських окупантів. Трошечки деталей про це фото, поки ми чекаємо нашої гості в ефірі. Фото зроблено у серпні 2015 року біля села Миколаївка на Донеччині. На ньому Денис Антіпов з трьома побратимами з 5-ї окремої бригади, 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України відтворив відоме історичне фото, про яке ми вже щойно згадували. І цей прапор був при Денисові в його останньому бою. І цю реліквію разом з іншими особистими речами батьки офіцера-добровольця передали до музею. До речі, заохочую відвідати цей музей. Виставка триватиме до 6 грудня 2026 року. Але що хочу сказати, що, на щастя, ті, хто знали Дениса, як одного із представників оцього героїчного покоління, яке зараз відстоює нашу державну цілісність і незалежність, ті люди гідно шанують пам'ять про нього і не тільки в Україні. У нього залишилося дуже багато знайомих науковців в Кореї, де він неодноразово відбував стажування в Сеульському університеті. У нього залишилося дуже багато побратимів, які мають ветеранський бізнес. Бо після того, як Денис Антіпов повернувся з АТО, він започаткував рух ветеранський в бізнесі, багатьох заохочував, сам був ініціатором власного бізнесу, допомагав армії. І коли почалася повномасштабна війна, весь свій бізнес він також спрямував на оборону України уже у повномасштабному вимірі. Навіть дорогезний 3D-принтер, як він купив разом зі своїми партнерами у бізнесі для того, аби друкувати певні речі. В нього були подарунки, які виготовлялися в його бізнесі, сувеніри різноманітні. Цей 3D-принтер він одразу ж, як тільки розпочалася повномасштабна війна, віддав на оборону тим, хто його потребував, цього принтера, аби друкувати якісь важливі речі для армії. Тобто не переставав бути у строю навіть тоді, коли з армії після АТО демобілізувався і в 2022 році знову в армію пішов. До речі, ще такий цікавий момент, що батьки Дениса Антіпова після того, як він загинув, всі кошти, які держава компенсує родинам загиблих після їхнього героїчної присвяти свого життя державі, так, вони спрямували якраз на його рідний університет, де Денис викладав. Адже у жовтні 2022 року перші ракети полетіли на Київ, і перші ракети полетіли в центр міста. Ми пам'ятаємо, як був пошкоджений парк імені Шевченка і жовтий корпус філологічний, де, власне, знаходиться кафедра східних мов, де викладав Денис Антіпов. Практично всю, так би мовити, вагу віднови корпусу, фасаду, вікон взяли на себе батьки Дениса, які присвятили цю допомогу кафедрі його, де він працював, тому, щоб діти мали можливість вчитися надалі, його колишні студенти. Вони заснували стипендію імені Дениса Антіпова, яку від родини Дениса Антіпова загиблого виплачують його найкращим учням, чи то студентам, правильно сказати, які продовжують його справу. І в навчально-науковому інституті філології імені Тараса Шевченка ось днями також відкрили меморіальну експозицію пам'яті Дениса Антіпова. Кафедра пам'ятає його присвяту, пам'ятає його боротьбу. Участь у відкритті взяли співробітники і студенти інституту філології, а також герой України Володимир Жемчугов, який нещодавно був у нашій студії, якщо ви пам'ятаєте, і розповідав про партизанський рух на тимчасово окупованих територіях. Володимир Жемчугов теж, як людина-патріот, яка відстоює державні інтереси, знав Дениса і багато чого про нього свідчив на цьому відкритті. Експозиція знаходиться у Центрі корейської мови і літератури, де Денис спочатку навчався як студент, а згодом викладав як асистент кафедри мови і літератур Далекого Сходу та Південної Азії. І ще раз нагадую, з червня 2022 року центр носить ім'я Дениса Антіпова. Також у Дениса Антіпова було дуже багато друзів, адже він був учасником практично всіх майданів. І якщо в 2004 році Помаранчева революція, це ще було лише на його шкільній пам'яті, скажімо так, він вчився в старших класах школи, то вже у мовному майдані, який стався в час влади партії регіонів, а потім у революції гідності, він брав дуже-дуже активну участь. Він був тим, хто залишався на барикадах. Він був тим, хто чергував у наметах. Він був тим, хто організовував таких самих небайдужих на допомогу тим, хто чинив спротив навіть тим російським силовим структурам, які намагалися зайти і штурмувати Майдан, як ми знаємо. Тож, не випадково серед його побратимів, серед його друзів є і музиканти, зокрема Хорея Козацька. І в заходах пам'яті Дениса Антіпова взяв участь кобзар Святослав Селенко, який є учасником гурту Хорея Козацька. Він виконав кілька творів і, зокрема, повстанську пісню «Буде нам з тобою що згадати» та пісню «Чи то грім гримить», присвячену українським добровольцям. До речі, Денис Антіпов, знову ж таки, я хочу проводити паралелі із Другою світовою війною. Будучи в лавах Збройних сил України як доброволець, взяв собі позивний «Бук». Цей позивний «Бук» був у його дідуся, який був учасником Української повстанської армії. І ці родинні перекази про його боротьбу, про його спротив уже московським окупантам, ці родинні перекази міцно, як кажуть, війшли в душу маленького Дениса. Він ріс патріотом і мріяв бути захисником України, хоча був людиною гуманітарного складу. І, я кажу, нагадую ще раз, працював на кафедрі східних мов, викладав корейську мову. І цей позивний «Бук» так і залишився у нього, попри те, що він був уже в повномасштабній війні лейтенантом аеророзвідки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. І одним із перших, до речі, ще в час АТО він опанував дрони, одним із перших був командиром взводу безпілотників, ходив у тил ворога, в розвідку, навіть розповідав таку історію в нашому ефірі. Я пам'ятаю, ми вели його з Дмитром Хоркіном, що один з перших безпілотників, який залився на озброєнні їхнього взводу, полетів на ворожу територію, чи то на територію окуповану ворогами, тому що це було на Донеччині, і загубився. І от Денис з побратимами, вони пішли вночі і знайшли цей безпілотник і повернули його на баланс свого взводу. Надзвичайно смілива людина,

0: математика як наука дуже древня. І людство досі нею користувалося абсолютно у всіх сферах своєї життя. І в мистецтві, повірте, теж.
1: Абсолютно. Проективна геометрія. Тому... наука, яка виросла з мистецтва.
0: Абсолютно. Тому без математики ми не обійдемося, як би там не пророкували ті, хто це бачить по-іншому. І сподіваюся, що ми поговоримо ще про цю науку і в майбутньому. Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, був у студії Українського радіо. З ним спілкувалась Галина Бабій. Дякую.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
3: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень, відповідно розмір пільги 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги 2496 гривень можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги 3328 гривень мають право особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
2: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Аліна Білолівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Рятувальники продовжують гасити лісові пожежі на Чернігівщині та в Чорнобильській зоні. Міністр оборони Латвії визнав відповідальність за дрони, які напередодні залетіли в країну, але не були збиті. Далі докладніше. Понад 4 тисячі гектарів у вогні. Масштабна лісова пожежа на Чернігівщині за останню добу збільшилася вдвічі. Про це повідомляє філія «Північний лісовий офіс» на своїй сторінці у Фейсбуці. Займання сталося ще 5 травня через російські атаки на прикордонні Чернігівщини. Нині лісівники роблять бар'єри для вогню, загасити пожежу поки не вдається. Про це розповів в ефірі Суспільного речник ДСНС Олександр Хорунжий.
5: Чому складність в тому, що перше – дуже небезпечно залучати сили і засоби ДСНС, тому що, по-перше, літають дрони, по-друге, територія замінована, лісовикам доводиться проривати мінералізовані смуги для того, щоб відсікти вогонь і не дати розповсюдитись на інші площі. Але ліквідувати такі пожежі безпосередньо в цій зоні дуже і дуже небезпечно.
4: У Чорнобильській зоні відчуження, де теж спалахнула масштабна лісова пожежа, врятували червонокнижне лосеня. Його передадуть спеціалістам, розповіли в ДСНС Києва на своїх ресурсах. Як ми раніше повідомляли, нині у Чорнобильській зоні палає понад 1100 гектарів. Гасіння ускладнюється сухою погодою, сильним вітром та мінною небезпекою на окремих ділянках території, поінформувала в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ у телеграмі запевнили, що радіаційний фон на півночі Київщини, де палає пожежа, залишається в межах норми. Міністр оборони Латвії визнав відповідальність за дрони, які напередодні залетіли в країну, але не були збиті. Він також підтвердив, що поважатиме рішення Сейму щодо можливої його відставки. Про це Андріс Спруц заявив у програмі латвійського телебачення «Рітта»

0: Панорама. Він додав, що наразі триває робота над посиленням систем протидії дронам. При цьому варто не забувати про додаткові фактори, такі як безпека людей. Нині кілька опозиційних партій звернулися до латвійського парламенту з проханням про відставку міністра оборони. Напередодні два дрони впали на території Латвії, один із них біля нафтосховища. Пролетіли вони з боку Росії, але, ймовірно, є українські, які збилися з курсу, припустив напередодні на брифінгу урядовець.
1: Новини на Українському радіо.
0: Прем'єра документальної стрічки Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» відбудеться в ефірі першого каналу «Суспільного мовлення» сьогодні о 22 годині. Фільм вже здобув низку міжнародних нагород та увійшов до коротких списків премії «Оскар» 2026 року. Робота розповідає про надскладні умови українського контрнаступу та ціну звільнення українських територій, про значення цієї прем'єри для національного мовника та чому важливо показувати такі стрічки широкій аудиторії в ефірі Радіо Культура, розповів генеральний продюсер дирекції телебачення «Суспільного мовлення» Григорій Тичина.
2: Україна, незважаючи на те, що зараз у нас є збройна агресія, що зараз у нас є багато певних обмежень всередині суспільства, але Україна все одно, і український народ залишається вільним суспільством, залишається суспільством, в якому можлива дискусія, навіть навколо таких складних стрічок. І тим більше все-таки український режисер, роботи якого помічені на такому високому рівні, відзначені цілою низкою престижних міжнародних кінофестивалів, то, як не суспільне, має доносити до аудиторії, давати можливість своїй аудиторії дивитися його доробок, говорити з суспільством на такі складні теми.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
1: Погода.
0: Завтра у більшості північних центральних областей, вдень на сході країни та у Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території буде без опадів, температура вночі 7-12, вдень 20-25 градусів. На заході країни 13-18. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ та гроза. Температура по області вночі 7-12, вдень 20-25, у Києві вночі 10-12, вдень 21-23 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Соціальна реклама. Українське радіо.
8: На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Застарілі або російськомовні книжки, які роками перепадали пилом десь на полицях українців та українок, вкотре перетворилися на підтримку для української армії. У межах фестивалю «Книжкова країна» благодійний фонд «Гуркіт» організував масштабну благодійну акцію «Макулатура 3.0. Не викидай, задонать». Отже, скільки вдалося зібрати непотрібних книжок, журналів, газет чи офісних архівів на переробку? Що придбають за виручені кошти та чи проводитимуть подібні акції в інших містах? Далі ми про це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції. Анастасія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
10: Вітаю вас, дякую за запрошення.
9: Зараз важливо поговорити, бо це ж все відбувалося під час книжкової країни, вже трішечки часу минуло, уже ж, певно, підрахували, скільки там тон книжок, або, радше сказати, макулатури вдалося зібрати, чи очікуваними були результати, і якими є підрахунки наразі.
10: Ми вже маємо результати. У нас на книжковій країні нам вдалося зібрати 1176 кілограмів книжок. Це досить багато, бо ми очікували там приблизно 500-600 кілограмів, особисто я очікувала десь приблизно таку цифру, вийшло набагато більше. Це хороший результат, мені здається, бо на такий результат, мені здається, краще всього спрацював той факт, що люди вже знали, що до нас можна зносити макулатуру, так як в нас попередні роки були подібні збори, і нам не треба було
9: пояснювати додатково, та? Для чого це,
10: так,
9: що це.
10: Так, люди, які нас знали, вони вже знали, що ось, типу, прозвучало якесь слово в соцмережах про макулатуру, значить, на гурки, то можна вже зносити книжки. Хтось привозив там багажником, хтось привозив в валізах. Ну, люди взагалі дуже креативно підійшли до цього. Загалом, ну, типу, це була перша точка збору в цій хвилі по збору макулатури. У нас вийшло зібрати майже 4 тисячі гривень. Кілограм макулатури зараз коштує інколи 2,5, інколи 3 гривні, інколи 3,5. Різна ціна. Тому результат поки що такий. Зараз шукаємо інші точки збору, шукаємо людей, залучених, які, типу, розуміють ідею взагалі цієї акції, що треба позбуватися російського, а зараз не просто можна позбутися російського, а ще й перетворити його, ну, типу, в якісь там бімби для росіян. Ну, якби ми хочемо залучити саме обласні центри, можемо вивозити також з деяких менших міст, але треба говорити якби конкретно по кожному місту, але зараз ми можемо закомітитися і сказати, що з кожного обласного центру ми можемо вивезти макулатуру, у нас є партнер, який цим займається. І тому ми в пошуку ідейних залучених людей, які можуть у себе на місці організувати таку точку збору і прийняти в цьому участь.
9: Анастасія, ми ще далі поговоримо про те, яким чином це можна зробити, і також як самі українці та українки з різних міст можуть долучитися до цього процесу і до кого вони можуть звернутися, аби певні процеси пришвидшити, аби там можна також було збирати ці непотрібні книжки, або що там якісь офісні архіви, тощо, якісь журнали непотрібні. А зараз про те, чи є конкретний підрозділ, яким ви підтримуєте саме цим збором, чи це на декілька, можливо, підрозділів, або куди підуть ось ці кошти, які зараз вже є, і чи актуальний ще збір, чи він закритий?
10: Кошти з книжкової країни, вони всі пішли на наш поточний збір. Це збір на Ахіллес, на боєприпаси для них, такі донаводячі боєприпаси. Цей збір вже от-от закриється, і наступні збори, наступні кошти з точок наступних збору, вони підуть на наш наступний збір. Зараз це ще в обговоренні, але ми думаємо, що це, скоріш за все, буде на логістичні потреби або автівки, або НРК, або і то, і то. Конкретного підрозділу ще нема, бо ми спілкуємося з різними підрозділами, кого є потреба, хто на якому напрямку, кого вона критичніша. Ну, типу, процес іде, але ми вже майже повністю впевнені, що наступний збір буде саме на логістичні потреби.
9: Анастасія, можливо, тоді нагадайте про попередні збори, як це масштабніше було, і хто тоді вас підтримував, скільки тонн макулатури вдалося зібрати, і для чого, власне, тоді відбувався збір?
10: Коли були попередні два збори, мене ще не було в Гуркоті, але я знайшла статистику. В 24-му році за цей збір нам вдалося зібрати більше 100 тонн. Це 103 тисячі кілограмів книжок, архівів і все решта. І це все конвертувалося в 426 тисяч гривень. І на ці гроші Гуркіт купив дві автівки. Зараз, в принципі, у мене є мета зібрати 200 тонн. Не знаю, чи вона вийде чи ні, але ж треба ставити собі типу такі амбіційні цілі. Тому поки що цілимося в 200. Я все ще вірю, що у людей є дуже багато російських книжок, і все ще вірю, що є люди, які хочуть їх позбутися, бо розуміють, що російська книжка в хаті – це погано.
9: Яким чином це все можна зараз організувати? Тому що, можливо, ну ті, хто були там на книжкову Україну приходили цього року, це було простіше, хто приїжджав, ви розповідали про різні аспекти, як привозили саме цю макулатуру, це так. Але хтось не може, наприклад, хтось живе там в іншому місці. Хто потрібен для того, аби зараз цього року розгорнути таку масштабну акцію в багатьох містах України? Приміром, це було у 2024 році, тому що на той час були залучені ще, і мені здається, бібліотеки, куди можна було приносити цю макулатуру. Тобто це така була розгалужена мережа, і це було набагато простіше. Чи є зараз ідеї, яким чином цього року вдасться це зробити?
10: Ще трошки додам про минулий рік. В минулому році у нас було партнерство з книгарнею «Віват», і саме їх точки продажу книгарні були тими точками, куди можна було зносити макулатуру. На цей рік ми якраз і шукаємо або книгарні, або бібліотеки, або офіси, або просто ОСББ. Типу, любе об'єднання людей може стати точкою збору. Наприклад, от у вас вдома є багато книжок. Ви знаєте, що у вашої сусідки є багато російськомовних книжок, і ви хочете вдвох від них позбутися. Напишіть нам, це якби найпростіший спосіб, мені здається. Напишіть нам в Інстаграм або Фейсбук, будь-які соцмережі, де ми є. Зробіть фотографію там до його об'єму, який у вас є. Підготуйте його, зв'яжіть по там, я не знаю, 10-15 книжок їх разом, покладіть все в одне місце, і ми замовимо до вас вивіз макулатури. Приїде спеціальна людина, все це винесе, зважить потім у себе і скаже нам, скільки він, якби, вилучив грошиків з вашої макулатури. Це найпростіший спосіб долучитися. Ну, якби я бачу хорошою точкою збору, це або офіси, де є багато людей, або якісь місця, де проходить багато людей, де вони можуть спочатку побачити про цю акцію, коли ви там оголосите, наприклад, у себе в кав'ярні або в книгарні, і потім вони до вас повернуться і принесуть, типу, цю макулатуру знову. Також пишіть нам в соцмережі, кажіть про це, про ваше бажання долучитися як точка збору, і ми дізнаємося, чи наш партнер зможе вивозити з вашого міста, дізнаємося, яка мінімальна кількість, і таким чином можна це організувати. Від точки збору, з того, що я бачу, яка потреба є від цієї точки збору, тобто треба, щоб у вас була людина, яка трохи більш буде залучена в цю акцію, бо вона буде з вашої сторони комунікувати з людьми, які будуть приносити книжки на цю людину, можливо, трошки збільшиться навантаження. І плюс треба фізичне місце, де ці книжки будуть зберігатися, бо з Києва, наприклад, у нас мінімальна кількість, яку ми можемо вивезти, це 100 кілограм, але з інших міст там трошки більший об'єм, за яким вони можуть приїхати. Інколи це також 100, інколи це трошки більше. Тому треба фізичне місце доступне, в яке люди можуть приходити складувати ці книжки, щоб воно було не на вулиці, бо якщо макулатура намокне, то, ну, типу, це погано, треба, щоб вона була досить суха, щоб воно було доступне, тобто це там не п'ятий поверх, з якого треба буде і вам тоді їх туди носити, або там потім людям зносити. І, в принципі, все. Типу, треба просто бажання і трошки фізичного місця, там, наприклад, розміром з палету, приблизно там метр на метр, куди ви все це будете складати обережненько. І таким чином можна долучитися.
9: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Анастасія, ви дуже чітко окреслили, як можна діяти в цій ситуації, що не потрібно там окремо організовувати. Можливо, це може бути навіть новий підхід до збору макулатури. І мені здається, це моя суб'єктивна точка зору, що коли ось є мета не просто зібрати донати, а ще й здати макулатуру непотрібну, яка є вдома, це якось ефективніше працює. Можливо, виправте мене, якщо я не маю рацію.
10: Так, бо зараз у мене вдома є трохи книжок, які я планую відвезти в Київ. До речі, я забула сказати, що у нас в Києві також буде точка збору. Це не тільки книжкова країна, ну, типу, книжкова країна відбулася, це було всього 4 дні. Хто не встиг принести книжки на книжкову країну, у нас буде точка збору на проспекті Науки 36. Вона почне працювати з 14 травня. травня і буде працювати аж до самого кінця місяця. І з четверга по неділю туди можна буде приносити книжки. Трошки згодом з'явиться інформація в нас в соцмережах, і як тільки з'явиться інформація в соцмережах, можна вже дзвонити, там буде номер телефону контактної людини, можна дзвонити і приносити туди макулатуру. Я планую з дому також забрати трошки книжок, бо я з маленького міста і буду їхати в Київ і завезу від себе трошки. Для мене це як про звільнення простору для чогось нового, розумієте? Наприклад, схожа ситуація була з російським контентом і російською музикою. Вони природньо, мені здається, зникли з українського інфопростору і з'явилося місце для прекрасних, чудових українських виконавців, які зараз лунають просто зівсюди. Вони просто, ну, бомбезно класні. Мені дуже подобається оця хвиля українського всього, що зараз з'явилося в просторі в зв'язку з тим, що все російське відійшло. Так само і з книжками. Ви звільняєте свої шафи, звільняєте простір в своїх квартирах, дачах і будинках і з'являється простір для чогось нового. Для нової української літератури, для української класики замість російської класики. У всіх, мабуть, вдома були оці мільйони томів, я не знаю, Пушкінів, Кареніних, чого тільки завгодно. І в моєму дитинстві, в принципі, і зараз в мене в батьківському дому воно і досі є, але час впустити щось нове, щось своє до свого простору. І от для мене це про оце.
9: І плюс ще зараз можна також, ви говорили, що організуватися ОСББ може, або сусіди. І в багатьох є чатики прибудинкові, будинкові чати. Можна цю інформацію якраз поширювати. Так.
10: Якраз, до речі, є кейс. Одна з дівчат, з наших волонтерок, вона сказала мамі про те, що у нас буде збір книжкової країни. І мама спочатку зібрала у себе якісь книжки, а потім розказала своїм подружкам. І подружки ще не зносили книжок. І нам довелося відправляти спеціально навчену людину, яка б забрала у них ці книжки, відвезли на книжкову країну, бо їх було так багато, що мама не змогла їх просто всі фізично донести. В принципі, з цього кейсу народилася в мене ідея про те, що ну там, типу, будинок може також зібратися. Ви можете повісити у себе, я не знаю, біля ліфта оголошення, що хей, сусіди, ось у мене є благодійний фонд. Отут дивіться, я їх знаю. Вони дуже класні, вони збирають макулатуру. Давайте, ось там в п'ятницю, наприклад, всі знесемо книжки на перший поверх, і в такий-то час приїде машина і їх забере. Все, ви вже точно. Збору макулатури ви вже зібрали, ну, я думаю, що тонну з будинку 9-поверхового можна зібрати взагалі запросто. Ви вже долучилися трьома, там, 4 тисячами гривень на збір, наприклад, на авто. Це досить непоганий результат.
9: Ну і плюс не потрібно нікуди нести цю макулатуру, ці непотрібні книжки, які є вдома, бо, можливо, в когось достатньо велика ще бібліотека лишається. Так. І зупиняє людей те, що потрібно, наприклад, там викликати таксі, знову ж таки, за це платити гроші, дізнатися, куди це можна відвезти, чи там приймають в тому пункті, чи не приймають. Ну, тобто це такі складнощі. І, можливо, мені так здається чомусь, що людей це іноді зупиняє. Тут уже доволі простий алгоритм дій. І плюс ще, можливо, навіть є нагода познайомитися з сусідами, яких хтось може роками не знати, тому що не комунікують, і таким чином зрозуміти, з ким ти живеш в будинку, і наскільки ще люди можуть акумулювати нові зв'язки і познайомитися одне з одним.
10: Так, це дуже хороший кейс. Так, саме на цьому можна познайомитися з сусідами.
9: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури, говоримо ми про те, як російські книжки перетворити на донат для української армії. Анастасія, можливо, що є складним для вас, оскільки ви є координаторкою цієї акції, саме, можливо, якісь технічні моменти були, або чи не було складнощів? Як загалом люди сприймають подібні акції? Чи змінилося до них ставлення? Чи активніше почали долучатися? І які тенденції ви помічаєте?
10: Мені важко оцінити тенденцію попереднього з поточним, через те, що в попередньому я не приймала участі, можна сказати, взагалі, бо я ще не працювала разом з гуркотом, не була волонтером в цьому благодійному фонді. Зараз я можу сказати, що найскладніше – це саме шукати залучених людей, залучені саме точки збору. Мені здається, що наша аудиторія, яка у нас є в соцмережах, вони вже достатньо свідомі, і багато людей писали про те, що вони вже своє все поздавали, в них вже нічого не лишилося. Як шкода, що ми, наприклад, пізно про це оголосили, бо вони вже повиносили все своє там або на смітник, або щось хтось поспалював на дачі. Зараз важко знаходити саме точки збору через те, що якби ми муситимо в інтернеті публічно оголосити адресу цього місця. І люди бояться, що це стане причиною того, що їх там або обстріляють, якщо це якісь прикордонні громади. Люди просто бояться того, що десь в інтернеті буде написана їх публічна адреса. І, ну, якщо це...
11: Тобто переймаються за свою безпеку.
10: Не бізнес. Так, так, люди переймаються за свою безпеку, якби це становить ще один тригер, ще одна причиною, наприклад, не приймати участі ні в чому, бо тоді, якби, вважають, що так буде безпечніше. Я, наприклад, вважаю, що безпечніше буде лише тоді, коли перше помруть ці росіяни, а по-друге, коли вони від нас відчепляться, і треба робити все, що від нас залежне, щоб це сталося. І, звісно, я не засуджую людей. Люди бояться за свою безпеку, і це якби нормально. Люди, звичайно, комунікують, що для нас таке не ок, ми не хочемо, щоб, там, я не знаю, півміста знало, що у нас йде збір макулатури і якийсь колаборант здав нашу адресу в російський ГУР. Це нормально. Просто людей, які готові на це піти, важко зараз знайти. Тому ми пробуємо різні способи комунікації, різні способи достукатися до цих людей, до когось через радіо, до когось через телевізор, до когось через особисті знайомства. Я була здивована тим, як багато зараз в Україні саме переробних підприємств або підприємств, які займаються саме закуповуванням макулатури і взагалі вторсировини. Мене це приємно здивувало, бо світ стає свідомішим, світ переробляє вторсировину, і це прекрасно, мені здається. Бо я очікувала, якраз таки мені на початку цієї акції здавалося, що знайти переробні підприємства в інших містах буде найважче. А виявилося навпаки, що знайти саме точки, в які люди будуть зносити макулатуру, саме це виявилося важким.
11: Ще, можливо, такий момент. Чи можна, якщо от ви говорили про безпекову, власну ситуацію, чи можна надсилати новою поштою ту ж саму макулатуру, приміром, до Києва, ну, якимось чином? Чи ви розглядали такі варіанти?
10: Це відбувалося в попередній акції, але зараз ми вирішили від цього відмовитися, бо доставка макулатури буде коштувати більше, ніж сама макулатура. В попередні роки була дуже добра програма від Нової пошти, там, де вони давали промокоди на різні волонтерські потреби. Їх було більше, ними можна було частіше користуватися, і це себе виправдовувало. Але зараз, на жаль, ні. І коли ми планували цю акцію, це було першим пунктом, від чого ми хотіли відмовитися. Ми хотіли зменшити ці логістичні, якби, цю штурханину і не пересилати книжки поштою. У мене прямо в плані проєкту це було першим пунктом написано, що ми маємо відмовитися від пересилок. Це дуже сильно нагружає нашого волонтера, який займався цим в минулі роки. Ну, це невигідно з фінансової точки зору насамперед. І тому другим пунктом у нас було розширити географію і знайти хоча б в обласних центрах точки, типу в кожному обласному центрі, щоб було по одній хоча б точці. І тоді люди зможуть, ну, хоча б якось ближче пробувати доставити цю макулатуру десь ближче, не до Києва, до Харкова і Львова, а там, я не знаю, Чернівців, Івано-Франківськ, Одеса, Дніпро, будь-яке місто трошки ближче.
11: Тож, для тих, можливо, хто щойно долучився до нашої розмови, як в інших містах можна долучитися до збору макулатури, здати непотрібні книжки, російськомовну літературу, те, що там не потрібне вдома, як це можна ефективніше зробити і кого можна залучати?
10: Якщо ви хочете організувати точку збору у себе на роботі, вдома, на дачі, пишіть нам. Якщо у вас взагалі, в принципі, дуже багато російських книжок просто у вас вдома, також пишіть нам. 100, 200, 300 кілограм тону ми зможемо організувати вивіз. Якщо ви хочете організувати точку у себе в офісі, наприклад, як, не знаю, якусь об'єднувальну ініціативу серед співробітників, також пишіть нам, ми організуємо вивіз від вас. Долучайтеся, бо це важливо.
11: І це важливо, тому що ви таким чином, як ми вже говорили, можете із сусідами своїми в будинку познайомитися, через чатик написати домашній там інформацію, що ви можете бути самі організатором чи організаторкою, і таким чином зібрати непотрібне і перетворити це, звісно, що на допомогу для Збройних сил України. Анастасія, я вам дуже дякую за цю важливу інформацію, за цю важливу розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Анастасія Левдик, координаторка акції зі збору макулатури. Говорили ми про те, як російські книжки перетворити на донати для української армії. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з українським радіо.
8: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Ви слухаєте українське радіо.

0: Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
4: Сучасний бізнес працює в умовах високої конкуренції за увагу та прихильність клієнтів. Саме тому дедалі частіше компанії переглядають підходи до продажів і шукають інструменти, які допомагають краще розуміти потреби покупців та ефективніше комунікувати з ними. Що найбільше впливає на рішення людини купити товар чи послугу? Чому бізнесу важливо вміти ставити правильні запитання клієнтам, аби краще розуміти їхні потреби? І які техніки продажів показують найкращі результати? Про все це розповість Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, у програмі «Перспектива» у суботу, 9 травня, о 10-й після новин.
5: Випуск зі школи та вступ до університету – це завжди стрес. Як скласти національний мультипредметний тест за межами України? Які можливості вступу є для молоді з тимчасово окупованих територій? Що варто пам'ятати, щоб правильно підготуватися і скласти НМТ? Або не скласти, адже таке теж трапляється. На що звернути увагу випускникам за кордоном із тимчасово окупованих територій? Слухайте у черговому епізоді безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?» у неділю 10 травня о 12:07.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
7: Українське радіо.
8: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
9: У студії Аліна Білорівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Стало відомо, коли до Києва можуть прибути представники президента США. На узбережжі Одеси встановлять 8 нових укриттів для безпеки людей. Далі докладніше. Україна очікує у Києві представників президента США на рубежі весни-літа. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками доповіді секретаря РНБУ Рустема Умєрова про результати його візиту до США. Далі фрагмент цитати президента з його допису у Телеграмі.
10: Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію. Обговорили гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених. Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку.
9: Містяни, волонтери та комунальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки у Павлограді на Дніпропетровщині. Поранені зазнали троє людей. 55-річний чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік на амбулаторному лікуванні. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та автомобілі. Начальниця Офісу гуманітарної місії «Проліска» у Павлограді Оксана Таранченко розповіла Суспільному, чим волонтери допомагають жителям, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
11: Наші фахівці вже здійснюють оцінку потреб і надають будівельні матеріали для першочергового ремонту пошкодженого майна. Ми видаємо ОСБ, брезент і плівку. Також паралельно працюють фахівці з соціального супроводу, які консультують людей щодо подальших кроків отримання коштів для відновлення пошкодженого майна. Фахівці-психологи надають психологічну підтримку. Вже більше 10 родин звернулись по допомогу.
9: У будинках вибиті вікна, а також пошкоджені паркани, двері й дахи. Ось що розповів Суспільному про атаку місцевий житель Анатолій.
12: Стріляли в нас у лимоні, стріляли, а потім звук, як реактивного самоліта, як вроді так падає, він ревів, упав рядишком біля сусідів, об дерево стукнувся там і там і розірвався.
9: На узбережжі Одеси встановлять 8 нових укриттів для безпеки людей. Вони з'являться на ділянці від пляжу Ланжерон до 16-ї станції Великого Фонтану. Про це повідомив перший заступник міського голови Олександр Філатов у телеграмі. За його словами, загальна кількість придатних укриттів на узбережжі зросте до 19. Цього сезону планують відкрити 6 комунальних та 2 інклюзивних пляжі. Наразі орендарі та профільне комунальне підприємство проводять комплекс підготовчих робіт, додав посадовець.
13: Найближчим часом наші рятувальники будуть обстежувати морське дно для безпечного перебування громадян. Крім того, на кожній локації, яка планується до відкриття, повинні бути обладнані рятувальні пости, працювати відповідні рятувальники, мають гучномовці, відповідні показчики і створені максимальна кількість елементів доступності. На території міста буде відкрито 2 інклюзивних пляжа, спеціалізованих, відповідним чином обладнаних.
9: Кремль відкликав акредитацію журналістів іноземних засобів масової інформації на парад 9 травня у Москві, який пройде без військової техніки, повідомляє Шпігель. Це перший випадок на параді 9 травня, коли іноземні ЗМІ спочатку отримали акредитацію від Кремля, а згодом її було відкликано, зазначає видання. Раніше російське Міноборони заявило, що парад 9 травня в Москві пройде без військової техніки та участі курсантів військових училищ через поточну ситуацію. Прес-секретар правителя Росії Дмитро Пісков заявляв, що парад до 9 травня в Москві пройде у скороченому форматі через терористичну загрозу. І ще тому, що дата не ювілейна. Тим часом у Росії тимчасово призупинили роботу 13 аеропортів після влучання безпілотників у будівлю філії аеронавігація Півдня Росії в Ростові-на-Дону. Як пише російське видання «Настоящее время», внаслідок атаки виникли масштабні затримки та скасування авіарейсів. Роботу призупинили аеропорти в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Геленджику, Грозному, Краснодарі, Махачкалі, Магасі, Мінеральних водах, Нальчику, Сочі, Ставрополі та Елісті.
0: Новини на Українському радіо.
9: Будівництво так званої стіни Трампа пошкодило тисячолітню пам'ятку корінних народів в Аризоні. Йдеться про розширення прикордонної стіни між США та Мексикою, яке реалізує адміністрація президента. За даними Washington Post, будівельна техніка пошкоджила стародавню інталію – гігантський малюнок на землі. Археологи описують її як зображення риби довжиною понад 60 метрів. Ця археологічна пам'ятка є унікальною для південного заходу Аризони. Її, ймовірно, використовують для церемоній, розповів археолог Річард Мартинек. Після публікації цієї статті у митно-прикордонній службі США підтвердили пошкодження. Речник служби Джон Манел пообіцяв, що решту території охоронятимуть. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
9: Завтра у більшості північних центральних областей, вдень на сході країни та у Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території буде без опадів. У південно-східній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, вдень 20-25 градусів. На заході країни 13-18 градусів. На Київщині завтра місцями буде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 7-12, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі 10-12, вдень 21-23. На цю ж пору у столиці 21 градус, тиск 746 міліметрів. Аліна Білолівська, Українське радіо.
14: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Ви слухаєте Українське радіо. 15:07 у Польщі, у Баранові-Сандомирському відбувається польсько-український конгрес істориків. І це найбільша зустріч дослідників з Польщі та України, які впродовж 3 днів обговорюють спільні сторінки історії та методологію досліджень історії Центрально-Східної Європи. Конгрес приурочений до 120-ї річниці від дня народження та 50-ї річниці смерті Юліуша Марешевського. Роботу Конгресу істориків відстежує моя колега Світлана Мялик.
1: Конгрес істориків Польщі та України, який триває в Баранові-Сандомирському, відрізняється не лише потужним професійним представництвом, а в заході беруть участь майже 100 істориків, які представляють різні наукові осередки та історіографічні традиції, але й готовністю істориків з України та Польщі до діалогу, до пошуку спільних знаменників. І це є свідченням зрілості наших суспільств і значної ваги історії у суспільно-політичному дискурсі наших держав. Відкриття супроводжувалось виступами представників влади України, Польщі, а також організаторів Центру Мірошевського та Українського інституту національної пам'яті, які наголошували на значенні чесного осмислення історії в контексті сучасних відносин між Україною і Польщею. Так, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров насамперед подякував Польщі за допомогу в часи повномасштабної війни Росії проти України. Також підкреслив важливість зустрічі і закликав розглянути історичний розвиток Польщі та України, порівнявши його з рейками залізниці та спільними зусиллями пошуку шпал, які будуть об'єднувати нас спільними цінностями, говорить Олександр Алфьоров.
2: Я хочу щиро подякувати організаторам конференції. Сьогодні нас зібрав Юліуш Мірошевський. Я дякую Центру Юліуша Мірошевського за те, що ви стали ініціаторами. І ми підтримали разом наш спільний спалах думок, ідей, щоб створити цей конгрес. Особливо приємно це говорити в дні, коли ми відзначаємо ювілеї Юліуша Мірошевського. Хочу подякувати учасникам, які приїхали і завітали, попри обставини в сім'ях, домах. І, звісно, не може бути жодних подяк без тих, хто долучився. Я хочу подякувати організаційному комітету і особливо своїй українській стороні, нашій стороні, пані Старченко, пане Сокирко, пан Волощук, пан Мудрий. Дякую і дякую щиро тим, хто долучився сьогодні до організації. Тарас Шевченко сказав свого часу 3 дуже простих слова. І мертвим, і живим, і ненародженим. І так сталося, що цю фразу розуміють більше, очевидно, історики. Хто такі мертві? Це наші предки. Предки, на площах яких ми стоїмо, ми живі. Секунда для історії людства. Але головне – це ненароджені. Шевченко сказав цими словами про ненароджених – це незнаних на імена онуки наших правонуків. І сьогоднішня наша ціль – якраз думати про тих ненароджених. Чи достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мірошевський і Єжи Гідройц мали понад 3000 листів між собою. Вони б здивувалися б, якби винайшли тоді WhatsApp і Академію, LinkedIn. Але очевидно, що конгресу одного недостатньо. Це початок, це хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди. Нам понад 1000 років, і у нас є про що говорити. Так, є про що і дискутувати. Плідних 3 дні відвертих розмов, чесних розмов. Десь позитивних, десь з великими компліментами, десь розмови, які ми залишимо на наступні конгреси, але всім плідної роботи, всім натхнення. І нам сьогоднішній день говорить про те, що ми робимо важливий крок в те, щоб назвати нашим спільним майбутнім. Від Українського інституту національної пам'яті у нас є маленький презент для Центру Юліуша Мірошевського. Я покажу його. Арсен, можна? Тут написано, пане Ернесте, по-польську. Але це предмет 22-го року, який прийшов, завдячуючи хабу польському. Це та гільза, на якій є дуже відоме гасло «За нашу і вашу свободу». І це предмет, коли наші вояки звільняли Святогірськ, Святогірську лавру, один з центрів православ'я в Україні.
1: Це був голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Учасники Конгресу істориків наголошували, що такої зустрічі не було вже багато років, а питань для обговорення, для діалогу накопичилось чимало. Діалог про цінності стає також політичним діалогом в доброму розумінні цього слова, зазначив Марек Кравчик, заступник міністра культури і національної спадщини Польщі. За його словами, політика – це не лише партійне суперництво, а це й турбота про належне управління державною спільнотою. Це також і захист національного інтересу.
3: Історичний діалог не є виключно розмовою про факти, про те, що ми знаємо і чого все ще не знаємо. Це також розмова про їхні інтерпретації. Це діалог про цінності, які допомагають нам зрозуміти минуле і відповідально говорити про минуле. Як діалог про цінності, історичний діалог стає водночас політичним діалогом. Це стосується також найскладніших питань. Питання, чи за незалежність можна боротися всіма засобами, чи треба тут ставити, як говорив Андрій Шептицький у 1998 році, обмеження, передусім етичного характеру. Історичний діалог має політичний вимір також і тому, що впливає на спосіб мислення суспільств про минуле. Багато істориків ставиться до своєї роботи як до форми державної служби, відповідальності за спільне благо. Буває, однак, і так, що історія підпорядковується згори прийнятим тезам відповідно до візії, власної візії минулого. Не приховую, що я проти використання історії усіма сторонами політичного спору. Спрощення історії чи підпорядковування одному наративу ускладнює абсолютно їхнє розуміння. Тим часом природним станом речей повинна бути близька взаємодія двох незалежних держав.
1: Це був Марек Кравчик, заступник міністра культури і національної спадщини Польщі. Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко відзначив вагомість та мету самого Конгресу. За його словами, ця дискусія, яка має показати наше прагнення до встановлення правди, наукової, історичної правди, і це дозволить, на його думку, зняти з теми історії політичну напругу.
4: Ми вже в Міністерстві закордонних справ довгий час займаємося питаннями історичної дипломатії. Це питання вийшло в порядок денний роботи МЗС України і Польщі. Ми маємо хороші контакти. І, здається, півтора року тому ми казали собі, що дуже важко почати ексгумації, пошукові роботи, і неможливо робити конгрес істориків. Сьогодні це все є. Зараз ми говоримо, що дуже важко буде дійти до консенсусу з того чи іншого погляду, але, можливо, знову ж таки, через деякий час ми скажемо, що це стало можливістю. Головне – прагнути цього, і нас змушує ситуація, в якій ми живемо сьогодні, шукати порозуміння, тому що споконвічний ворог і польської держави, і української сьогодні знову стоїть на наших кордонах. В 20-му році, які вже згадували всі виступаючі, відбулася велика перемога завдяки мужності польської армії, за допомогою армії УНР, ви зупинили Росію, і вона закінчила тут свій похід і не перейшла до Європи. Сьогодні ми зупиняємо на своїх теренах завдяки мужності української армії, за допомогою Польщі і міжнародної спільноти, то саме. Ми не закінчили то, що мали зробити в 20-му році. І якщо ми зараз не закінчимо, ще наші діти будуть знову стояти перед цією ділемою, воювати, вони будуть вбивати нас. І якщо ми сьогодні не знайдемо, як об'єднати наші зусилля, ця навала буде далі і далі, і далі. Чи можемо ми це зробити? Я впевнений, що можемо. Я не дарма сказав, еліта суспільства. Професор Алфьоров сказав, що ми важко збиралися, і він вдячний всім нашим історикам, польським історикам, що зібралися. Так, це важко, сьогодні особливо в Україні. Але ми віримо в те, що той інтелект, який є у ваших роботах, він дасть можливість знайти істину. Так, у кожного правда своя. Ми це знаємо, але істина єдина. І завдяки вашій можливості порівняти свої роботи, можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Сьогодні не йдеться засудити когось. Ми говоримо, ми відгукуємося на те прохання польської сторони, яка півтора року тому сказала нам, ми хочемо вшанувати гідно християнськими заповідями тих людей, які безвинно загинули. І ми це сьогодні робимо завдяки співпраці двох міністерств культури. А перед цим Міністерство закордонних справ, коли була виголошена політична заява, яка дала поштовх роботі, і сьогодні працює у нас спільна робоча група досить успішна, ексгумація відбувається, ми вже зробили декілька заходів вшанування пам'яті загиблих, і ця робота йде, і українська сторона відкрита до цього, ми усвідомлюємо необхідність цього. Але давайте будемо теж таки свідомі, що якщо ми будемо не намагатися шукати спільні погляди, і не дай Боже, ворог роз'єднає нас, і якимось чином переможе, не буде кому захищати нашу історичну спадщину. Буде скрізь могила, буде скрізь буча. Ми це знаємо дуже добре, і ви це знаєте. Тому це спільний ворог спонукає нас. І спільний погляд за те, що ми два абсолютно рівнозначних держави. Ті, які бажають один одному добра, бажають безпеки. То давайте будемо мудрими. В 70-х роках була концепція Гідройця і Юлія Марашевського про нашу спільні терени, що треба за будь-яких умов, за будь-яку ціну вимагати незалежності України, Литви і Білорусі. Тоді вони зрозуміли ці генії філософії сучасної, що не може бути щастя однієї взятої країни, тому що є ворог. І без України не можна побороти його. То якщо ще в 70-ті роки ці видатні поляки знайшли в собі сили, а це не просто і тоді було сказати, то невже ми сьогодні не можемо це зробити? Я закликаю всіх вас до наукової об'єктивності. Ми не прагнемо, щоб це хтось за рахунок когось здобув яких результатів. Ми хочемо, щоб була правда. І ми всі готові прийняти правду, яка б вона не була трагічна. Ми розуміємо, що на превеликий жаль у нас були такі сторінки в історії. В МЗС у нас створений спеціальний підрозділ, який займається історичними питаннями з Польщею. Ми всі вже стали істориками трошки. Я відвідую всі наші круглі столи, які відбуваються в Україні, і сам собі задаю питання. В 20-му році пліч-опліч українці і поляки боронили Україну і Польщу. Вмирали один за одного. Я абсолютно впевнений, що хтось закривав тілами друга, хтось закривав побратима. Тобто було абсолютне єднання і відчуття, що якщо ми не вистоїмо зараз, нас не буде обох. Що сталося через 23 роки, що ми з жорстокістю вбивали один одного? Ну не могло воно взятися просто так. Я собі задаю питання. Я його поки що не знайшов. Але можливо завдяки вашій праці, завдяки вашому дослідженню цих глибоким, що ви будете від 20-го року, 30-ті роки, 40-ті роки, можливо, ви знайдете щось, що дасть нам пояснення. Тому що просто так, якщо взяти якийсь випадок, Гута Пеняцька чи Сагринь, ми можемо робити висновки дуже жорсткі. Дуже жорсткі. Але без зрозуміння причин, як того, чому ми разом вмирали один за одного, і чому потім сталася абсолютно зворотня якась реакція. Ми не знайдемо то, що називається справедливістю. А ми прагнемо справедливості. Не засудження, а справедливості, вшанування пам'яті, що ми спільно, так як у нас було в Мостицьках, так як у нас було в Пужниках, і я думаю, що буде у нас і в інших місцях, в Углах, і в інших, ми це готові вшановувати, тому що ми рахуємо, як я сказав, Польщу, це наш військовий союзник, стратегічний партнер і країна-друг.
1: Це був заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. Виступи організаторів зосереджувались на ролі історіографії як простору відповідального діалогу і потреби формування спільної мови опису минулого. Як сказав Ернест Вицишкевич, директор центру Мірошевського, що історія – це не запилений архів, і це не набір дат, імен та документів. Історія живе в наших уявленнях, в мові політики, в освіті та у відносинах між суспільствами. Тому країнам потрібен діалог, який не буде поєдинком чи інструментом поточної політики, а дозволить побачити складнішу картину минулого, таку, що охоплює і як конфлікти, і так само досвід співпраці між державами, говорить Ернест Вицишкевич.
5: І, звичайно, ця розмова дуже потрібна сьогодні також про важкі питання. Ми не хочемо їх обминати, ми хочемо серйозно з ними зіткнутися у діалозі, шляхом розмови, шляхом зустрічей. І для того ми тут зібралися в такому численному гроні. Це не було легко, прошу мені повірити. Я можу в цей момент подякувати своїм співробітникам, їх тут є дуже багато. Це було надзвичайно важливий захід для того, щоб вас усіх тут зібрати. Дуже вам всім дякую. Дякую і від мого центру, і з українського ІНП. Нас поєднує не тільки географія, це може також спільний досвід життя у тіні імперії, досвід боротьби за свободу, за суверенність і захисту суверенітету. І ми розуміємо, що безпека одної держави не вийдуже для безпеки іншої, і про це ми мусимо пам'ятати. Звичайно, це не означає, що наші події на минуле повинні бути ідентичними. Вони не є і не будуть ідентичними. Не в тому справа, щоб ми хотіли до цього призвести. Важливо радше про те, щоб воно спиралося на знання, на предметну розмову, на факти і на діалог.
1: Це був директор центру Мірошевського. Скажу так, що польсько-український конгрес істориків має характер робочої зустрічі дослідників. І мета – це впорядкування стану досліджень, визначення ключових спірних питань, а також створення основ, фундаменту для подальшої співпраці. Програма засідань охоплює питання, що стосуються, зокрема, історіографічної термінології, методології досліджень, історії відносин між поляками та українцями в різні історичні періоди, історії 19-20 століть на землях сучасної Польщі та України. Кандидат історичних наук Володимир Бойко, коментуючи перебіг Конгресу істориків з України і Польщі, наголошує, що навряд чи цього разу вдасться досягти консенсусу. Однак діалог варто продовжувати і надалі.
6: Будь-яка така зустріч – це елемент діалогу. Знаєте, іноді такий є вислів, там в суперечках народжується істина. Насправді ні, в діалозі. Коли є спокійна розмова на оголошені теми, кожна сторона може висловити свою думку і її аргументувати. Так, звичайно, кожна така зустріч нас наближає не до однакового, вже не може бути однакового. Вибачте, різні народи, різні країни, різні інтерпретації. Давайте просто погодимося з тим, що у нас були завжди дещо різні погляди, але принаймні якісь, скажімо так, речі, які нас більше об'єднують, ніж роз'єднують, таких значно більше, я би сказав, рази, якщо не на порядок більше. Ну, можливо, саме про них треба, варто більше говорити.

0: готування. І готування передовсім не з приводу пам'яті, не з приводу вшанування, а з приводу мобілізаційного ресурсу. Тобто війна і жертовність – це як культ, що ти маєш піти і загинути за батьківщину, як діди. І ситуація не в тому, щоб, а давайте вшануємо, а можемо повторити. Тобто це очікування, хто нас штрикне з точки зору, як то кажуть, ну штрикнула Україна. І замість того, щоб бігати на Берлін, значить намагання взяти Київ за 3 дні. Тобто це певне, ну якщо наслідки Другої світової Європа подолала, принаймні у діалозі Шарль де Голль Конрад Аденауер подолала, було усвідомлення, перевиховання, вибачання і між німцями і поляками, між німцями і французами. Тобто воно відкладається, як то кажуть, на історичну шухляду чи на історичну полицю. Тобто наступні покоління не повинні мати нести відповідальність чи продовжувати місію того, що було за їхніх дідусів. Це відбулося. От, але не в Росії. Тобто тут у нас, як то кажуть, ці дитсадочкові танки там і так далі, і відсутнє абсолютно критичне осмислення того минулого.
1: Ну так,
0: яке
1: спотворення в сучасності взагалі Дня Перемоги, але я хочу ще повернутися до історії, тому що День Перемоги, який в 45-му сприймався справді людьми виснаженими, людьми з трагедією шаленою, з трагедією всієї цілої величезної країни і з тими втратами, які пройшли. Потім вже зробили робочими днями, нібито спростили цей день, і після 60-х, як ви казали, це стало інструментом чи механізмом ідеології Радянського Союзу. А чому вибрали саме такий шлях? Тобто з позитивом, з перемогою, святкуваннями, а не навпаки акцентом на тому, що це дійсно була трагедія, що це були втрати і що це жах, який має залишитися позаду?
0: Ну, ми маємо розуміти, що це вже була ситуація холодної війни. Тобто Радянський Союз мав доводити свою військову глобальну першість від кількості ракет в реалі до кількості ракет на параді 9 травня. Відповідно, це було елементом іміджу. Але оскільки ми очікували, ну, точніше, ми тодішні, я 73-го року народження, значить, Радянський Союз очікував можливої Третьої світової війни, то головне – це оптимізм. Тому що, якщо ти хочеш загнати цілу купу нового покоління в армію, яка має виконувати обов'язки достатньо швидко і енергійно, тобто радянський армійський газик за умов Третьої світової війни, тобто автомобіль військовий, мав протриматися 15 хвилин розходник. От. І, відповідно, люди, які мають воювати, вони мають бути вмотивованими. От. Якщо їх весь час водити на могили, от, їм достатньо пост номер один і вічний вогонь. От. І 150 фільмів на рік про як воюють, які наші героїчні там, і так далі. Тобто цей сегмент у нас ще не дуже досліджений, ну, може, і не буде досліджений. Тому що на цьому зростало, грубо кажучи, там 10 років дунатства останньої частини Радянського Союзу, і 20 років виховується путінська генерація, яка є зомбізована абсолютно як автомат, тому що немає жодних якихось там альтернативних бачень там чи чогось, про що, власне кажучи, дуже чітко контролюється будь-яка історична інформація, тим більше медійна, фільмована, згідно там останніх постанов, останніх пари років, значить, що не може потрапити у публічний простір, аби не зіпсувати патріотичні настрої.
2: А наскільки з нашого суспільства цей дух побєдобєсія вже вивітрився, якщо залишився, то у кого? Ну, зрозуміло, що вочевидь йдеться про старше покоління людей, але, можливо, це тільки мені вочевидь, бо я, наприклад, зустрічав ностальгію за Радянським Союзом серед людей, які тоді точно не жили.
0: Ну, дивіться, тобто ми маємо розділяти ждунів, які різні, дійсно, на різні вікові.

0: категорія. Тобто я не буду нічого говорити про старших людей, які є діти війни і були виховані в тій пропаганді, яка була. І тому вони піддаються на ті інформаційні меседжі, які йдуть з Москви, і можуть, попри там заборону там телевізора, от хто більш тимущий, знаходити це в інтернеті там і так далі, говорити, що ну все так однозначно. Але я не можу оцінювати чи критикувати позицію людей, яким 90 років. От набагато гірше це, коли йдеться про людей, які просто сидять на фільмах з радянської ностальгії, які молоді, для них це певна фішка, але це невеликий сегмент.
1: Там вони черпають. Кирило Галушко, історик, зараз на зв'язку з українським радіо.
2: Ми говоримо про дату, ми говоримо про вшанування пам'яті людей, які поклали своє життя в тій чи іншій частині земної кулі, воюючи на фронтах Другої світової війни. Ми говоримо про те, в який саме спосіб вшановувати їхню пам'ять, про те, як пам'ять іноді перетворюється на такий технологічний, політтехнологічний культ, про те, в який спосіб нам, як суспільство, з цією пам'яттю працювати.
1: Отже, пане Кириле, продовжуючи нашу розмову і до сучасних реалій, до того, наскільки війна розв'язана Росією зараз, коли ніколи знову, але знову повторюється, і це насправді стає жахом для сучасного цивілізованого світу, наскільки нам в Україні вдалося переосмислити все те, що тоталітарна машина вкладала, продукувала, поширювала і робила з цього культ?
0: Я думаю, що багато чого нам вдалося, але це потребувало тривалої еволюції. Тобто, якщо ще у 90-ті роки, тобто це були ремінісценції єдиного радянського народу, спільної перемоги і тому подібних речей, тому, власне, якісь корекції термінології відбувалися дуже делікатно на якомусь законодавчому рівні. Тобто у нас продовжувалося свято там 9 травня там і так далі. Але 2000 року з'явилася альтернатива російська, яка почала підтягувати ті речі, які суперечили українському тренду. Український тренд навпаки витягував ті колізії Другої світової війни, яка для України є найскладнішою і не передбачає жодних чорно-білих оцінок. Тобто у нас був і Радянський Союз, у нас була Українська повстанська армія, у нас був Український партизанський радянський рух, у нас був Голокост. Тобто це такий комплекс суперечностей, які абсолютно... Ну, от, по-перше, недосяжні московські пропаганді. По-друге, вона не спроможна дати цьому раду. У нас в будь-якому разі воно складніше. Ми самі через це періодично чубимося, бо бували там якісь там перекоси, заперечити там все радянське там і так далі. А потім дивишся сімейні світлини на стіні там у хаті, а там... Один герой, інший герой, там три діди загинули, що з ними робити? Що, сказати, що вони були радянські окупанти? Ні, безперечно, вони були заручниками тої радянської системи. І наше завдання, оскільки це наші діди, а система не наша, їх передусім вшановувати. І те, що вони робили героїчні подвиги, тобто 2,5 тисячі героїв Радянського Союзу, це були українці. Тобто ми завжди, наша військова традиція, вона тривала і безкінечна. Кожному поколінню українці воювали на якомусь фронті. Колись це була наша держава, колись не наша держава, але у багатьох хлопців, які воюють на Донбасі, їхні батьки воювали в Афганістані. І воювали, я думаю, гідно. От, з урахуванням того, скільки українців там загинуло. Тому це дуже тонка і делікатна тема, як за періоди нашої бездержавності українці і воювали, і чинили подвиги, але це робить головним тезу про те, що у нас є визначна роль у перемозі над нацизмом. Попри те, що було це під владою Радянського Союзу, от, але наші втрати, вони більше, перепрошую, за фактично всі європейські держави. От, тобто поклали ми на вівтар багатсько. І головне не віддати цей пріоритет одноосібного переможця не віддати Москві. Оскільки це
2: тут, бачите, тут який ще нюанс є в цій розмові. Ви зараз почали вже підсвічувати цей нюанс. Я хочу підхопити і знову віддати вам ініціативу в цій розмові, пане Кириле. Розмова з тими, хто не те, що не застав війни, він не застав навіть тих, хто і в цю війну застав. Тобто ще от ваше, моє покоління, у мене обидва діди воювали. У мене бабуся в Другу світову їздила на полуторці, бомби возила. І я на цих розповідях виріс. І який мій один і другий дід і бабуся герої, я точно знав. І їхні, ті, хто з ними поряд служили, і українці, і грузини, і хто завгодно, і Комес Кмірквіладзе, і друг Вася Уваров, оці всі персонажі, це для мене як родичі. Потім, коли стало зрозуміло, що Львівсько-Сандомірський плацдарм – це з певної точки зору окупаційна операція, стало складніше. Але знову-таки, ось він дід, або ось його портрет на стіні, але я його пам'ятаю. І я якось поступово вже як громадянин це собі розкладав. А сучасним дітям що говорити, як викладати? Зрозуміло, що вже як я в пілотці на День Побєди з піонерським салютом вони не ходять, і слава Богу. А як? Просто сухо, як історичні дати, чи якось іще?
0: Тяжко вам відповісти, оскільки ресурси історичної науки, яка може давати в своїх наших нескінченних речах у суперечках різні якісь оцінки. От я знаю, що той сегмент якоїсь української молоді, який просто від раніше, як їхні батьки, це може бути на сході, це може бути в Одесі, це може бути де завгодно, хоч у Львові, хоч у Києві, сиділи на російських бойовиках. Там то про війну, там і так далі, і так далі. Це було з тої причини, що не було аналогічного українського кінематографу, який починав розвиватися, отримувати хоч якісь ресурси абсолютно неспівмірні. Тобто люди сприймають візуальну інформацію. Це або гра, або такий потужний фільм. Окрім там той, хто пройшов крізь вогонь, там чи червоний. Але це не підліткові речі, розумієте? І якийсь сегмент, він все одно підпадає, оскільки він там традиційно сидить на якійсь там ниточці. Тобто для ширшого загалу там українських підлітків, там Друга світова, це можуть бути там фільми про зомбі «Оверлорд». Але це, у мене також є діти. Але це не наш продукт. Тобто коли буде хоч щось візуальне, яке показує не зовсім те, але героїчне, якийсь там бойовик там і так далі. Я розумію, що у нас зацикленість на жертовності. Тобто це була не наша війна, там, коли ми говоримо про українську революцію, там герої Крут, які історично критикувалися, це знову ж таки жертовність, жертовність і жертовність. Потрібні якісь речі, які говорять про звитяжність. Я би мріяв про те, щоб з'явився український фільм, який би наслідував традицію фільму, який, я сподіваюся, жодна людина не називає не український, «В бій йдуть одні старі». Це настільки український фільм і опозиційний. Під ногами, як то кажуть, дідбаба плакає. От. Можемо повторити, щоб це була не наша війна, але наша звитяга. От коли таке буде, от я дуже втішуся.
1: Тут питання до того, як експлуатація теми перемоги і ціла ідеологія, можливо, побудована на цьому факті, у російській нинішній федерації, як продовженні радянської системи, існує, працює, дає свої плоди. Ми бачимо, що навіть зараз ця тема винесена на п'єдестал, ба більше, навіть сучасну війну, яку ж Росія і спровокувала, розв'язала, вони теж використовують, влізаючи в усі сфери, і ми бачимо, як кінематограф, література, навіть відеоігри, де вони намагаються подавати якісь битви на території України під своїм кутом зору, Нехай для себе ще можна зрозуміти, але чому там це досі працює і як не допустити, щоб це через різні види мистецтва, зокрема, переносилося на наших людей, щоб вони не сприймали це і не виховували в собі щось те, що російська пропаганда напрацьовує?
0: Ну, це складне питання, яким створюють займаються з 14-го року, тобто які є шляхи зупинити пропаганду. Справа в тому, що якщо ми напишемо щось в підручниках, у всіх є діти, вони забудуть це у наступному класі. Потім будуть згадувати підзаньовки, це немає якогось образу і якоїсь яскравої фішки. Росіян ми ніяк на цьому не зупинимо, тому що, я нагадаю, що їхня історична схема, вона має за собою 500 років. Але щоб це не звучало надто амбітно, останні 100 років вони вивчають одну і ту саму історію. У них немає жодних альтернатив, вони собі будуть малювати те, що вони малювали. Я би вам порадив скористатися ресурсами штучного інтелекту і двома мовами спитати одне і те саме запитання. Наприклад, якби Гітлер і Сталін не розв'язали між собою війну українською та російською. І цілу купу таких питань, тобто навіть штучний інтелект, він підлаштований під свою аудиторію і підказує їй абсолютно ті рішення, які інші аудиторії не збігаються. Тому лише візуальна якась індустрія, комп'ютерні ігри там і так далі. Тобто це я не зараз кажу, це говориться 20 років усіма людьми, які намагаються займатися контрпропагандою. Поки не буде адекватного зворотнього продукту, а діти наші вже привчені того ж до рефлексу відвертатися від кацапських продуктів, значить, московської пропаганди. Вони б це підхопили, оскільки, скажімо так, це було б своє питоме все про наше, от, але поки продуктів немає, от, цілком зрозуміло, що до часів війни витрачаються на інше. Я не думаю, що ми в якийсь спосіб губимо покоління, яке вже в якого батьки воюють. От. Але завжди буде якийсь сегмент будь-якому суспільстві. От. Навіть які воює, ті, які вихвані на якісь ниточці там ворога. От. Прибрати це доктринально ми не можемо. Окрім тих статей, там, що хтось прослуховував російську музику, та далі система все не працює. От. Тому поки не буде вітчизняного продукту, який би давав, як то кажуть, смак перемоги, є фільми про війну, їх дивляться. От. Але треба закрити Другу світову, оскільки на сьогодні все ж таки 8 травня.
2: А слухайте, а от якщо відволіктися від... Пане Кириле, якщо відволіктися від продукту візуального, хоча якщо ми говоримо про молодше покоління, то роль і ігор, і фільмів, взагалі такого інфотейнменту складно переоцінити. Але я хочу запитати вас про класику, не в сенсі класичну музику. Я хочу вас запитати про умовно головну книжку про війну, і головний, Другу світову маю на увазі, і Україну у Другій світовій, і головний музей про війну. І чи відіграє зараз цю роль наш музей під знаменитою скульптурою «Батьківщина-мати»? Чи став він цією головною точкою збирання інформації про все українське у Другій світовій війні? І все ж таки про головну книжку. Для людини, що читає, щоб ви порадили, хай їх буде навіть, якщо не одна, то окей, пару.
0: Мені важко оцінювати, оскільки я, наприклад, там не досліджую експозиції музею війни, але робота була, як на мій погляд, доволі потужна і доволі символічна. І якраз від початку повномасштабки, значить, там були і хороші експозиції, але скільки людей у нас ходить до музею? Тобто він, ясно, що акумулює доволі значні речі, і я спілкувався з багатьма військовими по роботі, щоб вони трофейні якісь речі, наприклад, я шанувальник історії картографії, трофейні карти російські, по яким вони нас завойовували, вони відсилали до музею війни. От. З приводу книжки видавалося дуже багато, ну як, але вони сегментовані, тобто не принципово історія Другої світової війни, я людину, яку знаю на початку, значить, російсько-української війни, в серії «Історія без цензури», десь популярна історія України, був в тому від Рейхстагу до Іводзіми «Україна у Другій світовій війні», який, на жаль, з тих часів не перевидавався. Ясно, що можна знайти піратську якусь річ в інтернеті, там були найкращі наші фахівці із університету Шевченка, Інституту історії та інших установ. Це була популярна штука, але у нас хронічна проблема – це те, що науково-популярна історична література, вона не користується тими можливостями підтримки. От відбувається спалах, 14-й рік, Майдан, російська агресія, за 2 роки видається прорва книжок. От. Потім все всухо, от, і куди воно подівалося. Потім відбувається 22-й рік. Раз люди побігли писати, там хтось видавати і так далі. Немає системної роботи в цьому плані. Я покладаю великі сподівання на Олександра Алфьорова, нового очільника Інституту національної пам'яті. В нього, як мені здається, таке системне бачення ситуації, яка є. Хоча він не є конкретно фахівцем Другої світової війни.
1: Але принаймні, але він, та, тобто, він робить ті правильні рухи в цьому напрямку. Пане Кириле, дякуємо вам за цю інформацію, якою поділилися вашими міркуваннями і роздумами, бо формуючи власну культуру пам'яті, як ви сказали, нам потрібно закрити ще пам'ять Другої світової, а зараз у нас ще й війна ось сучасна. Кирило Галушко, історик, проєкт «Лікбез Історичний фронт», був з нами на зв'язку.
3: Слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій-137 і стронцій-90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій-137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій-137, переважно у м'ясі, і стронцій-90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів, радіоактивність бананів закладена у їхньому генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 9 травня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Анастасія Кориш. У нашому випуску ви почуєте про таке. Володимир Зеленський підтвердив триденне перемир'я з Росією та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. 106 тисяч особового складу стягнули російські окупанти на Покровський напрямок. Інстаграм відмовився від наскрізного шифрування приватних чатів. Далі подробиці. Володимир Зеленський під вечір п'ятниці видав указ, яким офіційно дозволив провести 9 травня парад у Москві. Відповідно до тексту документа, на цей день квадрат Красної площі у столиці Росії виключений із плану застосування української далекобійної зброї. У п'ятницю увечері в соцмережах Володимир Зеленський заявив, що Україна та Росія за посередництво Сполучених Штатів Америки домовилися про встановлення режиму тиші на 9, 10 та 11 травня, а також досягли домовленості в межах перемовного процесу за участю американської сторони про масштабний обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000. Окремо Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу та американській стороні за результативну дипломатичну участь і висловив сподівання, що Вашингтон забезпечить виконання домовленостей Росією. Як передає російське державне агентство ТАСС, помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив згоду Москви на пропозицію Трампа щодо припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Якщо російська сторона не буде дотримуватись домовленостей, українська відповідь буде дзеркальною, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Леоніда Ступницького, яка тримає оборону на Олександрівському напрямку. Президент побував на передовій, зустрівся з оборонцями, подякував воїнам за вірність присязі і нагородив орденами Богдана Хмельницького 2-го, 3-го ступеня та за мужність 2-го і 3-го ступеня.
3: Дякую за захист України, нашого суверенітету. Я бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Тримайтеся, бережіть себе, бережіть наших військових побратимів. Сьогодні на ваших плечах захист нашої держави. Я впевнений, що русські вже хитаються. І все це через те, що ви своєю силою, своєю сміливістю стоїте і захищаєте нас стільки років поспіль. Дякую вам за службу. Слава Україні!
4: Героям слава!
2: Нагадаю, Олександрівський напрямок – це стратегічно важлива ділянка фронту на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, де Сили оборони України ведуть активні бойові дії та звільняють території. Наразі російські окупанти активізували наступальні дії фактично по всьому фронту та проводять перегрупування військ. Про це в телеграмі написав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Найбільше напруженим залишається Покровський напрямок, де російський агресор зосередив близько 106 тисяч особового складу. Також високою залишається активність ворога на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському, Костянтинівському напрямках та на ділянках вздовж державного кордону з Росією. Водночас Сирський написав, що підрозділи Сил оборони України зривають плани противника, стійко утримують рубежі та за сприятливих умов проводять власні активні дії. Сирський наголосив, що запорукою успіху є активна оборона та ініціатива на полі бою. Щодня російська армія втрачає не менше як 1000 військовослужбовців убитими та пораненими. За даними Генштабу, протягом п'ятниці на фронті відбулося 200 бойових зіткнень. Тільки на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 28 штурмових атак агресора. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня на першому каналі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 7-12, удень 20-25. На заході країни сьогодні 13-18 градусів тепла. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура по області 7-12, у столиці очікується 10-12 вночі, вдень 21-23. Зараз у Києві плюс 16. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо, програму веде Галина Бабій. Говоримо про теми важливі і актуальні, іноді такі, що десь, можливо, приховані, тому що вони не рясніють у інформаційній стрічці. Але саме ці теми значною мірою визначають наше з вами життя і не тільки в сьогоднішній день, а й у майбутньому. Багато разів говорилося про те, що майбутнє якраз за різноманітними технологіями і у військовій справі, і в промисловості, в майбутнє, яка вона буде уже розвиватися, і загалом в житті будь-якого суспільства. Але всі ми знаємо, що для того, аби досягти передових позицій в різноманітних технологіях, потрібні знання. Знання з точних наук. Так от, міжнародне дослідження програми міжнародного оцінювання учнів 2022 року свого часу показало, що 42% українських підлітків не досягли базового рівня знань з математики. Це було у 2022 році. Згадаємо, що вже 2026 іде повномасштабна війна, тож можемо зрозуміти, що, вочевидь, показники іще знизилися. Як давно ця тенденція стала відчуватися і чи стосується вона тільки України, чи насправді це світове явище? І як його подолати? Про це говоримо з гостем. У студії пан Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Пане Григорію, вітаю вас у студії.
4: Вітаю вас, пані Галино.
0: Ось я означила тему, ви так, мені здається, тривожно за цим всім спостерігали, тобто ви це знаєте і теж цим переймаєтеся. То як давно ця тенденція вималювалася і чи можна її подолати? Загальне питання.
4: Тенденція справді дуже тривожна, особливо зараз під час п'ятого року повномасштабної війни РФ проти України. Тенденція, на жаль, вже йде достатньо давно, але я хотів би сказати, що ПІЗА, про яку ви говорили, 22-го року показувала негативні тенденції, але не треба ПІЗУ ставити як унікальний інструмент порівняння. Насправді ПІЗА не дає зріз знань з математики. ПІЗА показує фактично за своєю методологією, наскільки учні певних класів вміють застосовувати знання на практиці. І якщо ви подивитеся програми з математики, з фізики, особливо з математики, наприклад, Німеччини і України, то побачите разючу різницю.
0: Угу.
4: Дуже часто кращі українські школи, такі є дуже багато, хоча, на жаль, недостатньо, вчать учня абстрактно мислити і недостатньо вчать застосовувати знання на практиці. Для Німеччини типова ситуація, і не тільки для Німеччини, для багатьох країн Європи, те, що середні класи, це з 5 по 8, в основному займаються не просто вивченням математики, а математика плюс застосування. Те саме стосується хімії, фізики, тобто прикладна спрямованість надзвичайно велика. Як правило, результати ПІЗА кращі. Але дискусійне питання, що більш важливо, розвивати абстрактне мислення, на що орієнтована значною мірою програма з математики українських шкіл, чи прикладне? Тому треба зважно ставитись до висновків ПІЗА, але те, що є проблеми у природничій математичній освіті, я би говорив комплексно не лише з математики, а з фізики, з хімії, з біології, з математики, з інформатики. Це питання, справді, вже питання не просто освітніх реформ, це питання національної безпеки і оборони. Чому? Ну, можна називати багато, але ми прекрасно розуміємо, що тут потрібна не абстрактна якась освітня реформа, а питання виживання. Такі тези. Післявоєнна відбудова – це інженерія і наука. Україні потрібно відновлювати енергетику, будувати інфраструктуру, модернізувати промисловість. Без інженерів, фізиків, біологів, хіміків, будівельників з сильною математичною базою – це неможливо. Причому, якщо школа не дасть фундамент, університет уже не врятує. Друге – оборонна і технологічна незалежність. Сучасна війна – це дрони. Радіоелектронна боротьба, ракети, кібербезпека – все це базується на фізиці, математиці, інженерії. Є такі блоки, називаються STEM, спеціальності – Science, Technology, Engineering and Mathematics. І економіка майбутнього, знов-таки, не сировинна. І якщо ми упустимо ці напрямки, Україна залишиться такою. Я хотів би декілька ще аргументів, на що треба звернути увагу. На цей момент Україні критично не вистачає вчителів хімії, фізики, особливо ці два спеціальності – біології, інформатики, математики. Але на цього реакція – школа, університет, наука і економіка. Якщо не зупинити зараз, через 10 років буде вже пізно. Далі – відтік мізків. Дуже багато учнів, як ви знаєте, цілими класами від'їжджають. І створення якісної системи освіти – один із небагатьох інструментів дієвих, які може дозволити залишити цих талановитих учнів. Причому система освіти якісної на рівні школи і на рівні університетів. Ще річ, про яку рідко говорять, це критичне мислення. Насправді, вивчення таких предметів в школі дозволяє формувати справжнього громадянина, бо математику для чого в школі взагалі вивчати? Звичайно, для того, щоб вивчати інші дисципліни, для подальшого застосування у вищій школі. Але найважливіша функція математики – це тренажер інтелекту, тренажер критичного мислення. І людина, яка навчилася доводити, відрізняти логічне доведення від псевдодоведень, їх не так легко піймати на інформаційні фейки, і це дає стійкість і стійкість громадянського суспільства. Тому що це потрібно, це питання справді національної безпеки. Коли ми говоримо енергетика і клімат, абсолютно ті самі проблеми є. Тобто сукупність тих викликів, які стоять перед державою, показує, що питання розвитку системи освіти, ну, я би говорив природничо-математичної кращої освіти, так, щоб не використовувати. Це питання критично важливе, і якщо не змінити ситуацію зараз, через 5 років буде пізно.
0: Знаєте, пане Григорію, от ваша розповідь багато в чому перегукується. Нещодавно я слухала спілкування екс-головнокомандувача Збройних сил України і надзвичайно повноважного посла України Валерія Залужного в Британії із найкращими студентами київських вищих навчальних закладів. І він якраз говорив про це, що ви говорите. Відбудова країни, стратегічний розвиток. І якраз про тих дітей, які мають здібності до математики. Я спеціально зацитую, тому що це якраз перегукується з тим, що ви кажете. Треба, щоб піти у передову інженерію, бігти десь в 6-7 клас шкіл, шукати дітей, у яких є хист до математики і фізики, також він наголошує, і оберігати їх, як оберігали хлопчика у фільмі «Термінатор», який мав особливі здібності і змінив майбутнє. Пам'ятаєте фільм «Термінатор»? Щоб цю здібну дитину не спокусили легкі гроші, і щоб він не став, ну, скажімо, менеджером з продажів. Нехай не ображаються менеджери з продажів, але це справді сьогодні домінуюча професія, яка передбачає швидкий заробіток, а математику треба вчити. Скажіть, в який момент вчитель має бути таким цікавим, щоб дитина не звернула з цієї математичної лінії?
4: Ви правильно сказали, вчитель – це ключовий актор для цього. Але треба думати про загальну систему освіти в державі. І коли нова українська школа, абсолютно правильний лозунг говорить про те, що навчання повинно бути цікавим, вчитель повинен не бути таким, який, як в Радянському Союзі, з негативним таким відтінком, каже, що робить раз, два, три і так далі. Але це і не означає, що треба, копіюючи досвід деяких країн, які вже відмовляються, наприклад, від цього досвіду, як Фінляндія, перетворювати навчання у ігри. І вчитель не лише людина, яка вчить. Це людина, яка насправді формує свідомість, світогляд дитини. Навчатися потрібно не тільки для радості. Насправді процес навчання дозволяє дитині і математики, і фізики долати складності, які потрібні в житті. І коли відмовляється від оцінювання в другому класі, кажуть, що таке є в фінській школі, в німецькій школі, це копіювання часткове. Наведу приклад Німеччини. Справді, в першому класі, коли дитина шестирічка, протягом першого року оцінювання немає. Це як дитячий садочок, ігрові форми, але з другого класу достатньо систематична робота. І німецькі діти знають, що в кінці четвертого класу вчитель напише рекомендацію, де буде написано «рекомендую або в гімназію, де після гімназії має можливість йти в університет, або ріалшулі, після якої можна піти в училище спеціалізовані, середню спеціальну освіту здобути, або хаупшулі, після цього можна бути лише робітником». І батьки знають, і діти знають, в результаті вони розуміють, що оцінка грає роль, а оцінка має багато функцій. І в тому числі і стимулюючи. На жаль, зараз батьки часто не розуміють, добре дитина вчиться чи не добре дитина вчиться. Коли ми переходимо далі в старші класи, можна критикувати радянську систему освіти, але було 5 годин математики для всіх, а для математичних класів або фізико-математичних класів було більше. І що дає ці речі? Вони дають достатню кількість годин математики для того, щоб не гнати матеріал за фактажем, для того, щоб читати, ось давайте ми сьогодні знаємо це, наступний день це, а вчитель мав достатньо часу для того, щоб, гарний вчитель, для того, щоб виконати основну функцію математики, зробити її тренажером інтелекту і критичного мислення. Я думаю, що тут треба категорично повернутися до перегляду структури навчання в середній школі, розподілу годин. Це не повинно йти всупереч з тим, що гуманітарна складова повинна бути історія України, українська мова, це також формує.
0: Так.
4: Але якось у нас реформи йдуть маятник то в одну сторону, то в іншу. А вони повинні бути гармонізовані. Угу. Але те, що математика, фізика, хімія повинні бути повноцінними і виконувати свою функцію, однозначно повинно бути. Хочу звернути увагу те, що є проблема нехватки вчителів. Це дуже гостра проблема. Як з нею вирішили частково боротися? Закривати проблеми просто.
0: Яким чином?
4: Було внесені закони в закон про освіту, такий пункт, що насправді вчителем може працювати людина з вищою освітою, яка закінчила будь-який університет, від аграрного до будь-якого, але яка йде в школу працювати протягом одного року, працює в школі, як нібито проходячи стажування. І через рік педагогічна рада школи вирішує питання, чи надати йому статус вчителя, такий самий, як вчився 6 років в педагогічному університеті, чи не надати. І якщо він якісно працював, він отримує такі самі права, як традиційно підготовлений вчитель. Здавалося б, нібито це логічно, але якщо ми бачимо, в школі немає вчителя фізики, хімії, географії, і перед директором стоїть питання. Ось є військовий пенсіонер, який десь колись вчив такі предмети. Попрацюй, будь ласка, в школі. А через рік стоїть питання перед директором. Або він затвердить його як повноцінного вчителя, він працюватиме, або директор буде винен те, що нема вчителя. І на практиці відбувається те, що вчителювати починають люди, які насправді далекі від педагогіки. Є ще одна проблема. Коли не вистачає вчителів фізики, хімії, давайте зробимо, знову-таки, копіюючи правильний міждисциплінарний підхід, на одне й те саме явище варто дивитися з точки зору фізики, хімії, так, біології, і використовуючи математичний апарат, давайте введемо курс природознавства суцільний. І не треба окремо фізику, не треба окремо хімію вивчати і так далі. Насправді це може привести до ще більшої катастрофи, ніж є зараз. Це можна робити справді пропедевтичний курс в 5-6 класі, і після того, як люди здобули діти якісні знання з фізики окремо, з хімії окремо, з географії, з біології, математичний апарат. В останньому семестрі старшої школи справді давати семестровий курс, коли вже люди, засвоївши кожен з цих предметів, дивляться на один той самий об'єкт чи явище з різних сторін. Це справжня міждисциплінарність. На жаль, зараз моя дружина була довгий час якраз експертом підручників, коли роблять природознавство, де люди, той знає географію, той знає біологію, той знає фізику, кожен свій абзаці написали, розділи, і це конгломерат, який не є насправді реалізацією цього проєкту.
0: Тобто я бачу проблему в тому, що є якісь ситуативні реформи, нелогічні, які призводять до, можливо, поверхових знань, але не дають глибинних якихось основ для профіля наступного людини.
4: Я би не став оцінювати якісь реформ, треба виходити з того, що ми маємо.
0: Гаразд.
4: І коли, наприклад, перед Міністерством освіти стоїть дуже непроста ситуація, забезпечити стабільність освітянського ландшафту, коли не вистачає вчителів, коли не вистачає дуже багатьох інших параметрів, але будь-які реформи треба робити дуже зважено.
0: Угу.
4: І ми справді проводили величезний форум Драгоманівський університет спільно з Українською радою миру, де дуже багато було стейкхолдерів, як ми називаємо, від середніх шкіл до університетів закордонних і представників багатьох промислових підприємств, таких, наприклад, як зараз можна це, бо це офіційно прогрес тех, які пов'язані безпосередньо із
0: з математикою
4: і з військовим забезпеченням. І стоїть питання, або ми зараз спасемо українську школу, або через 5 років, навіть якщо буде виграна війна і так далі, ми не зможемо суттєво змінити. Чому зараз саме? Зараз все ще є покоління вчителів, дуже якісних, пасіонарних особистостей, які все ще працюють в школі. Але середній вік вчителів дуже виріс. І через 5-7 років не буде кому реалізувати навіть добре продуманих реформ.
0: Гаразд, пане Григорію, як дітям все-таки якось на практиці пояснити, що їхні знання з математики, а отже їхні здібності, прикладені до вивчення математики, в майбутньому обернуться для них великими перспективами. І матеріальними, бо ж ви ж кажете, можна себе реалізувати у військово-промисловому комплексі. І зробити кар'єру науковця, і передавати свої знання. Чи є якісь такі стимули для дітей, якась цікава математика на початках, або в середніх класах якась прикладна математика, де би було видно, де її застосувати?
4: Це справді дуже глибоке ваше питання. Його треба розкласти на якісь частинки такі. Перш за все, стосується це не лише математики, а будь-якої науки, будь-якого предмету, якщо в суспільстві немає прямого зв'язку між академічними успіхами і соціальним ліфтом, це кращої антимотивації важко придумати.
0: Так.
4: На жаль, таке все ще є.
0: Менеджер з продажів буде успішніший.
4: Буває так, а буває те, що дитина ледве навчається, а батьки якимось дивом влаштовують її подальшу кар'єру.
0: Угу.
4: І таких історій, на жаль, батьки і учні знають. Але незважаючи на це, повірте, що у нас надзвичайно талановита нація. І багато діток, коли їх справді поставити в те середовище, коли цінуються наука, освіта, особисті здобутки учня, учні, діти дуже гарно відчувають конкуренцію між собою, і коли бачиш, це цінується, вони ростуть. Недаремно наші учні традиційно займають і перемагають на всесвітніх олімпіадах з математики, фізики, астрономії. І справді Україні є чим пишатися, не треба дуже сильно попелом голову
0: посипати,
4: але знову-таки кількість таких шкіл дуже-дуже невелика. Плюс ми прекрасно розуміємо проблему всього світу, яка полягає в тому, що легкий дофамін, який пішов смартфонами, формує кліпову свідомість, і ми недооцінюємо рівень десь деградації не лише якихось фактичних знань, а здатності до когнітивної діяльності, до розумової діяльності.
0: Але дітям можна казати, дивись, оці смартфони теж зробив той, хто добре знав математику.
4: Так.
0: І тепер ти просто цим користуєшся. А ти міг би робити такі смартфони?
4: Знову-таки, повинна бути дитина чітко, повинна бачити залежність своїх успіхів в навчанні із перспективами в цьому житті. Саме тому багато учнів, насправді, виїжджає за кордон. І тут не лише війна. Але, поза всяким сумнівом, гарний вчитель, який вміє зацікавити математикою, він формує бачення. Дитині подобається робити завжди те, що в неї подобається, як і будь-якій людині.
0: Uh-huh.
4: І вчитель, який сформував грудкову роботу, роботу з Малої академії наук, цікаві лекції, до речі, дуже гарно якраз і Драгоманівський університет створив таку кафедру ЮНЕСКО наукової освіти спільно із Малою академією наук. Ви бачите, напевно, знаєте, є музей математики,
0: який
4: створив під керівництвом академіка Станіслава Довгого. От такі речі справді вони запалюють інтерес. І коли дитині подобається, багато хто з них не стане математиком. І в цьому не стоїть мета.
0: Але ви самі сказали, математика розвиває критичне мислення, отже вони стануть громадянами.
4: І дуже часто жартують, я вивчав тригонометрію, де той тангенс мені потрібен, буде в житті. Не розуміючи, коли ходить в тренажерний зал людина, вона тренує м'язи, і жодного разу в житті не треба буде робити таку вправу на дельтовидний м'яз, але вона використовує щодня, ці в неї не болить спина, гарне здоров'я.
0: Так само, який хороший приклад.
4: Сформована логіка, сформовані нейронні зв'язки, сформовано критичне мислення, то це інструмент, який робить людину конкурентоздатною. Ось для чого це треба робити.
0: Нас залишається 2 хвилини. Чи ви передбачаєте, що із розвитком військово-промислового комплексу, з розвитком виробництва зброї в Україні буде цьогоріч хороший конкурс на математичні фізичні факультети в вашому університеті?
4: Насправді проблема набору для математиків є, але вона не така значна. Проблема набору на фізичні спеціальності є величезна, і для вчителів фізики це взагалі катастрофа. Я, можливо, вас здивую, але в Бонському університеті, який вважається одним з кращих, а з математики він взагалі найкращий, в Німеччині офіційний вигляд Cluster of Excellence з математики, на магістерській програмі з методики навчання фізики попереднього року навчалася лише одна людина. Насправді це проблема глобальна, непроста. Дуже важливо те, щоб правила прийому змінилися. І це важливо, я хотів би підняти це питання, критично важливо для взагалі збереження підготовки вчителів фізики і хімії. Саме цих 2 спеціальностей найбільше. Є таке поняття, як широкий конкурс, який нібито справедливий, коли дитина подає, а система перекидає його або туди, або туди. В результаті це руйнує абсолютно такі явища, як профорієнтаційну роботу. І коли дитина хотіла б іти сюди, в цей університет, а його кидають туди, і все. Після першого семестру відраховуються, і насправді є дуже невеличкі зміни, які треба внести в порядок прийому до закладів вищої освіти для того, щоб врятувати педагогічну професію як таку.
0: Ви готові про ці зміни говорити тому, хто може їх внести?
4: Так, ми зараз спільно відпрацьовуємо Драгоманівський університет на чолі з академіком Віктором Андрущенко і Українська спілка промисловців-підприємців спільно із Малою академією наук насправді розробляють систему заходів з пропозиціями збалансованих, розуміючи, що неможливо все зробити. Для що запропонувати, як невеликими кроками категорично покращити ситуацію з підготовкою вчителя. Не буде якісного вчителя, не буде гарного інженера, не буде зброї, не буде незалежності.
0: Не буде розвитку держави технологічного.
4: Абсолютно.
0: А це запорука нашого успіху. Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що ми тільки порушили проблему і, можливо, в майбутньому ще про це поговоримо, але математика як наука дуже древня. І людство досі нею користувалося абсолютно у всіх сферах своєї життя. І в мистецтві, повірте, теж.
4: Абсолютно. Проективна геометрія. Наука, яка виросла з мистецтва.
0: Абсолютно. Тому без математики ми не обійдемося. Як би там не пророкували ті, хто це бачить по-іншому. І сподіваюся, що ми поговоримо ще про цю науку і в майбутньому. Григорій Торбін, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного аналізу і диференціальних рівнянь, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, був у студії Українського радіо. З ним спілкувалась Галина Бабій. Дякую.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6.07 на Українському радіо.
6: Сучасний бізнес працює в умовах високої конкуренції за увагу та прихильність клієнтів. Саме тому дедалі частіше компанії переглядають підходи до продажів і шукають інструменти, які допомагають краще розуміти потреби покупців та ефективніше комунікувати з ними. Що найбільше впливає на рішення людини купити товар чи послугу? Чому бізнесу важливо вміти ставити правильні запитання клієнтам, аби краще розуміти їхні потреби? І які техніки продажів показують найкращі результати? Про все це розповість Олег Демчик, президент клубу професійних перемовників, у програмі «Перспектива» у суботу, 9 травня, о 10-й після новин.
7: Лісові пожежі поширюються Україною. Які причини? Чи сприяє поширенню погода? В яких місцевостях складається найбільш небезпечна ситуація? Який характер поширення цих пожеж? На поверхні землі чи поверхівках дерев? Які варіанти гасіння чи обмеження поширення пожеж, особливо в умовах війни, якщо немає дощів? Які можуть бути наслідки для екологічної ситуації і стану повітря? Ці запитання Галина Бабій поставить професору кафедри лісництва Національного університету біоресурсів і природокористування, директору регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергію Зіпцеву у суботу, 9 травня, о 13.07.
5: Вони боронять Україну.
8: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
5: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
9: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
5: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
10: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
11: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
5: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Як воюють між собою на землі, в небі і на морі російська і українська армії через 81 рік після перемоги над нацизмом у Другій світовій війні? Що спільного в стратегії, тактиці, застосуванні сил і засобів, ставлені до живої сили? А що принципово відрізняє сучасних противників у веденні бойових дій? Як змінювалися ці армії за більш як 4 роки повномасштабної війни? Про це Віталій Науменко буде говорити з доктором історичних наук, професором кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрієм Харуком у суботу, 9 травня, о 18.07.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
7: Ядерна лихоманка. З Росії знову лунають погрози про можливість застосування ядерної зброї. Наскільки вони реальні? Тим часом доля ядерної програми Ірану і накопичених матеріалів залишається невідомою. Чи зберігає Іран потенціал і чи має таке бажання отримати ядерну зброю? Про це Віталій Науменко запитає народного депутата України 5 скликань, міністра охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-1998 роках Юрія Костенка у суботу, 9 травня, о 18.35.
13: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Застарілі або російськомовні книжки, які роками припадали пилом десь на полицях українців та українок, вкотре перетворилися на підтримку для української армії. У межах фестивалю «Книжкова країна» благодійний фонд «Гуркіт» організував масштабну благодійну акцію «Макулатура 3.0. Не викидай, задонать». Отже, скільки вдалося зібрати непотрібних книжок, журналів, газет чи офісних архівів на переробку? Що придбають за виручені кошти та чи проводитимуть подібні акції в інших містах? Далі ми про це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Анастасія Левдик, координаторка акції. Анастасія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
14: Вітаю вас, дякую за запрошення.
6: Зараз важливо поговорити, бо це ж все відбувалося під час книжкової країни, вже трішечки часу минуло, уже ж, певно, підрахували, скільки там тон книжок, або, радше сказати, макулатури вдалося зібрати, чи очікуваними були результати, і якими є підрахунки наразі.
14: Ми вже маємо результати. У нас на книжковій країні нам вдалося зібрати 1176 кілограмів книжок. Це досить багато, бо ми очікували там приблизно 500-600 кілограмів, особисто я очікувала десь приблизно таку цифру, вийшло набагато більше. Це хороший результат, мені здається, бо на такий результат, мені здається, краще всього спрацював той факт, що люди вже знали, що до нас можна зносити макулатуру, так як в нас попередні роки були подібні збори, і нам не треба було
6: пояснювати додатково, та, для чого це,
14: так,
6: що це.
14: Так, так, люди, які нас знали, вони вже знали, що ось, типу, прозвучало якесь слово в соцмережах про макулатуру, значить, на гурки, то можна вже зносити книжки. Хтось привозив там багажником, хтось привозив в валізах. Ну, люди взагалі дуже креативно підійшли до цього. Загалом, ну, типу, це була перша точка збору в цій хвилі по збору макулатури. У нас

0: красиву бороду, зараз вози пооткочували геть і повиходили до його назустріч, господар із пляшкою і чаркою попереду. «От наш старий шрам!» – кричали міщани. «От наш батько!» «Що це, Тарасе?» – каже тоді шрам господареві. А господар колись був у охочих козаках у шрама сурмачем. «Супротив кого се ти заложив такий табор? Здається ж, тихо на Україні». «Де то тобі тихо, пане полковнику, чи панотче? Я вже не знаю, як тепер тебе й величати», – каже Тарас Сурмач. «Де тобі тихо? Сьогодні народився у мене такий лицар, що аж земля затрусилась. Дав мені Бог сина такого ж, як і я, Тараса. Коли миш голови не откусить, то й він по-батьківськи трубитиме козакам на приступи, та й тепер уже трубить на всю хату. Нехай велик росте, да щаслив буде, каже шрам. Чим же тебе шанувати, вельможний пане? Нічим не треба, Тарасе.
1: Як то нічим? Здивувавшись, каже Сурмач. Хіба за рок положив?
0: Не за рок, Тарас, а прибувши до Києва, всяк християнин повинен перше поклонитися церквам Божим. Не таківський же був і Тарас, щоб угомонитись одразу.
1: Добродію мій, каже, любезний, коли б я знав, що таки мені на старість буде честь от пана шрама, то враг мене візьми, коли б я засоромив би вам хоч на один приступ.
0: Хіба ж ти не рад моєму Тараскові? Хіба не хочеш окропити його пелюшок? Тобі, мабуть, байдуже, чи виросте з нього добрий козак, чи закоряє, як жидовча.
1: Рад йому з щирого серця, каже шрам. Пошли йому, Господи, щастя й долю.
0: Тільки ж не та пора тепер, щоб гуляти на підпитку.
1: Та на добре діло, добродію, завсігда пора. Дивись, скільки возів коло хати. Ніхто не оцурався моєї хліб-солі.
0: Одумайся, Бога ради, Тарасе, каже шрам. Уже йому доскучило слухати п'яне варзякання. Чи до речі ж усе чоловікові, приїхавши до церков Божих, до мощей святих, застрять на хрестинах?
1: «Та що ти, куме, коло нього панькаєш?» – сказав хтось із боку товстим голосом. «Хіба не знаєш, що це таке? Знай нас, панів, от воно що.
0: Сказано – кармазини, козаки, себто вже наш брат, їм не компанія, от воно що. Як сказав, то наче іскру в порох укинув. Усі так і загорілись, бо міщани вже давно на городове козацтво да на старшину важким духом дихали. Епек же й о матері, закричало десятеро разом. Так ми тільки тоді компанія кармазинам козакам, як треба виручати їх з-під неволі ляцької. Хе, каже господар, якого ж чорта нам коло них панькати?
1: К дияволу кармазинів, загукала громада, роздрочившись як бугаї. Вони тільки вміють брящати шаблями, а тоді де були сі брязкуни, як безбожний Радзівіл загоркотав із гармат у городські ворота.
0: Закипів же й шрам, почувши такі речі.
1: А ви ж, каже, прокляті сологуби, де тоді були, як ляхи обгорнули нас під берестечком, мов горшок жаром?
0: Де ви тоді були, як припекли нас з усіх боків, що трохи не половина війська википіла? Ви тоді брещали не шаблями, а талярами, да дукатами, що понабирали от козаків за гнилі підошви да діряві сукна.
1: Я не Литву, я вас би сік, да рубав бі

0: сидіти. Я вас навчив би боронити, що одвоювали вам козаки. Який Господ одвоював наше добро опріч нас самих, кричали міщани. Одвоювали козаки. То хто ж були ті козаки, коли не ми самі? Все то тепер з вашої ласки не носимо ми ні шабель, ні кармазину. Козацтво ви собі загарбали, самі собі пануєте, ридванами їздите, а ми будуй власним коштом стіни, палісади, башти, плати чинш, мито й чорт знає що. А чом би же і нам по-козацьки не причепити до боку шаблі та й не сидіти, згорнувши руки?
1: Козаки сидять, згорнувши руки, каже Шрам.
0: Щоб ви так по правді дихали? Коли б не козаки, то давно б вас чорт і злизав. Давно б вас досі ляхи з недоляшками задушили, або татарва погнала до Криму. Де в світі видно, щоб увесь люд жив при однаковому праві, усякому своє, козакам шабля, а вам безмін та терези, а поспільству плуг та борона?
2: Коли усякому своє, каже Тарас Сурмач, а пляшкою махає так, що аж горілка лється. Коли усякому своє, то чом же нам шаблю і козацьку волю не назвати своєю? У козаків не ставало війська. Ми сідали на коні. У козаків не було грошей. Ми дали їм і гроші, і зброю. У купі били ляхів, у купі терпіли всякі пригоди. А як прийшлось до розплати, то козаки зостались козаками, а нас у поспільство повернено. Що ж ми таке? Хіба ми не ті ж козаки?
1: Хіба ми не ті ж козаки, підхопила громада, позакладавши із зневагою руки за пояси. Хто жив із нами за панібрата, так тепер гордує нашим хлібом сіллю?
3: Аудіокнижка.
0: Шрам не раз починав говорити, так куди? Галас той так і покриває слова його. Та постривайте, постривайте, пани Кармазини, гукнув один товстопикий синьокаптанник. Швидко ми вам хвоста вкрутимо, недовго гордуватимете нами. Налетять зозулі, що нас не забули. Добрі молодці не дадуть нам загинути. Справимо ми вам чорну раду. Тоді побачимо, хто яке матиме право.
2: Ого, каже Шрам, он воно куди діло хилиться.
0: А то ж як, кажуть стоячи козарем міщани, не все тільки козакам на радах орудувати. Схаменулись і на нас січові братчики.
2: Дай оглянулись на чубатого запорожця. Запорожець сидить коло хати. Да, мов, і не він, мов, і не чує, що круг нього, наче море грає. Ге-ге-ге, каже тоді Шрам, так все і знизу такий вітер віє. Дай догадався, що вже вогню підложено. Уже тільки роздуть, то й зніметься пожежа по всій Україні. Серце в його замліло, як зміркував собі, що з того може за лихо уродитись. Де ділась зараз і вся досада на міщан? Шановна громадо, каже, не думав же я й не гадав, щоб кияни пошанували отак мою старість. Чи давно ж ми були у вас із батьком Хмельницьким? Тоді ви з хлібом сіллю виходили до нас на зустріч, з плачем і радістю нас привітали.
1: А тепер ось старого Шрама, що поруч їхав з батьком Богданом, так зневажаєте. «Паноченьку ти наш коханий», – каже йому Тарас Сурмач, «бо зараз така мова його вгамувала. Хто ж тебе зневажає? Чи все ж проти тебе, батьку, говориться? Є такі, що душать нас, узявши за шияку, а ти зроду нікому злого не заподіяв. Не вважай на їх галас. Мало чого не буває, що п'яний співає. Їдь собі з Богом, поклонись церквам Божим, та й за нас, грішних, прочитай святу молитву. А Черевань тим часом уже ждав, поки замовкнуть, бо він не любив ніяких сварок. Да ото, як побачив, що вже почав той гомін утихати, виїхав за Шрама, да й каже: «Казна є, за що ви завелися оце, братці? Дайте тільки заглянуть нам хоч у одну церкву, а тоді я отут із вами сяду і вже не знаю, хто переп'є мене в Києві, опріч пана Війта». Міщани вже взяли своє, зогнали трохи криком серце, а Череваня таки любили і шанували, бо був козак друзяка. Уже кому чи яка нужда, чи щось, то зарятує і визволить. От і давай вже хоч коло сього леститись. Оце, кажуть, пан так пан, дай Боже й повік таких панів. Нема в нього ні крихти гордості. Зате ж йому Господь дав таку золоту і панію, казали деякі. Зате ж йому дав і дочку краще маку в городі, добавляли ще інші. «Ну, пропустіте ж нас, коли так», – каже Шрам. «Пропустімо, пропустімо, ясних панів», – сказав Тарас Сурмач, та й розтовпив своїх гостей. Розступились і дали проїхати верховим Іридванові. Довго їхав Шрам, понуривши голову. Тяжко стало старому на душі. Далі здихнув важко від серця, да й каже так, ніби сам до себе: «Скою прискорбна єси, душа моя, і всякому смущаєш ім'я. Уповай на Господа». А Черевань, їдучи поруч, прислухався, що він собі мимрить. Думає, отже, мабуть, вражі личаки справді допекли йому. Треба його розважити. «Багате, каже, Іване, удар ти лихом об землю. Чого таки тобі журитись? Як чого, каже Шрам, хіба не чув, що на умі у цих могирів задумали чорну раду іродові душі? Та враг їх бери з їх чорною радою, бати. От тобі на. А хіба ж ти не бачиш, звідки цей вітер віє? Це вже коїть не хто, як проклятущий Іванець із низовими комишниками. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено? І ось туж-туж пожежа схопиться по Україні. А що нам брати до України? Хіба нам нічого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Слава тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши тобою, сидів би лучше дома, та їв би хліб-сіль з упокоєм, аніж мені битись на старість по далеких дорогах та сваритися з міщанами. Враг візьми мою душу, закричав із серця Шрам, коли я ждав от Черевання такої речі. Ти Барабаш, а не Черевань.
3: Прозвучав фрагмент історичного роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада», хроніка 1663 року у виконанні народного артиста України Олексія Паламаренка. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко.
4: книжка. Українське радіо.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
6: На часі. Культура. На Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Збройні сили України готують перехід до нової контрактної моделі комплектування війська. З окупованої Херсонщини евакуює цивільних через гуманітарну катастрофу. Далі подробиці. 2 години триває перемир'я між Україною і Росією, про яке під вечір п'ятниці оголосив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Воно діятиме з 9 по 11 травня. Відповідний допис з'явився у соцмережі американського президента Truth Social. Дональд Трамп написав, що перемир'я включатиме припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 військовополоненими з кожної країни. Володимир Зеленський подякував Трампу за результативну дипломатичну участь і під вечір п'ятниці видав указ, яким офіційно дозволив провести 9 травня параду в Москві. Відповідно до тексту документа, на цей день квадрат Красної площі в столиці Росії виключений із плану застосування української далекобійної зброї. Як передає російське державне агентство ТАСС, помічник президента Росії Юрій Ушако також підтвердив згоду Москви на пропозицію Трампа щодо припинення вогню та обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Збройні сили України розпочали роботу над поступовим переходом від переважно мобілізаційної моделі комплектування до розширеної контрактної системи. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, наголосивши, що зміни готуються на виконання державних рішень і стратегічних завдань. За словами Сирського, питання реформування системи комплектування війська є одним із пріоритетів у діяльності командування. Головнокомандувач зазначив, що під час відповідної наради було визначено завдання для Генерального штабу підготувати конкретні пропозиції щодо запроваджень.